איזה להיט, אלבום חדש לטוב ולא ונשאר בשוודיה עם אלבום חדש של להקת I Don't Speak French שנקרא פסטל פרופגנדה, השיר הזה מתוכו נקרא מילניאלס, I Don't Speak French, אלבום חדש.

מילניאלס מתוך פסטל פרופגנדה, אלבום חדש ללהקת I Don't Speak French. הם אספו סינגלים ועכשיו הבשילה שעה להגיד אותם באלבום. כן, הנה עוד שיר מהאלבום, הוא נקרא קרוסין סנברן, להקת I Don't Speak French.

אלבום חדש ללהקה הנורווגית ברן, לשרוף, ככה הם נקראים. האלבום נקרא אלטייג טרוד ור סנט, אלוהים שישמור אותי, או בעברית, כל מה שחשבתי שהוא אמת, או בנורווגית, וואו, שבירת שיניים. שמענו את השיר נקן, ארום.

אלבום חדש ללהקת דרגסטורייד מפינלנד, הוא נקרא Pop Songs for People Who Might Get Killed. אני מסתייגת מהשם, אבל אוהבת מאוד את האלבום. שווה להאזין, שמענו מתוכו את ביקיני בויז, על בן שלובש ביקיני. עכשיו שיר חדש ללהקת הימינול מנורווגיה, שנקרא בתרגום חופשי מנורווגית, One More Time and Never Again, חדש.

הלהקה הנורווגית הימינול, שיר חדש עכשיו חזרה לשוודיה עם אלבום חדש ללהקת רקורד אורן שנות השיא מגוטנבורג. האלבום נקרא רקורד, תקליט, משחק מילים על שם הלהקה, שיא ותקליט כמו באנגלית רקורד. השיר הזה מתוכו נקרא יובר הורט, לעבוד קשה. רקורד אורן, אלבום חדש.

וייבים של רולינג סטונס קצת, לא? להקת רקורדורן משוודיה, אלבום חדש בשם רקורד, השיר הזה נקרא לעבוד קשה, חדש.

רגע, יש פה. אוי, מה זה? אפצ'י לבריאות. עדיין בשוודיה. Weeks of Golden Beats, אלבום חדש לצמד Club 8, אהוב התוכנית, ומתוכו זה Don't Cry Baby, It's Only a Film.

נכון, דרים פופ זה בעצם שוגייז אופטימי, אז קלאב אייט. זה המשפט הכי היפסטרי שיצא לי בחיים מהפה. מה עכשיו? עכשיו, אלבום אוסף חדש ורציני מאוד, בין שעה וחצי, Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, זאת מריה מנה מנורווגיה, וזה נקרא Power Trip Ballad.

זה שיר הנושא מתוך אלבום רי-אישו חדש לאורורה הנורווגית, All My Demons Greeting Me as a Friend, The Moth Tapes, הקלטות האש. האלבום יצא במקור לפני 10 שנים, 2016, ועכשיו נוספו לו כמה גרסאות דמו. בגדול, זו פשוט הייתה הזדמנות מצוינת לשמיע את השיר היפה הזה.

אמילי טראהן משוודיה, ביג בליבר, שיר חדש, עכשיו אלבום חדש לדוניין, גם הוא משוודיה, אלבום נקרא וידריג וור אביב מגעיל, מתוכו זה שיר הנושא, האלבום כולו בשפה השוודית, מה שלא מפריע לי בכלל לענות מהיצירה המוזיקלית העשירה הזאת.

שם הבמה של גוסטב אסטס דוניין, כותבים כמעט כמו דונג'ן, אבל בשוודית זה בכלל אומר היער. אז נכון שיער יכול להיות לא פחות אפל ומפחיד מצינוק, אבל תשמעו את המוזיקה הזו. היער הזה מלבלב וקסום, אלבום חדש לדוניין, וידריג וור. כן, אני יודעת, זה אומר אביב מגעיל, אבל זה לא מגעיל אותי.

להקת קלנדרה מנורווגיה, יקירת התוכנית Lost in the Dark, שיר חדש. עכשיו חזרה לשוודיה עם מאיה הירסאווה, Underwater Day 16, חדש.

זה ג'נס און דה ווי מתוך The Meaning of Flowers, האלבום החדש של אגנס אובל הדנית אהובתי. אני מבטיחה ספוט נרחב יותר בתוכניות הבאות על האלבום הזה שנכנס בכלילות לרשימת אלבומי השנה שלי כמובן.

שמענו את מודי יחד עם קייסה בלטו, שניהם מנורווגיה, בשיר חדש בשם גולד נסש, נשר זהוב. אנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע, או כן, ככה, כבר להקת גוטה מנורווגיה, שגם היא הוציאה אלבום חדש, הפתעה, סיגיל, ככה הוא נקרא, מתוכו זה השיר נוקון, או בעברית מישהו. מזכירה לכן ולכם להצביע על השיר Happy Now של ליקלי משוודיה, הנציגה שלנו במצעד שנמצאת כרגע במקום העשירי, אחרי שכבר הייתה בפסגה. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי, בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. בחמישי הקרוב אני מגישה את המצעד עם בן אש היקר, אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום, נשתמע בחמישי הקרוב, וזה יהיה גם במצעד השבועי, מ-4 עד 6, וגם ב-9 בערב בשביל הבריחה, ובעוד שבוע, ביום שני, בשעה 16:00 PM, עם עוד פיות, בלי נדר, בלס, וקבלו עוד קצת ככה דרמה מבית היוצר של להקת גותה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

שלום. זה מרגיש כל כך טוב להתחיל תוכנית ככה. עם רות גרבוס. סני סאמר גיא מפרופאונד, שזה אחד האלבומים האהובים עליי השנה.

לא צריך לעשות מוזיקה שונה מדי ממה שג'וני מיטשל כבר עשתה. אפשר פשוט להמשיך באותו קו ונהיה בשפע. ברוכים הבאים וברוכות הבאות ללגאטו, אני מיכל רוזנטל, יוצאים לשעה. זאת מנואלה אוקמפו עם לילה פרסה.

0: אנג'לה אוטום In the South מתוך בליבר.
1: Standing in the yard trying not to drink looking at my neighbor.
0: ואנחנו בתקופת התפר בין הקיץ לסתיו. זאת ג'וליה ג'קלין.

ולמקרה שתהיתם, כן, זה סופיאן סטיבנס ברקע, הוא זה שהפיק את האלבום הזה, תודה לאל. אחרי כמה שנים ש...

זאת מריסה אנדרסון. וזאת היא אמה רות' רנדל עם אלבומה החדש These Killing Times.

משהו מיידי קורה עם לורה וירז, עם המוזיקה שלה, וזה טבילה ישירה בתוך האגמים ובימים, בהרים, בשמי הכוכבים. וזה היא והגיטרה שלה, שהיא יודעת פשוט להזרים את איתני הטבע וגם את חולשות הטבע, פשוט דרך הגוף.

0: אני מיכל רוזנטל, וזה היה לגאטו.
1: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

When you feel your life's too hard. סטיבי וונדר מציע לנו, זה השיר הפותח, Have a Talk with God, השיר שפותח את הצד השני של Songs in the Key of Life. אחד השירים יותר רוחניים, אלבום מופת שעכשיו סטיבי יוצא לרגל 50 שנה לצאתו. אחד האלבומים, כל שיר בנגר, As Another Star, Loves, In Need of Loves Today, כאילו אין סוף. שירים Pest in Paradise, כאילו אני לא יכול להפסיק לחשוב על כמות הלעיתים המטורפת שיש באלבום הכפול הזה. אם יצא לכם לתפוס אותו בפריז, אמסטרדם, לונדון, ניו יורק, הוא יהיה בסיבוב, בטור, בגיל 76, יחד עם האלבום הזה, אנחנו שמענו את סטיבי וונדר.

מחכה לאלבום שלה, שהיא קרא בצניעות, הייתי אומר, The Greatest Album of All Time. הוא יצא עוד כשבועיים. Sophia Steele, Bitches Talk Shit.

זו טינישה מתוך פופסטאר, I Rather Be Alone. זה באמת אלבום שיצא סופה, שמענו מתוכו גם בתוכנית הקודמות את מלטוני, אני אגלה לכם, לא השיר האחרון שנשמע מתוכו. נשמע לי כמו בלדה של ריאנה מלפני עשור, ואני אומר את זה בקטע הכי טוב שיש. אלבום נקרא פופסטאר, מבחינתי זה אנרגיה, הצהרת כוונות. טינישה בסביבה כבר לא מעט זמן, מכירים אותה מנסטי, No Broke Boys, מרגיש שהאלבום הזה, זה היצירה הכי שלמה שלה, מלאה שלה, אלבום יותר גדול, נוצץ, היא פשוט כישרון שעולה על כל הציפיות, וזאת בלדה אדירה, ואני שמח שהיא הופכת להיות הכוכבת שמגיעה לנו. אנחנו שומעים.

אנחנו שומעים את היוטי עם פרדי. טאץ', טאץ'. אין ספק שהם התגלית הכי גדולה שלי השנה. הוציאו גם אלבום שנקרא Big Disgrace. זה סינגל שלא מתוכו. צעד שאני מאוד מעריך שהאמנים עושים. היוטי עם פרדי. טאץ', טאץ'.

איזה כיף היותי עם פרדי. לכו לשמוע גם את The Big Disgrace, Dance the Pain Away מתוכו, מומלץ מאוד מאוד. אנחנו שומעים את הדיג'ייט המסתורית מברלין שמופיעה עם מסכה של סוס, הורס גרל שמה. זה נקרא Karma Is מתוך Nature is Healing. איזה כיף.

הורס גרל, קארמה, איז, זה עשה חשק, זה מסיבה. אחת הדמויות היותר מזוהות עם הצד המהיר, כיפי, הייתי אומר קצת יורו טרשי, ככה אני מדמיין מסיבה טובה כשאני חושב עליה, חוץ מטכנו אאוס, יש גם את האלחם הזה שהורס גרל מציעה, אדיר, אדיר, אדיר, וכיף כל כך. אנחנו שומעים. את טנישה, שוב, צדקתם. Nobody wanna dance anymore.

nobody wanna dance anymore. אני נשבע בחיי, ואף אחד לא הצליח לשכנע אותי אחרת, שזה לא שיר של בריטני, זה שיר של בריטני משנות 2000, זה נותן I love rock and roll, וגם נותן קצת overprotected, זה סינגל מטורף, ההשוואה הזאת בכלל היא מגוחכת, בכמה שהשיר הזה מצליח לעשות את התפקיד שלו, הטופים האלה בפזמון וה... הריברב על הכל בבתים, זה ממש בריטני שנות ה-2000, זה מחמאה אדירה, זה שיר אדיר, תנישה, פופסטאר, אלבום כל כך כל כך מוצלח, ממשיך לתת, אני לא הפסקתי לשמוע את השיר הזה כל הסופש, רק חיכיתי להשמיע דברים מתוכו, לכו לשמוע את פופסטאר. אנחנו שומעים את פיבי ברידג'רס, יקירת התוכנית, זה נקרא On Video, סינגל שלא מתוך Lost Weekend.

אנחנו שמענו את פיבי, שומעים את פיבי ברידג'רס און וידאו, שיר חדש מתוך סרט שמככבת בו עם רוברט פטינסון שנקרא פריים טיים. זה באמת סרט של A24 שהיא כתבה, זה שיר שהיא כתבה במיוחד לכבוד הסרט, הוא סוגר אותו מאוד מאוד. פיבי ברידג'רס, ג'ק אנטנוף כמובן, איך לא, אפיק, וגם אלכס ג'י וקרוליין שו מופיעים בקרדיטים של השיר. זו התקופה של פיבי ברידג'רס, לוסט ויקנד, ועכשיו הסרט הזה והסינגל הזה שנותן כזה רוק של תחילת שנות ה-2000, גם סינגל שיוצא מיד לאחר אלבום גדול, כיף אדיר, אדיר אדיר, פיבי ברידג'רס on a video. אנחנו שומעים את

איזה כיף, דיב, זה נקרא קיד, הפיק את זה, מפיק את זה, אייג'י קוק, כן, שמעתם נכון, זה שהפיק לצ'רלי את ברט, מפיק מאוד מבוקש, מעניין, צד מעניין שלהם, שנתיים אחרי פרוג אין בוילינג וואטר, אלבום הבא יקרה זירפ, וייצא באוקטובר בהפקתו, איזה מזכיר מאוד גם את הסאונד של האלבום הראשון שלהם, של אושין, שזה אלבום מעולה, מלהקה שמלווה אותי מאז שאני נער, עושה מוזיקה כל כך יפה, זה סוג של שוגייז, אינדי רוק, לעתים קצת יותר נויזי. מזכיר לי ספציפית כאן בקיד, את סמאשינג פאמפקינס הייתי אומר, של סיאמיז דרים או של מלנקולי and the infinite sadness. זה באמת סינגל מצוין שלהם, כיף לשמוע שהם חוזרים. אנחנו שומעים. את ג'וליה ג'קלין, מתוך אלבום חדש בשם The Jam, זה נקרא If I Had The End of God.

איזה כיף, ג'וליה, ג'קלין, אלבום חדש, זה נקרא If I Had The End Of God, מזכיר לי כזה, שריל קרו, If It Makes You Happy, ג'וליה ג'קלין היא סינגר סונגרייטרית מאוסטרליה, יש לה את Pre-Pleasure, זה אלבומה הקודם גם מצוין, ואת Crushing מ-2019, שזה בכלל אלבום כל כך, כל כך, כל כך יפה, ממליץ לשמוע אותו ואותה, וגם אלבום החדש שגודל עליי, וזה שיר מצוין מתוכו, שממש נותן לי שריל קרו של ה-90s, בקטע ממש, ממש, ממש טוב. אנחנו שומעים את אמפרסוף מתוך השיר נקרא Wild Storm, מתוך Dreamhouse.

זו Empress of מתוך Dreamhouse עם Cecil Believe. איזה יופי של אלבום, איזה יופי של שיר. אנחנו ניתן לה לסיים ונעבור לשמוע אחת הזמרות האהובות עליי בעשור האחרון, קרלי ריי ג'פסן. זה נקרא Burning Heart מתוך Day and Night.

איזה כיף, קרלי ריי ג'פסן הקנדית, ברנינג הארט, מדברים על מיילי סיירוס ועל בס פרסיוד, האלבום שלה, ואני חושב שצריך להפנות הרבה יותר זרקור לקריירה ולמוזיקה שקרלי ריי ג'פסן עושה. יש פה שיר, נשמע כמו איזה בלדה ענקית כזאת של ברוס ספרינגסטין, פתאום זה פותח אותה לאיזה ביג בנד כזה גדול וכל כך מחמילה וכל כך יפה. קרלי ריי ג'פסן Day and Night, מאוד מאוד ממליץ ללכת לשמוע אותה ואת האלבום הזה ספציפית, אלבום כפול ויפה, יפה, יפה. אנחנו שומעים בגזרת האלט R&B את Day כאן, הוא יחד, שמעתם נכון, עם מוזס סמני ומז, זה נקרא Find Me.

אנחנו שמענו את מוזס סמני שר יחד עם די ומז, זה נקרא Find Me, זה מתוך אלבום שנקרא Black Boy Alternative. די הוא מפיק שעבד לאורך השנים עם קנדריק למר, דרייק, סזה, טראביס סקוט, מק מילר, ועכשיו סוף סוף הוא בקדמת הבמה. אלבום כל כך טוב, יש שם שיתופי פעולה עם אמבר מארק וקנדריק למר וצ'אנל טרס ו צ'אליש גמבינו גם נמצא שם. באמת אלבום נהדר נהדר, שקצת מזכיר לי את מה שדיג'ון עשה שנה שעברה בגזרת האלט R&B, מין מפץ כזה של מוזיקה שהיא קצת ניסיונית, קצת R&B שהוא גם מלוכלך וגם עם מלא שיתופי פעולה מדהימים. אנחנו עוברים לשמוע את אחד הרכבים האהובים עליי, This is Lorely, שהוציאו אלבום נהדר, אחרי שאת הקודם לא כזה אהבתי, ואת זה שלפניו, Box for a Body, Box for a Star, אני חושב שהוא אלבום מופת של אינדי רוק, עד כדי כך, הקודם היה קצת פושר, וזה בעיניי מצוין, הוא נקרא The Singer in My Bed, ואנחנו הולכים לשמוע מתוכו שיר שנקרא Hey Sarah, Is It Gonna Rain Forever?

היי סרה, is it gonna rain forever? לא יהיה מוגזם להגיד שזה כל מה שאני אוהב באינדי אמריקאי. השפעות אליוט סמית כבדות, זה כמעט נשמע כמוהו, זה כל כך יפה, זה מזכיר לי מודסט מאוס וגם להקה, שאנחנו תכף נשמע את כל האלט קאנטרי, אינדי רוק, האווירה הפולקית הזאת, השירה, תיאמר, נמוכה הזאת, שהיא קצת מלנקולית ומדוחדכת, אבל כל כך כל כך נעימה ומלודית. This is not really the singer in my band. אני ממליץ על כל האלבום, יש שם המון שירים יפים, Billy Come Back ו-I Will Eat My Heart in the Morning Light, שמות כל כך יפים. אנחנו נעבור לחגוג 25 שנה לאחד מהאלבומים אהובים עליי אישית של ווילקו, ינקי הוטל פוקסטרוט. כן כן, 25 שנה יצירת המופת של הרוק, אפשר להגיד, הזו. זה נקרא War on War, ווילקו.

אלה היו ווילקו, War on War, מתוך ינקי הוטל פוקסטרוט. אנחנו לקראת סיום התוכנית, אני אור ברגמן, אתם על אורות גבוהים, זאת התוכנית השישית, תודה רבה שאתם מאזינים, תודה על התגובות, תודה על ההזנות, זה לא מובן מאליו, נחמד, שנה חדשה, תוכנית חדשה, מוזיקה ישנה וחדשה, 25 שנה לינקי הוטל פוקסטרוט, אלבום שכמעט ואי אפשר לא לדמיין את העטיפה שלו, האוף ווייט הזה עם הבניינים של מרינה סיטי. אני בדיוק היום לפני שנה הייתי בשיקגו והעליתי סטורי, אני חושב, של הבניינים האלה, כי הם היו כל כך יפים ולא ידעתי שהם צורבים לי בתודעה. המרינה סיטי, אלה הבניינים של העטיפה, זה ממש צמד בניינים משיקגו, וילקום להקה משיקגו, להקה שממש הסדה גם את הסאונד הזה של שיקגו, החמימות הזאת וה... האלט קאנטרי נקרא לזה, יש משהו כל כך יפה ונעים בזה שהאלבום, הייתי אומר הכי גדול שלהם, כן, לחלוטין, ינקי הוטל פוקסטרוט מיוצג עם העיר הזאת בצורה ויזואלית כל כך חזקה, זה אלבום שגם בזמנו הלייבל שלהם כמעט ולא רצה להוציא, איזה כיף, יש שם שירים כל כך יפים, heavy metal drummer, I'm trying to break your heart, Jesus ETC, אחד השירים הכי גדולים שלהם, אלבום מופת, מופת, מופת. כיף לחגוג לו והם רוצו לשמוע אותו. אנחנו מסיימים את התוכנית השישית עם האלבום של בק, איזה כיף, It Ends Right Here זה נקרא, זה מתוך Ride Lonesome, שיש האומרים שהוא ממשיכים את Morning Phase וגם את Sea Change, ואני מסכים, איזה כיף שבק חזר ולסאונד הזה, תודה שהייתם פה.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

Bloodshed. KZRadio.net.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

איזה כיף. אני עידן אלתרמן ואני איתכם פה לחגוג 50 שנה לאלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר.

ב-28 לספטמבר 1976 יצא על האלבום הזה של סטיבי, האלבום הכפול הזה, כפול וחצי אפילו, כי נוסף לו עוד איפי עם עוד ארבעה שירים, Something Extra הוא קרא לאיפי הזה. 21 שירים יש בפרויקט המדהים הזה. פתחנו את הספשייל הזה עם השיר הלהיט הגדול שזכה גם בגרמי, I Wish, שיר שבו סטיבי חוזר לילדות שלו, I Wish Those Days Would Come Again. אני גיליתי את האלבום הזה כשהייתי בערך בין 14-15, ועד היום אני יכול להגיד לכם, מבחינתי האלבום הכי טוב בכל הזמנים. למה? כי אין בו טרק אחד לא טוב. כל השירים, כל ה-21 שירים, הם מפוצצים לי את המוח עד היום. החלטתי שבספשייל הזה אנחנו לא נשמע את האלבום לפי סדר השירים הכרונולוגי הרגיל, שגם האוזן שלי רגילה אליו מרוב מיליון השמעות, אלא אני אתחיל דווקא בלעיתים הגדולים, והו-הו, יש כל כך הרבה לעיתים באלבום הכפול וחצי הזה. אז אנחנו נפתח בלעיתים, תוך כדי אני אספר לכם אנקדוטות, פרטים, אקח אתכם דרך האלבום הזה, למי שלא מכיר או מכירה, הלוואי ותתאהבו בכל הבי-סיידס גם שיש פה. באמת, אין פה טרק אחד לא טוב, זה פשוט אלבום מכונן, האלבום הכי טוב בכל הזמנים. אז I Wish, שיר שבו הוא חוזר לילדות שלו, היה גם סינגל מאוד מאוד הצליח, והנה עוד סינגל שנפתח עם הצחוק של הביתו הראשונה של סטיבי, איישה. וכמובן שאתם מכירים את השיר הזה, וכשהבת שלי שירה נולדה, בצירים, ממש בצירים האחרונים, שמתי את השיר הזה בלופ. איישה אגב זה חיים בסנסקריט או בהודית. Isn't she lovely? אחד השירים עם המפוחית האייקונית של סטיבי, הכי הכי

Isn't She Lovely. הוא גם שר Life is Aisha, the meaning of her name. ראיתי את Aisha איתו על הבמה בטור שהוא עשה לפני לדעתי קצת יותר מ-10 שנים של כל songs in the key of life, ראיתי אותו בהייד פארק. ובימים אלה, אם יש לכם כסף ואתם ספונטנים, הוא עושה עוד טור של 50 שנה לסונגס אין לקי אוף לייף. סטיבי לקח מכשיר הקלטה ביתי כזה אליו הביתה מהאולפן, הקליט את האישה בימיה הראשונים, וזה נכנס להקלטה. אז קצת על הטייטל הזה של האלבום Songs in the Key of Life. סטיבי התחיל בעצם את הפרויקט הזה מהכותרת הזו. איזה שם מעולה זה אגב, Songs in the Key of Life. ובאלבום הזה יש כל כך הרבה לייף, אבל לא רק שירים על לידה ועל ילדות, שמענו קודם את I Wish, גם ביקורת חברתית נוקבת. סטיבי היה ממש נביא חברתי באותה תקופה. הרבה חגיגות של מוזיקה, 130 נגנים ניגנו בפרויקט הזה. שנתיים וחצי לקח לו מרגע תחילת כתיבת השירים להוציא אותו לאוויר העולם, את האלבום הזה. אפילו יש תמונות באינטרנט שרואים את סטיבי וחלק מהצוות שלו לובשים חולצות שכתוב We're almost finished, כי ברי גורדי ממוטאון כל הזמן שאל אותו מה קורה, מה קורה עם הפרויקט הזה, והם עבדו עליו עוד ועוד. התקופה הזאת של סטיבי נקראת התקופה הקלאסית. זה קצת כמו, כמו שמקטלגים מלחינים קלאסיים. התקופה הקלאסית של סטיבי שהתחילה ב-72 עם אלבומו Music of My Mind, אלבום שהוא הוציא בתמלה, שזה מין לייבל כזה בתוך מוטאון. סטיבי זה די ידוע, היה וונדר קיד כזה, סטיב לנד מוריס שמו המקורי, שהתחיל את הקריירה שלו בגיל 12-13. חפשו באינטרנט Little Stevie Wonder ואתם נופלים מהיופי של הקול שלו ואיך הוא שר כבר בגיל הזה. והיו לו המון המון המון לעתים במוטאון, בעיקר בסוף שנות ה-60, כשהיה עוד בן 17-18. אבל הוא יצא למין דרך עצמאית כזאת ב-72, בה הוא רצה להיות אומנותי יותר, לחקור יותר את הסינתסייזרים שבדיוק התחילו. Music of My Mind, אלבומו הראשון, זה ממש אלבום עם צלילים שאנשים לא הכירו לפני זה. ואחרי זה הגיע Talking Book שזכה בגרמי, ו-Inner Visions שזכה בגרמי, ו-Folic Fitness First Finale שזכה בגרמי, ואז, שנה אחרי זה, ב-75, פול סיימון זכה בגרמי על Still Crazy All These Years, והוא על הבמה הודה לסטיבי וונדר שהוא לא הוציא אלבום השנה. בעצם סטיבי וונדר תכנן להפסיק ליצור ולהופיע ולעבור לגנה. הוא הרגיש שהוא הגיע לפיק יצירתי, הוא הרגיש שהוא רוצה להיות פילנטרופ שעוזר לאפריקאים בגנה ובכלל באפריקה. הוא לא היה מרוצה בכלל מהמדיניות של ארצות הברית לגבי כל מה שקורה באפריקה. פעיל חברתי בנשמתו, אבל אז ברי גורדי ממוטאון לא ויתר עליו, ובזמנו זה היה החוזה הכי הכי יקר בהיסטוריה של המוזיקה. אני לא זוכר כמה, אני חושב ש-35 מיליון דולר או משהו כזה, לכמה שנים. החוזה הכי יקר, ואז סטיבי התחיל לעבוד על Songs in the Key of Life. הרבה נגנים יש פה, בעיקר הרבה נגני נשיפה, כמו למשל השיר המפורסם הבא שגם הגיע למקום ראשון. מחווה לדיוק אלינגטון שמת כמה שנים לפני הקלטת האלבום הזה. אבל בשיר הזה יש מחווה לעוד הרבה הרבה גיבורים של סטיבי, כמו אלה פיג'רלד, מי עוד? קאונט בייסי, גלן מילר, לואי ארמסטרונג ועוד.

Oh yeah, שווה לדבר רגע על ה-Dream Machine, האותו סינתסייזר כל כך כבד וכל כך יקר שהיה לסטיבי באולפן. היו מעט מאוד כאלה, קראו לזה Yamaha GX1, וזה מין כזה סינתסייזר שבעצם היו צלילים חדשים לגמרי, וסטיבי כל כך התלהב מהאפשרויות שאפשר להשיג ב-Dream Machine הזה, ב-Yamaha GX1, בעיקר בשירים חדשים. קלאסיים, כלומר שהנגינה היא של כינורות, והנה אחד המפורסמים מהאלבום הזה שסידר גם לקוליו באמצע שנות ה-90 את גנגסטאז פרדייס להיט ענק. אני מת על השיר הזה, אני אוהב את הבאס שמתכתב עם הפזמון. תקשיבו לבאס, איך הוא עונה לסטיבי בפזמון.

גם מקהלה של הרי קרישנה. תבינו שב-76 הצלילים האלה לא היו כל כך מוכרים, בטח לא בעולם של R&B וסול. הביטלס השתמשו בהרבה צלילים מהמזרח, מהודו, כמו הדברים ששמענו פה קצת, והמקהלת הרי קרישנה, היה דברים כאלה כמובן, אבל לא במוזיקה השחורה. אז סטיבי גם פה היה חלוץ לגמרי, ואני מזכיר שוב את הדרים משין הזה, הסינטיסייזר, שהוא ניגן עליו את הסטרינגס בעצם, עם אחד השירים הכי חזקים באלבום הזה. הוא לא להיט, אנחנו כבר זולגים קצת לבי-סיידס. ביקורת חברתית נוקבת על היחס לשחורים בארצות הברית. יש שם ממש שורה שאומרת Families eating dog food now. זה שיר שפשוט ההבדל, הקונטרסט, הדיסוננס בין הלחן הקצת פסטורלי והעיבוד מיתרים לבין הטקסט, זה אחד הטרקים החזקים ביותר באלבום הזה. זה נקרא Village Ghetto Land.

הנה אני. Village Ghetto Land, אגב אני הטכנאי פה לבד, אז אני מקווה שלא יהיו בעיות טכניות, כי אני לא יודע איך להפעיל את כל העניינים האלה, אבל בינתיים, פוטפו, הולך לא רע. Village Ghetto Land, סטיבי מנגן על הימה הזה, ראיתי עכשיו בגוגל שזה שוקל טונות, תחשבו על זה, זה מה שהיום יש בכל נורד, בכל סינתסייזר, אז... בכל נורד, לא בכל נוד, למי שלא מכיר זה יכול לשמוע מוזר. אוקיי, חזרה לעניינים. אני סיפרתי לכם שאני בעצם משמיע את האלבום לא בסדר כרונולוגי, סתם בשביל הכיף שלי גם כן, אבל כדאי שכן פה ושם נחזור לאיך שהאלבום סדר השירים שסטיבי התכוון אליו. האלבום נפתח בעצם בכמיהה לאהבה, בעצם סטיבי אומר... here's your friendly announcer. I have serious news to tell to everyone. שהעולם שלנו זקוק לאהבה. אפרופו Village Ghetto Land והיחס לשחורים, וכפי שסיפרתי, הוא רצה לעבור לאפריקה, לפעילות הומניטרית. אז השיר הראשון הזה, עם המקלה הנהדרת הזאת, ככה האלבום נפתח, תקשיבו, איזה יופי. Love's in need of love today.

Love is in need of love today. שיר הפתיחה של האלבום. יש לי בבית גם את הווייניל של האלבום, ובזמנו הוא היה אחד המושקעים. כתוב פה, סטיבי כותב, I am joining the light and I hope many will join in the light to help accused criminals that are denied a fair trial, while sometimes others that have committed

כאמור שנתיים וחצי סטיבי עבד על האלבום הזה, 21 שירים. אני רוצה לשים פוקוס על חלק מההרמוניות המדהימות של סטיבי וונדר, כי באמת אי אפשר לתאר את הדרך בה הוא מלחין. זה שהוא הכי מוכשר ומרגש ומנגן על כל כלי וכותב מלודיות מדהימות, אנחנו יודעים, אבל ההרמוניות, אוך ההרמוניות והמודולציות שיש בו, כמו למשל בשיר הזה, אחד הפייבוריטים שלי, תקשיבו לכל המודולציות בסוף, איך כל פעם הוא מרים עוד קצת ועוד קצת את הפזמון. זה באמת יפה יפה הדבר הזה. איזה כיף למי ששומע את זה עכשיו בפעם הראשונה. זה נקרא Summer Soft.

Summer Soft. כמה יופי. זה לא אני קטעתי את זה ככה. פתאום, נקטע, אולי כן אני. אמרתי קודם על המגוון הכלים שסטיבי משתמש באלבום הזה, ב-Songs in the Key of Life, דברים שלפני זה הוא לא השתמש בהם אף פעם. כמו למשל, שיר שכולו כולו על טהרת הנבל. יש פה נגנית נבל שנקראת דורתי אשבי, שהיא הייתה שם דבר, כי היא הייתה בעצם נגנית הנבל היחידה שהגיעה מעולם הקלאסי קצת לתוך הג'אז וה-R&B. השיר הזה באמת כל כך, כל כך, כל כך יפה. אחד האהובים עליי גם באלבום הזה, If It's Magic, תקשיבו לקסם הזה.

אוקיי, זה היה מעבר קצת חד מדי. לשיר הכי ארוך פה לדעתי באלבום הזה. Another Star. סטיבי עושה לטיף.

איזה הוק מושלם לשיר הלללה הזה. אגב, גם ג'ורג' בנסון הגיטריסט מנגן פה ליד גיטר. סטיבי על כלי הקשה בין היתר, וגם קופים פסנתר וסינטי.

איזה עושר מוזיקלי מדהים, אני מת על זה. אני קצת עולה על השירים, אין מה לעשות כדי שנספיק הכל. והחליל פה משגע. Another Star, ככה קוראים לשיר הארוך והיפהפה הזה, 7.5 דקות בערך. ואם כבר מדברים על סטאר, הזכרתי קודם את ה-EP שמצורף לאלבום הכפול הזה, עם 4 שירים, A Little Something Extra, שיר, הוא קורא לזה, סטיבי. אז הגיע הזמן גם קצת להתייחס אליו, אל ה-EP הזה. גם בוש אשר שיר על סטאר, יותר כוכב לכת, על סאטרן, שבתאי, במין כמיהה כזאת להגיע לסאטרן, שזה מין אוטופיה של מקום שבו אין זיהום אוויר, אין מלחמות, אין כאב. וזה גם סאטרן, אחד השירים שאני הכי הכי אוהב של סטיבי. אז אנחנו נעט קצת את הקצב הלטיני עכשיו ונעבור ישר לזה.

on Saturn people live to be 205. הדיוק, הספציפיקציה הזאת של 205. אז זה סאטרן של סטיבי, באמת אחד האהובים עליי. שנגמר במקלת ילדים כזאת ברחוב. התמימות. הנה עוד שיר מתוך האיפי שמצורף ל-Songs in the Key of Life, שהוא בעצם חלק מ-Songs in the Key of Life. זה נקרא Ebony Eyes.

איזה שיר מעולה. קצת ברודוויי כזה טיפה. Ebony Eyes. עברנו שעה מהספשייל, אני לא יודע אם...

למשל יש את השיר הבא שהוא בשלוש שפות, באנגלית, בספרדית ובזולו. קוראים לו I am singing באנגלית. Es una historia, אז I want to tell you a story, אם אני לא טועה, בספרדית, וניקגולה, אני לא יודע איך הוא אומר את זה בדיוק, בזולואית. זולו, שם חמוד לשפה. אז קבלו, זה מהמם, I am singing.

singing. למעשה, פתחנו עם הרבה הרבה לעיתים, כי האלבום הזה מלא בלעיתים. אבל חסר לנו עוד מגה להיט אחד, ואולי אחד השירים שאני הכי אוהב של סטיבי בכל הזמנים. תכף, נשמור אותו. אבל לפני זה, רוצה להשמיע לכם עוד אחד מהפייבוריטים של האלבום הזה. אמרתי לכם, זה אלבום שאין בו טרק לא טוב, הכל מתפוצץ מיופי שאי אפשר לאמן, אם זה במלודיה, אם זה בהרמוניה, אם זה בעיבוד המיוחד של שירה, גם בשירים הפחות מלודיים. ויש פה אחד השירים המוזרים שהוא בלדה, ובשבילי הוא שיר קדוש. אני לא יכול להסביר לכם כמה פעמים שמעתי אותו בחיים שלי. יש בו משהו, אני מת על הבאס שלו, יש לו באס נוזלי כזה. שיר שצריך ממש להיכנס אליו. הוא לא מהשירים הכי קליטים שישר מזמזמים בפעם הראשונה כששומעים, אבל אלוהים כמה השיר הזה יפה. הוא נקרא Joy Inside My Tears. ושוב אני אומר, אני מקנה במי שבפעם הראשונה נחשף לשירים היפים האלה.

knocks me off my feet. ועכשיו הנה סקופ קטן שהפתיע אותי כשקצת חקרתי לקראת האלבום הזה. זוכרים את מניאק? מי לא זוכר את מניאק? השיר של מייקל סמבלו מה-80s, she's a maniac, maniac. אז מסתבר שהוא מנגן פה גיטרה באלבום Songs in the Key of Life, בטרק היחידי שהוא, בעצם לא היחידי, יש עוד אחד, שהוא אינסטרומנטלי, וכולו מחווה לפיוז'ן בעצם, זה שילוב של ג'אז ו-R&B קצת, ומלא סינקופות והרמוניות סטיבי, וזה נקרא Contusion, וכן, אותו מייקל סמבלו מנגן פה גם כן, אז הנה, Contusion.

קונטיוז'ן, איזה יופי של דבר. קונטיוז'ן שמתחרז קצת עם פיוז'ן, אולי בגלל זה קראו לזה ככה. יצירת פיוז'ן באלבום, גם המקצבים משתנים כל הזמן בין 4 ל-4, 4 ל-4 סליחה, ל-3 רבעים, יש גם 7 שמיניות. יופי של דבר, אני מת על זה. קונטיוז'ן אגב זה חבורה, כלומר חבלה, כאילו, לא חבורה, גנג, מכה. ואני מניח שקראו לכך בגלל שמתחרזים פיוז'ן. וזה מה שאני כל כך אוהב בסונגז אין קי אוף לייב, שהכל מלא בהפתעות כאלה, בהפקות מוזיקליות, גם בשירים שהם מבחינה מלודית הם לא הכי הכי טובים, יש צלילים ודברים שלא שמעת לפני זה, בטח אם שמעת את זה בריל טיים בשנות ה-70, כמו למשל הצלילים המוזרים פה בשיר הבא, Have a Talk with God.

When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. תכלס, אפשר להתחבר לזה. כל אחד והאלוהים הפנימי שלו. ועכשיו שיעור היסטוריה, זה השיר הכי ארוך באלבום. אגב, מקום שני זה Another Star שמענו קודם. השיר הבא הוא באורך 8.5 דקות. שיעור היסטוריה, דמויות אמיתיות שסטיבי מזכיר של שחורים, שעשו דברים למען אמריקה. כל השיר הזה מוקדש לטוב ברח לי השם שלו עכשיו, אז הנה אני מסתכל, קריספוס אטוקוס. זה נשמע כמו משהו שאומרים במונטי פייטון ב-Life of Brian. הוא היה the first man to die for the American flag ב-revolution. בעצם בשיר הזה הוא מראה לא רק על אנשים שחורים, גם אנשים of yellow skin הוא מזכיר, וכל מי שהיה בעצם חלוץ בעולם שלו, בתרבות שלו. שיעור היסטוריה מת בסטיבי וונדר, בלק מן זה נקרא. איזה בס מדהים, כמובן על הסינטי. ועוד לא הגענו למגה להיט שלו, שאחרון שנותר, נגיע לזה בקרוב.

black man. וכאן מתחיל הג'ם. לדעתי אנחנו נספיק את כל 21 השירים. חשבתי בהתחלה שלא, אבל כנראה שכן. אגב, האלבום Songs in a Key of Life הגיע למקום רביעי במצעד האלבומים הכי טובים בכל הזמנים של הרולינג סטון. והנה השיר היסטוריה שאמרתי לכם.

A Black Woman גם יש כאן. שווה לעבור על כל הדברים האלה למי שבאמת מתעניין ומתעניינת בכל האנשים שמזכירים פה. הוא גם אירח באמת כיתה שבאו להקלטות. אוקיי, הנה עוד שיר מהארוכים שלו, כמעט 7 דקות. מה שמעניין בשיר הבא שנקרא Ordinary Pain זה שהוא בעצם הופך להיות שיר אחר לגמרי באמצע, ובו הזמרת, שאני לא זוכר כרגע את שמה, עונה לנרייטור, לסטיבי בעצם, היא עונה לו על החלק הראשון בעצם. Ordinary Pain, ככה קוראים לזה.

אני מודה שהחלק השני של Ordinary Pain קצת חופר, כן? Nobody's perfect. אבל אנחנו נעבור את זה ביחד, עד הסוף.

אנחנו עוד מעט מתקרבים לסוף של הפרויקט הזה, 21 שירים של סטיבי. נשארו עוד איזה שלושה. אגב, האלבום הזה הצליח מאוד מאוד מאוד. 200 שירים נכתבו לאלבום הזה, 200. והם כנראה נעולים באיזושהי כספת שרק סטיבי יודע איפה היא כנראה, והוא לא מצליח למצוא אותה או משהו. כולנו תקווה שמתישהו הדברים האלה יצופו, אבל אני, להבנתי, סטיבי ממש לא רוצה שהם יצאו החוצה. 200 שירים לאלבום שלקח שנתיים וחצי להקליט, ושזכה שוב בגרמי, הפך להיות אחד האלבומים האיקונים בכל הזמנים. מתוך האיפי שמצורף על האלבום השמענו בינתיים שני שירים, אז הנה עוד אחד שנקרא All Day Sucker.

נותרו לנו עוד שני שירים לסגור את Songs in the Key of Life. והבטחתי לכם את הלהיט, שיר שהוא אחד הכי אהובים שלי, של סטיבי. As around the sun the earth knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May, just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing will grow older every day, just as all that born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the ocean covers every mountain high, until the dolphin flies and parrots live at the sea, until we dream of life and life becomes a dream. זה לא רק אחד השירים הכי אהובים עליי אי פעם, ושל סטיבי בכלל, בפרט כלומר, אלא זה גם אחד הטקסטים היפים ביותר שסטיבי כתב. איזה יופי של יצירה. אז. והרבי הנקוק, המוזיקאי האגדי, מנגן פה, פנדר רודס, את כל הסולואים.

50 שנה ל-Songs in a Key of Life. שעתיים תכף נגמרות. תודה לקואמי שיודע כמה אני אוהב את סטיבי ובעיקר את האלבום הזה, ואמר בו בכיף תעשה ספשייל. תודה לרדיו הקצה. תודה לכם שהאזנתם, ואולי גיליתי לכם קצת מהשירים הפחות מוכרים של סטיבי. אני לפעמים מרגיש שבשביל הרבה ישראלים סטיבי וונדר הוא כזה ההוא ששר I just call to say I love you ועוד איזה שניים שלושה שירים. ואני חושב שמגיע לו שיחקרו אותו יותר, את כל היצירה המדהימה שלו. חפשו את כל האלבומים האלה, בעיקר מהתקופה הקלאסית שלו, Talking Book, Inner Visions, יש שם יצירות מופת, תאמינו לי. וואי, איך נהניתי. אם שמעתם עד כאן, מוזמנים גם לכתוב לי ברשתות, כי פרגון זה תמיד טוב, אני בא לפה ועושה את זה באהבה גדולה.

איזה מגניב הפנדר רודס, הפסנתר הזה של הרבי הנקוק שמנגן פה. אז זהו, 20 שירים מאחורינו, והנה אנחנו נסיים את השידור הכיפי הזה עם יצירה שהיא בעיקר על המפוחית של סטיבי, שגם היא הפכה להיות אחד הדברים שמזוהים איתו. זה סוגר בעצם את ה-EP, את ה-Something Extra שהוא הוסיף לאלבום הכפול, Songs in the Key of Life, וקוראים לזה Easy Going Evening, בסוגריים My Mama's Call. וזהו, מה עוד יש לומר? היה לי כיף ממש, תודה לכם, אמן. וסטיבי חיו עוד הרבה הרבה, ראיתי הופעה שלו לפני כמה שנים שבה הוא סיפר שהוא זקוק להשתלת כליה. הוא סיפר את זה לקהל, הוא היה באמת חלושס, וכל הקהל, התגובה של הקהל, עכשיו אני נזכר בזה ויש לי צער, מורי את כולם, היה להם מין ביחד כזה. כי באמת סטיבי וונדר הוא כאילו לא משלנו, הוא המשיח, הוא חייזר, הוא משהו שגורם לנו לראות כמה יופי יש בעולם הזה. אני אוהב אותך, אוהב אותך ממש, סטיבי וונדר. זה נקרא Easy Going Evening. יאללה ביי.

0: איתכן ואיתכן
1: את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע
0: המצד השבועי האלטרנטיבי
1: כל חמישי בין 4 ל-6
0: בקצה
1: KZRadio.net
2: לא, אני נט על זה

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
1: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
2: Radio, what the fuck?
3: Radio Rocky.
4: CinemaScope.
5: Yeah.
4: CinemaScope.
5: CinemaScope.
4: In Yair Raveh.
6: So, yeah, that's
7: you
6: the
7: are
6: voice.
7: On the radio.
6: That's the radio.
7: This is the radio.
6: That's a DJ.
7: No,
6: hi
7: there.
8: שלום לכם. יצא לי שלום לכם. שלום לכם. אני יאיר רווה. שנה חדשה, לא? הגעתם לסינוסקו ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 510. היום 23 בספטמבר 2026. י"ב תשרי תשפ"ז. שנה טובה. אם לא שמעתם, לפני שבוע ניגנתי פה ספיישל דייוויד סילביאן לכבוד 40 שנה ל-Gone to Earth, אלבום הסולו השני שלו. דלגו, שמעו. את סינוסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. תדעו לכם שאם אתם מאזינים את זה והיום יום רביעי, זה אומר שאתם לא מנויים דרך פטריון לפודקאסט הזה, כי אם כן הייתם שומעים אותו כבר אתמול. זהו, עצה למי שרוצה לשמוע את כל מה שקורה היום כבר אתמול. אז לינק דרך הבלוג או דרך הדף ספוטיפיי שלי, תכנסות מנוי, 30 שקל לחודש. זה מתחיל ב-30 שקל, תכנסים יותר, אבל אתם מקבלים את התוכנית הזאת יום לפני כולם במייל. טוב, אנחנו מתחילים עם פסטיבל חיפה. פסטיבל חיפה ייפתח ביום במוצאי שבת, מוצאי סוכות, יימשך לאורך כל המועד סוכות, וינהל במוצאי שבת אחד אחרי, מוצאי שמחת תורה. ואני חושב שאת כל הסרטים הטובים שיהיו שם, עוד לא ראיתי. ואני הולך לראות שם, לכן, אם אתם מתכננים להגיע לחיפה, אז תשמעו איזה במאים הולכים להיות שם, איזה סרטים של במאים הולכים להיות שם. באמת, רשימת הבמאים שאני הכי אוהב ושאני הכי סקרן מהם בהווה, וכולם יהיו במהלך שבוע אחד, כל הסרטים האלה יוקרנו. סרטים שמן הסתם יופצו אחר כך בישראל, אבל איפשהו בין עכשיו למרץ. אז אני חושב שזו הזדמנות לראות, לעשות כזה מין פסטיבל כאן קטן, ברלין, ונציה, כזה לדחוס את הזוכים הגדולים של הפסטיבלים לשבוע אחד. אני חושב שמבחינת ההישגים, מבחינת השמות שיש שם, פסטיבל מאוד מפואר. אני לא יודע אם הסרטים טובים או לא טובים, אבל יהיו שם ריוסוקה המגוצ'י, סרט חדש שלו, הבמה של הנגד של מר יוסוקה, סרט שממש אהבתי. ירוקזו קוראידה, גם יפני, פרנסואה אוזון, אוליביה סייס, דני בויל, סרט שלו שפתח את פסטיבל ונציה, נני מורטי, אנדרי זוויגנצב, אסגר פרדי, והסרט הרומני שזכה בפסטיבל כאן, פיורד, של קריסטן מונג'ו. חתיכת רשימה. ואת הסרטים האלה כמעט רובם לא ראיתי. אז חפשו אותי שם, הסרטים האלה, עם השמות המפוצצים האלה, ואני חושב שאפשר יהיה לסכם את שנת 2026 בסוף השבוע הבא. אלה הסרטים שאני חושב שיהיו ברשימות סיכומי השנה וברשימות המועמדים לאוסקר וגלובוס הזהב וכן הלאה והזוכים בפרסים. ובראשם סרט שכבר כן ראיתי וצריך להוסיף אותו, ולכן עכשיו אנחנו נקדיש את הדקות הבאות לכמה סרטים שכן ראיתי מתוך התוכניה של הפסטיבל, והאם לדעתי כדאי לכם לראות אותם או לא. אז הסרט הראשון ממש כן, הוא נקרא כדור שחור, לבולה נגרה, סרט ספרדי, הוא נציג ספרד לאוסקרים. בכלל יש פה לא מעט נציגים לאוסקרים. הסרט של ריוסוקה המגוצ'י הוא נציג יפן לאוסקרים, הסרט של אדריאן זוויאנקיץ' והוא נציג צרפת לאוסקרים. הסרט פיורד, הוא נציג רומניה לאוסקרים. אז זה נציג ספרד לאוסקרים. זכה בפרס הבימוי בפסטיבל כאן, הוא כבר הוקרן בפסטיבל ירושלים, והוא מוקרן שוב בחיפה. אני בעד הדברים האלה, אני לא אוהב שפסטיבלים מתחילים לשחק משחקים של בלעדיות, היה פה והיה שם. אם יש סרט שהוא חובה לראות, חובה לשבץ אותו. הם עשו את זה בשנה שעברה עם ערך סנטימנטלי, ועכשיו הם עושים את זה עם כדור שחור, וזה לטובה, כי כמה שיותר אנשים שיראו את הסרטים האלה מראש, זה גם יפעיל לחץ על המפיץ הישראלי לזרז את ההפצה שלו, אבל גם יגרום לעוד אנשים אולי לראות את זה. שמו, זה סרט מאוד יוצא דופן, מאוד מעניין, הוא מין אפוס תקופתי, שנע בין כל מיני תקופות, של צמד במאים שלא הכרתי, שמו, וקצת נהייתי אובססיבי לגביהם בשבועות מאז שראיתי את הסרט. הבמים הם חוויאר אמברוסי וחוויאר קלבו. החוויארים, בספרד הבנתי שקוראים להם בחיבה החוויז, הם בעיקר עשו טלוויזיה, יש שתי סדרות שלהם בנטפליקס, ועוד סדרה שלהם במובי. אז אני גם ככה מנסה להדביק, מאיפה האנשים האלה באו, מאיפה, איך הם צעצו. יש שם את פנלופה קרוז בתפקיד קטן, אז לכן בתקשורת האמריקאית כל הזמן מגדירים את זה בתור הסרט עם פנלופה קרוז, ושמים רק את התמונה שלה מתוך הסרט, אבל זה ממש תפקיד קטן בסרט מאוד ארוך ומפותל ומשמעותי. בגלל שהיא כל כך מובלטת, יש להניח שהיא גם אולי תהיה מועמדת לפרס שחקנית המשנה באוסקרים וכן הלאה. זה באמת סרט שאני חושב שיהיה מאוד בולט. ושלשום הוא זכה בפרס פרס הקהל של פסטיבל טורונטו, שהוא תמיד נחשב לפרס כזה שנורא חוזה את האוסקרים, אור ירח והספר הירוק וכל מיני סרטים נוספים, שברגע שהם זכו בפרס הקהל פסטיבל טורונטו, יש איזשהו קונצנזוס סביבם שהם יגיעו מאוד מאוד רחוק באוסקרים. אז זה הסרט שזכה שלשום בפרס הקהל בפסטיבל טורונטו. עכשיו שוב, כל הדברים האלה, אם לא הייתי רואה את הסרט, הייתי אומר, אוקיי, זה יוצר פה איזשהו הייפ שיהיה קשה לעמוד בו, ואני חושש מהדבר הזה, שאתם תלכו ותגידו, זה הכל, חשבנו יותר. אבל זה סרט שאני לא רוצה אפילו לספר את העלילה שלו, אני אגיד לכם שהוא כן מתרחש בימים של פשיזם בספרד, בימי טרום מלחמת העולם השנייה, והוא נמשך הלאה והולך למקומות משוטט בזמנים ובעלילות, והולך למקומות לא צפויים. זה סרט שכאילו אחת למערכה, קצת משנה את האופי שלו. והוא פשוט מרהיב מהרגע הראשון שלו. אם יש איזושהי כותרת מסוימת, זה עניין של, יש פה איזשהו סיפור להטאבי בימי מלחמה, וזה גם יחבר אותנו לסרט הבא שאני רוצה לדבר עליו, שנקרא פחדן, סרט נציג בלגיה לאוסקרים, של הבמאי לוקה דונט. לוקה דונט זה הסרט השלישי שלו, הוא ביים לפני זה את נערה ואת קרבה, שני סרטים מאוד מדוברים ומתוקשרים, זוכי פרסים. קרבה לדעתי גם היה מועמד לאוסקר, שלא אהבתי אותם. לא אהבתי איזושהי סוג של פסימיות, שהייתה בסרטים האלה, איזשהו סוג של להתעסק בנושא הלהט"בי, עם נקודת מבט נורא טרגית ומלאת רחמים עצמיים. חשבתי שיש בה איזשהו משהו שהוא מתייפייף יותר משהו, לא הרגשתי שם איזושהי אותנטיות. הסרט השלישי שלו, פחדן, גם בהתחלה, בגלל שקצת באתי אימנתי, כי זה במאי של כבר שני סרטים לא אוהב שלו, אז לקח לי זמן להיכנס לתוכו, להתחבר אליו, ההתחלה שלו לא אהבתי אותו, הוא מתרחש בימי מלחמת העולם הראשונה, הצבא הבלגי. מסתבר שבצבא הבלגי יש איזשהי סוג של, יש עניין של תורנויות, שחלק מהאנשים יוצאים לשוחות בחזית, שם יש סיכוי שהם ימותו, ואז שבוע אחרי זה הם עושים תפקידי מנהלה או תפקידי אפסנאות, ואלה שנפצעים ולא יכולים לשרת בזמן שהם עסוקים בלהחלים, עוברים ליחידת הבידור של הצבא הבלגי, והם צריכים לעלות מופע, לשעשע את הגנרלים ואת הקצינים ואת החיילים הפשוטים, וכששני חיילים נפגשים באזור הזה של הבמה והתיאטרון, נוצר חיבור שבאופן טרגי מבחינתם יכול להתקיים רק בזמן מלחמה. כי בשנת 1918 שום מקום אחר לא יאפשר לשני אנשים, שני גברים, להיות ביחד בלי שזה עשוי לסכן את חיים או להרים גבות במקרה הטוב מבין השניים. אז או למות במלחמה או למות מידי ההומופובי. והחלק השני של הסרט מרתק, כי הוא עוסק ביצירת אומנות בזמן המלחמה. וזה הנושא שקצת מחבר בין שני הסרטים האלה, בין כדור שחור ובין פחדן. היצירות שאנחנו עושים בזמן שאנחנו נמצאים באיזשהו סוג של סכנת חיים, בזמן של רדיפה, הרעיון הזה של כאילו שהאומנות חיה, רודפים אותך על מי שאתה, על הזהות שלך, על הפוליטיק שלך, על המפלגתיות שלך, על המדינה שאתה חי בה, על הזהות המינית שלך, אבל היצירה ממשיכה לפעום וליצור, ומי היוצר בתוך הדבר הזה, כלומר לראות את היוצר ואת היצירה שהוא יוצר, ומה היצירה נותנת הלאה לדמויות שמשתתפות בה. לכן בעיניי זה מרתק, כי אנחנו חיים בתקופה מרובת מלחמות, ומרובת דיכוי באופן משונה, אנחנו חיים בתקופה, בשנת 2026, שבה אמנם הדמוקרטיות מסגשגות, אבל גם איזשהו סוג של איזושהי ירידה בערך הדמוקרטיה, או במוניטין שיש לדמוקרטיה. והנה שני סרטים שעוסקים בימי מלחמה, בימים של תקופות של אנשים שלא חיו בדמוקרטיות, או נלחמו נגד אנשים שלא רוצים דמוקרטיה, ובמקביל חיו בדיכוי בגלל הזהות שלהם, והיצירה שהם יוצרים מתוך זה. בין השאר, היצירה הזאת היא גם הסרט עצמו. אז לראות שהסרטים מאוד שונים, כדור שחור הרבה יותר טוב, מפחדן, פחדן הוא חצי סרט נורא מרגש בעיקר, הוא כאילו ממש הלך לכיוון של מלודרמה, אבל שניהם עוסקים באיזשהו נושא דומה שמאוד עניין אותי, אז בין השניים לכו לראות את כדור שחור ואחרי זה לראות פחדן של לוקה דונט. פרנסואה אוזון יש לו סרט חדש שנקרא הזר, עיבוד שלו לאלבר קאמי, הספר של אלבר קאמי. הסרט נגמר עם Killing an Arab של קיור. הסרט הוא סרט תקופתי, שנות ה-50, על ג'יר, ממש כאילו עיבוד די נאמן לסיפור של אלבר קאמי, על בן אדם אדיש, אפתי, שלא מרגיש שום דבר, שהוא בניקור כלפי כולם. אמא שלו מתה וזה לא כל כך מזיז לו. והוא הולך על החוף והורג ערבי, סתם. ואז עומד למשפט, וכאילו כל החיים שלו הופכים להיות ראיה במשפט שלו. עכשיו, סרט משנות ה-50, מצולם בשחור לבן נורא יפה, ויזואלית יפהפה, והוא מסתיים בשיר של הקיור שמבוסס על אותו סיפור. עכשיו, פרנסואה אוזון, ואני בערך בני אותו גיל, אני חושב שהוא מבוגר ממני בחצי שנה, וכשהוא סיים את הסרט שלו, את הזר עם Killing an Arab של הקיור, הבנתי שגם הוא, כמוני, בעצם מכיר את הסיפור של אלבר קאמי דרך הקיור, ולא דרך הספר. עכשיו, אני נער בישראל, ואיפה הייתי יכול לשמוע אלבר קאמי עד שאולי הגעתי יותר מאוחר לאוניברסיטה, בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים. פרנסואה אוזון, צרפתי, זה כתוב בשפת המקור שלו. אבל כנראה שגם הוא, בן סתם היה בן 14, באותה תקופה, מי שהכיר לו את הזר של קאמי, זה הקיור. ולכן בדיעבד, כששמעתי את הבחירה המאוד משונה שלו, השתמש בשיר אנכרוניסטי לסרט, אז קצת הסביר לי את הסרט בדיעבד. יותר משהרגשתי שזה סרט שהוא מאבד את אלבר קאמי, אני חושב שזה סרט שמאבד את הקיור. וכסרט שמאבד את הקיור הוא לא רע. כי באמת יש בו איזשהו משהו מהניקור של שנות ה-80, יותר מאשר מהניקור האקזיסטנציאליסטי של אלבר קאמי. לכן, משהו שמופיע בסוף, אני חושב שזה רגע שבו אני חושב מוצדק להזכיר אותו, לפני שאתם רואים אותו, כי אני חושב שזה איכשהו משהו מסביר את האופי של הסרט, כי אני לא חושב שזה
2: אלבר קאמי היה מין פילוסוף שכתב סיפורים שמתוכם יש צריך להסיק משהו על השקפות עולמו האקזיסטנציאליסטית, האישית, על הקיום. והסרט לא עושה את זה, הוא כן עושה את הדבר הזה שבו אנחנו חושבים שזה מעניין לראות אותו בסמוך ליום כיפור, שבו כאילו כל מעשינו נשפטים, שהבית משפט לא שופט אותו על זה שהוא הרג ערבי, שוב, שנות ה-50 באלג'יר, הכיבוש הצרפתי, כאילו החיים שם של החיים של הערבי כאילו זולים בעיני בית המשפט, אבל הם שופטים את הבן אדם על מי הוא. ואם הבן אדם הוא השם, מעצם היותו השם. אני מניח שכיום כשפרנסואה אוזון עושה את הסרט הזה, הוא שוב מדבר על איזשהו סוג של נקודה של גזענות, של איך יכול להיות שחיים של בן אדם הם זולים בעיני בית משפט, ולכן זה לא האישום העיקרי שהוא נשפט עליו. ועדיין יש חיים כבית משפט. אז זה סרט שכאילו שלא היה לי מספיק מעניין תוך כדי צפייה, אבל בזכות השימוש בשיר של הקיור, הוא גרם לי לחשוב עליו שוב מחדש, והוא נהיה לי קצת יותר מעניין, ובהחלט ויזואלית הוא מוצלח, וגם מניח שאם אתם צריכים ללמוד לבגרות את הזר, זה עיבוד לא רע של הסיפור. דורש ניתוח, אבל נותן את עיקרי הסיפור. בדרך כלל אני נורא ביקורתי כלפי מפיצים, אבל במקרה הזה של פסטיבל חיפה, אני חייב להגיד שאני קצת אסיר תודה לקיומם של מפיצים. בכלל, לא רק בארץ, בכלל בעולם. כי אנחנו שומעים כל הזמן שפסטיבלים בישראל, יש להם חיים קשים עם החרם העולמי על ישראל, בגלל המלחמה בעזה, אומנים רבים ושחקנים, במאים, מפיקים, מפיצים, לא כל כך רוצים קשר עם ישראל, אבל יש חוזים. יש חוזים שנחתמו מזמן, איזשהו חוזה כזה בין מפיץ גדול אירופאי, בין מפיץ מקומי בישראל, שהתפוקה שלו עוברת לישראל, ואין לה במאים האירופאים יכולת להתנגד לזה, כי זה כבר חתום, זה חלק מהמימון של הסרט. אבל באופן עקיף, אפשר להגיד שחלק מהסרטים האירופאים של הבמאים שחותמים עצומות נגד ישראל, מומנו במידה מסוימת על ידי ישראל, גם אם זה סכום קטן, סמלי. אז בזכות המפיצים הגדולים האירופאים האלה, שמה שמעניין אותם זה כסף, ולא אידיאולוגיה, אז הסרטים האלה שהקראתי מקודם, של הבמאים הבולטים, כבר זמינים להפצה אצל מפיצים ישראלים, ותודה למפיצים הישראלים שאפשרו לפסטיבל בחיפה, להקרין אותם באופן מרוכז. שוב, רוב הסיכויים שהסרטים האלה יצאו בין דצמבר למרץ. כלומר, מקרינים אותם הרבה לפני שהם יוצאים, אבל ושוב, הזדמנות לראות אותם. אז במקרה הזה אני אומר תודה למפיצים האירופאים שבזכותכם אנחנו לא לגמרי מרגישים את החרם פה. כלומר, פנלופה קרוז נשואה לחוויאר ברדם, חוויאר ברדם אחד הקולות הבולטים נגד ישראל, נגד ישראל, לא רק הממשלה הישראלית, ואני מניח שפנלופה קרוז תומכת בו ועומד לצידו, אם זה היה תלוי בה, אני מניח שהיא לא הייתה רוצה שהכדור השחור יהיה מופץ בישראל, או לדעת מזה, והנה, בזכות העובדה שיש קשר בין המפיצים האירופאים ובין המפיצים המקומיים, אז הסרט נמצא פה, לא משנה כמה הם ימחו נגד הדבר הזה, וזה נכון לגבי שאר הבמאים, שאר היוצרים. יש סרט על דה גול, סרט צרפתי על דה גול, סרט בינלאומי על פוטין, סרט על רוברט מרדוק. נורא מעניין מה שקורה. כלומר, יהיה מעניין לסכם את השנה הזאת, גם את השמות של הבמאים וגם את הנושאים שהם עוסקים בהם. אבל לצד זה יש סרטים שהם מגיעים בלי הפצה, וצריך לומר, הסרטים האלה באופן משמעותי קטנים יותר, כי איכשהו באמת נוצר המצב שהסרטים הבולטים שכבר זכו בפסטיבלים, מגיעים עם הפצה מאוד משמעותית, שוב, אירופאית, לא של אולפנים אמריקאים, אלא המפיקים האירופאים, לא יודע, The Match Factory, MK2, שמות פתה, כל השמות שאנחנו רואים בפתיחה של סרטים אירופאים. אז הנה כמה סרטים שהם דווקא סרטים קטנים יותר, והם הסרטים שעשויים לגמרי להיעלם אחרי שהפסטיבל ייגמר, בגלל שהסרטים הבולטים יותר, יש להניח שהכרטיסים שלהם יהיו, ימחרו מאוד במהירות, אז אם אתם תקועים ואין לכם מה לראות, אז הנה כמה אופציות אחרות, אני אומר לכם, אותם ראיתי, הם פחות טובים, אבל בכל אחד יש בכל זאת משהו. אחד מהם זה סרט שנקרא שמיים, סיילו, הבמאי הוא אלברטו שמה, שנשמע לי שם נורא יהודי, הוא יגיע לפסטיבל, אחד האורחים של הפסטיבל, הוא חי באנגליה וצילם את הסרט שלו בבוליביה, הכי קרוב לחודורובסקי, שראיתי מישהו מנסה לעשות סרט באופן, או אפילו, אני לא יודע, בונואל, באופן הזה שכאילו הוא כמעט מנייריסטי מנסה להיות, סוריאליסטי והזוי, אבל הוא לא רע, מבחינה ויזואלית הוא טריפי נורא, הוא מאוד מאוד מעניין, ויש בו לא מעט פולקלור בוליביאני, גם של המוזיקה וגם של הצבעוניות, וגם של הכפרים בספר הבוליביאני. זה סרט שמתחיל עם ילדה בת 8, שעומדת על שפת נהר, או אגם, מוצאת דג זהב ובולעת אותו, ובהשראת הדג הזהב זה אחר כך היא הולכת בסצנה השנייה, אני מתאר לכם שלוש סצנות, בסצנה השנייה הולכת ורוצחת את אבא שלה, ובסצנה השלישית היא הולכת והורגת את אמא שלה. אני אומר, הורגת ורוצחת, כי יש פה איזשהו עניין של כאילו, יש פה עניין, סביב זה. ואז היא משמרת את אמא שלה בחבית מלאה מלח, ויוצאת למסע במסעית, שהיא נוהגת בה בת השמונה, שהיא קיבלה מקומר, שמספר לה על גן עדן, שזה השמיים מהכותרת, הסיאלו מהכותרת, והיא רוצה להביא את אמא שלה לגן עדן. ובדרך תופסים אותה, וזה ממשיך, וזה הופך להיות איזשהו סוג של מסע הזוי, מוזיקלי, משונה, שהילדה הזאת הופכת להיות מעין נביאה, שעוברת בין כמרים, שוטרים, נשים בכפרים, ובמידה מסוימת משפיעה על כל אחד שהיא נוגעת בו, זה הזוי, זה משונה, זה, אבל באמת ויזואלית זה אחד הממתקים המעניינים שראיתי מבין הסרטים שראיתי כבר מתוך הפסטיבל. עוד שני סרטים שבאמת יש בהם משהו שהוא קצת, נקרא לזה אתנוגרפי או פולקלוריסטי, זה היה מבוליביה, ועכשיו זה מגיאורגיה, הירח הוא אבי של גיאורגיו ושבילי. גיאורגיו ושבילי עשה לפני בערך 10 שנים, קצת יותר, 12 שנה, סרט שגם היה בפסטיבל חיפה שנקרא אי הטירס, קורן איילנד, שהיה מצוין, ממש אהבתי אותו, הוא גם אז היה אורח הפסטיבל, וגם עכשיו הוא יגיע ויתארח בפסטיבל, סרט, הנושא של משפחות כנראה מעניין אותו, שם זה היה על סבא ונכדה, באי, באיזשהו סוג של שטח ספר בין גבולות בגיאורגיה, והפעם זה על ילד בן 12 בערך, שגם חוטף מכות וגם מחטיף מכות, נורא נורא כועס על כולם בבית ספר שלו, כל הזמן נמצא מסתבך בצרות לסבתא שלו שמגדלת אותו, ממש נמאס לו, אמא שלו לא רוצה לגדל אותו, אבא שלו בכלא, ואז אבא שלו משתחרר מהכלא, אחרי 10 שנים שהוא לא ראה את הילד, הוא בן 12, כי הוא לא ראה אותו פעם אחרונה, כשהוא היה בן 2, הוא בא לקחת אותו, והסבתא ממש שמחה להיפטר מהצרה הזאת, והם יוצאים למסע, לחזור לבית שממנו באו, הוא בית באזור נידח, האבא הוא צייד צבעים, ויש פה סרט התבגרות, וסרט מסע, וסרט משפחתי, האבא מלמד את הבן שלו, אומר לו, אני הייתי כעסן כמוך, ובכלא, אחרי 10 שנים, למדתי לא לכעוס. אז יש פה ניסיון של האבא ללמד את הילד שלו מצד אחד לצוד, ולחיות ולשרוד, מצד שני לא להיות כל כך כעסן. בסרט השלישי, החתונה, סרט שממש הופתעתי לראות בתוכניה, כי ממש שבוע שעבר הוא היה בבחורה עולמית בפסטיבל טורונטה, הוא נקרא ג'ין וודינג, חתונת השד, אפשר לקרוא לזה, אבל בעברית הוא פשוט נקרא החתונה, מטורקיה, של במאי שאני חושב שהוא מאוד רוצה להיות נוריק בילגי ג'ילון, והוא לא, כי מעטים האנשים שמצליחים להיות נוריק בילגי ג'ילון, אבל גם הלוקיישנים למרגלות הגבעות והערים של הנטליה, וגם האורך של הסרט והפיתולים שבו, זה גם קצת כמו הירח הוא אבי על משפחה, והבית של המשפחה הזאת, בית שיש בו כאילו משהו מקולל, משפחה שנכנסת לגור בבית של משפחה אחרת, שגרה שם ועזבה, זה כנראה מזל רע באזור הזה. יש שם ארבעה ילדים, וקורותיהם של ארבעת הילדים האלה, בתוך הבית, לאורך שנים אחרי זה. אז זה לא נוריק בילגי ג'ילון, אבל אני כן חייב להגיד שהאמביציה או הרצון להיות נוריק בילגי ג'ילון, אני מעריך את זה. זה ניסיון מעניין ויפה, וגם שוב, יש פה קצת פולקלור אתנוגרפי, אני חושב שחלק מהעניין של פסטיבלי קולנוע, עבור הקהל הרחב, בייחוד בחיפה, אני רואה את זה, לא מעניין את זה, הרעיון הזה של לראות נופים זרים, אני חושב שגם לכן הסרטים האלה משובצים בפסטיבל הזה דווקא. מין מסע בין נופים, אז לראות את טורקיה, ולראות את גיאורגיה, ולראות את בוליביה, סרטים שיש בהם נופים, ולא רק דרמות נורא נורא גדלות. אז מהבחינה הזאת, שלושת הסרטים האלה בהחלט מספקים את הדבר הזה. מה עוד אני יכול... עוד סרט אחד, סרט יפני. כאמור, בהקדמה אמרתי, הזכרתי את ריוסוקי המגוצ'י שעשה במה יפני, שעשה עכשיו סרט יפני, אבל ונציג יפן לא אוסקר, אבל צולם בצרפת, וירוקה זו קורא אדה. עוד סרט יפני, שקרא All the Lovers in the Night, כל האהובים בלילה, שהוא מצד אחד מאוד יפני, כי הוא שקט מאוד, איטי מאוד, דורש המון סבלנות. סרט על מגיהה. אני מנסה לחשוב כמה סרטים ראיתי על מגיהות אי פעם. זה כאילו איזה רובריקה שהייתי מתייק לי בראש. אני לא זוכר. סרט על מגיהה, ועוד ביפנית. היא נורא מופנמת, ויש לה חברה שהיא קצת יותר outgoing, קצת יותר חברותית, ואז המגיהה הזאת, כדי קצת להכיר או לצאת, או זה, היא מחליטה לנסות לשתות קצת אלכוהול, וככה יוצא שהיא יוצאת לעולם קצת שיקורה, ובפעמיים שהיא יוצאת קצת שיקורה החוצה מהבית, היא פוגשת מורה לפיזיקה, שהוא מאוד גבוה, או שהיא מאוד נמוכה, או שהוא מאוד גבוה, ומתחילים קשר ביניהם, שהוא לא מתחיל טוב, כי הוא פעמיים פוגש אותה, פעם אחת עם הקיעה, ממש לידו, פעם שנייה הוא שואל אותה את שיקורה. מצד שני, כנראה זה משחרר אותה קצת, והיא יכולה להיות קצת יותר חברותית, והנושא, ופתאום פיזיקה נורא מנהד אותה, אז היא מתחילה לשאול אותה שאלות על פיזיקה, ועל תיאוריות של אור. זה סרט מאוד איטי ומאוד כזה שדורש סבלנות, בדיוק ההפך מהסרטים הקודמים שהזכרתי, שיש בהם לפחות משהו ויזואלית נורא יפה, אבל גם פה הסרט הזה הוא סרט שמצולם ב-16 מילימטר ברחובות, נדמה לי נגויה, הם לא בטוקיו ככל שהבנתי, ובאופן משונה, דווקא

בגלל הצילום ב-16 מילימטר, אבל דווקא בגלל שהם הרבה משוטטים בלילה ברחובות ומדברים, היה משהו בסרט הזה, שדווקא הזכיר לי קולנוע ניו יורקי, קולנוע עצמאי ניו יורקי, בשנות ה-80. מין סרט יפני ניו יורקי כזה, שלא קורה בו הרבה, הם מדברים והולכים. השחקן, לא רשמתי לפני את זה, אני פשוט אשבש את שמו, זה תדנובו אסנו, שאני זוכר אותו מהסרטים של תקשי קיטנו ושל והסרטים התאילנדים שהוא שיחק בהם לפני 30 שנה אולי, 20 שנה. אז הוא השחקן שהזיהיתי מבין השחקנים בסרט. אז גם זה, כל האוהבים בלילה, All the Lovers in the Night, סרט יפני, שקט, דומם, איתי, דורש סבלנות, מאוד לילי, ושוב, כאמור, זה גרם לי קצת לחשוב על קולנוע ניו יורק יותר משל על קולנוע יפני. זה פסטיבל חיפה מהסרטים שכבר הספקתי לראות. כן, אני אגיד לכם בכוכבית, שימו לב לסקציית הלילות הפרועים של חיפה. סקציה ועתיקה בפסטיבל שאני מאוד מחבב אותה, כי יש שם סרטים שהם לאו דווקא פסטיבלים, סרטי אקשן וסרטים שיש בהם משהו, או סקס או אלימות, או סקס ואלימות. דווקא הסרטים היותר סקסיים שם שראיתי ממש לא אהבתי, Easy Girl ו מה היה השני? לא זוכר. שני סרטים שמתויגים תחת הזה שיש בהם הרבה. עירום אמיתי. עירום אמיתי ו-Easy Girl, שני הסרטים האלה לא אהבתי אותם, אבל שימו לב להם Furious, הזעם, פשוט סרט מכות, הונג קונגי. פשוט יופי של סרט מכות. ועוד שני סרטים שכולם מדברים עליהם, שעוד לא ראיתי, המושבה, קולוני, שזה כנראה סרט זומבים, ו הופ, סרט אקשן קוריאני, שעוד לא ראיתי. אז שימו לב גם לדברים האלה. בואו נעבור עכשיו קצת לדברים שיש בסטרימינג. יש כאלה שנותנים המלצות לסטרימינג לפני יום כיפור, והאנשים האלה הם לא אני. באופן משונה, יש עכשיו שני סרטים עם אותו שם באנגלית, Runner. באחד, סרט שנקרא, נמצא באמזון פריים עם גל גדות, נקרא The Runner, באנגלית, בעברית, בקצב הזמן או משהו כזה, נגד השעון, במרוץ נגד הזמן. והשני, Runner, שעלה בסוף שבוע לבתי הקולנוע עם אלן ריצ'סון, זה האיש הגבוה השרירן מריצ'ר ואורן ווילסון. עכשיו, קודם כל זה מרתק בעיני על הדבר הזה ששני סרטים עם אותו שם, שני סרטים באנגלית עם אותו שם ראנר, זה נורא יוצא דופן, שלשני סרטים שקשורים איכשהו לעולם האמריקאי, יש את אותו שם, הם מאוד מקפידים על זה בדרך כלל, זה בעיקר אומר לנו שהם לא בדיוק סרטים הוליוודים, כי סרטים הוליוודים לא היו מוצאים שני סרטים, לא הם מאפשרים לשני סרטים עם אותו שם לצאת במקביל, אז אחד הוא סרט סטרימינג של אמזון, שהוא הפקה אנגלית, השני הוא סרט שאומנם יוצא לבתי הקולנוע, אבל מין הפקה אמריקאית-אוסטרלית, הם כאילו בשוליים הזה. בישראל אנחנו רגילים, הנה בסוף השבוע הקרוב יוצא בחורים טובים, 3, סרט ישראלי. בישראל אין שום בעיה לקחת שם של סרט עם תום קרוז וג'ק ניקולסון, ולקחת אותו ולאמץ אותו לסרט ישראלי על חתונה חרדית. באמריקה זה יותר נדיר, לכן שפתאום מגיעים תוך שבוע, שבועיים, שני סרטים שנקראים Runner, זה גורם לי לשים לב. יותר מזה,
שני הסרטים האלה יש להם כמעט אותו תקציר, זה שני אנשים שצריכים לרוץ או להזדרז כמעט בזמן אמת, באורך של הסרט, ב-90 דקות של הסרט, שני סרטים שנמשכים 90 דקות, להגיע מצד אחד לצד שני כדי להציל חיים של ילד או ילדה. כאילו אותו תקציר, אבל שני סרטים שונים לחלוטין. את הסרט של גל גדות, שכאמור זמין באמזון פריים וידאו, כולם נורא קטלו, בין השאר כי גל גדות, אז כאילו באמריקה עכשיו קוטלים אותה כי היא ישראלית, וחיילת לשבר. עכשיו בישראל קוטלים אותה כי היא ישראלית, ואנחנו אוהבים לחתוך את האנשים שהם הכי קרובים אלינו, כי פתאום, מה פתאום שהישראלים הצליחו. אבל אני חשבתי שזה סרט לא רע, סרט חמוד, סרט סטרימינג כמעט אידיאלי, 90 דקות רץ כזה בזמן אמת, מצד אחד של לונדון, לצד השני של לונדון, הסיור לוקיישנים שהסרט הזה עושה ברחובות לונדון האמיתיים, ממש קודם כל, לדעתי המלצה לטיול מהמפסטד הית' לכיוון ווטרלו ברידג', גשר ווטרלו, והאזור הזה של טייט מודרן, והיא עושה את זה בריצה, הדמות שלה היא צריכה להציל את הבן שלה, הבן שלה נחטף, ויש לה שעה להגיע לבן שלה, להציל אותו, כי אחרת החוטף יהרוג אותו, או שהוא ימות מהאסטמה שהוא סובל ממנה. ושוב, זה לא מספיק משוכלל מבחינה קולנועית, שזה מאכזב אותי, לא בגלל גל גדות, מאכזב אותי בגלל קווין מקדונלד, שביים את זה, שהוא קודם כל במאי דוקומנטרי, אני חושב הכי טוב שיש כרגע, הכי משוכלל, עושה דברים נהדרים דוקומנטריים, אבל גם בסרטים הלילתיים שלו עושה כמה דברים לא רעים בכלל, ובמקרה הזה הוא בעיקר נראה, אלי הוא מנסה להיות חיקוי של דני בויל, מזהים את זה בעריכה וגם מזהים את זה בצילום, הוא לקח את הצלם של דני בויל, אנטוני דוד מנטל, כדי לצלם את הסרט הזה, יש נורא תחושה שהסרט הזה הוא קצת פוזה, אבל הוא מהיר, הוא אנרגטי, ובאמת יש בו איזשהו מסע רגלי מאוד חביב ברחובות לונדון, וזה הספיק לי, בשביל לחבב את הסרט, ואני מחבב את גל גדות, אז נהניתי לראות את גל גדות מטיילת בלונדון. הסרט השני, Runner, שיצא לבתי הקולנוע, עושה כמעט אותו דבר, אבל עם מכוניות, ולכן הוא כאילו קצת יותר דומה לזה ז'אנר החביב שלי של מרדפי מכוניות וקרבות עיריות, כי אני אלה השטויות שאני אוהב, כן? אלה הדברים שאני נהנה לראות מכוניות מתהפכות יותר מאשר אנשים רצים ברחובות. אבל במקרה הזה אלה ריצ'מן הוא runner, לא רץ, אלא שליח. זה התרגום הנכון של הסרט. השליח הוא משלח דברים לאו דווקא חוקיים מצד אחד לצד שני, והוא צריך לדאוג בגלל שהוא איש קומנדו לשעבר, שאם יש אנשים רעים שרוצים לתפוס את הדבר הזה, הוא צריך למנוע מהם ולהביא את החבילה ליעדה. וכשהוא, אחת המשימות זה להביא כבד להשתלה משדה התעופה לבית החולים, ופתאום כולם רוצים את הכבד הזה, מי שנושא את הכבד, הבלדר של הכבד זה אוין ווילסון, ואלן ריצ'מן הוא בעצם האיש שצריך להביא אותו עם הקופסה של הכבד להשתלה עבור ילדה, וצריך לעשות את זה תוך כך וכך דקות, אחרת הכבד כבר יהיה לא שמיש, והילדה תמות וכן הלאה. אז שוב, מרוץ נגד הזמן, להציל ילדה, ברחובות של בריסביין, שאני לא מספיק מכיר את בריסביין, אבל עם המעט שראיתי, נראית מאוד מאוד דומה לקריאת אונו על שפת איזשהו נהר. אז זה בריסביין. שוב, אם אתם רוצים סרטי מכות, עם אלן ריצ'מן, שהוא לגמרי יכול להיות ג'ייסון סטיידם הבא. ומי שביים את הסרט זה סקוט וו, אח שלו ריק רומן וו, ביים את כל הסרטים האחרונים של ג'רארד בטלר, גרינלנד, גרינלנד 2, וכן הלאה. אז שני במאים אחים שמביימים, שהם אנשי פעלולים לשעבר, ושמביימים עכשיו סרטי אקשן בעולמות הבי-מוביז. אבל שניהם נסעתים עליה runner ו-runner, ומבחינתי יופי של דאבל פיצ'ר לעשות עם שניהם. בגלל שהזכרתי בן אדם
צריך להביא איבר להשתלה, או בלדר של איברים להשתלה, מצד אחד של העיר לצד השני של העיר, זה מוביל אותי לסרט הבא, שהוא הלהיט של השבוע האחרון בעולם, האויב שבפנים, Resident Evil, שזאת העלילה של הסרט הזה. הגיבור שלנו הוא בחור צעיר, שהוא שליח של חברת השתלות, מעביר בין בתי חולים איברים להשתלה, והוא מקבל תיק עם משימת חירום, להעביר את התיק הזה תוך 90 דקות, או זמן קצוב כלשהו, לבית החולים בראקון סיטי. אם אתם בקיאים בפולקלור הזה של Resident Evil, של האויב שבפנים, אז כבר הרעיון הזה של להגיע לבית החולים בראקון סיטי, זה ההבנה שאנחנו פה הסיפור שלנו או מתחיל או נגמר בדבר הזה. אז הקימו לתחייה, זה מצחיק, הקימו לתחייה את Resident Evil, סדרת סרטים על פי משחק מחשב. אני חייב לומר, את משחק המחשב אני לא מכיר, אני לא בקיא במשחק המחשב, אני לא מכיר את משחק המחשב, אבל אני חייב להגיד שאת סרטי Resident Evil תמיד מאוד חיבבתי. הבמאי המקורי, זה תמיד היו סרטים כזה דלים, קטנים, לא מאוד גדולים, אבל בכולם היה משהו קטן וחכם שמאוד הערכתי. הבמאי של הסרטים ההם, היו שבעה סרטים, אם אני זוכר, שלושה או ארבעה מהסרטים האלה בימו על ידי פול אנדרסון, או פול W.S. אנדרסון, לא פול תומאס אנדרסון, אלא פול אנדרסון השני, הבריטי, שהוא במאי סרטי אימה, ומילה הורוביץ הייתה הגיבורה של הסרטים האלה. בדרך כלל לוקחים סרטים ישנים שבהם היו גיבורים בנים, ועושים להם רימייקים, ומעדכנו אותם כדי לתת להם גיבורים, גיבורות בנות. במקרה הזה, זה הפוך. מילה חובוביץ, חוכוביץ? חוכוביץ. ג'ובוביץ. לא זוכר. כמה בטים יש לה. היא הייתה הגיבורה של סרטי האויב שבפנים, ועכשיו יש גיבור בסרט הזה. אבל אני מאוד חיבבתי את הסרטים של, בכלל, את כל הסרטים של פול W.S. אנדרסון, אז תמיד חשבתי שיש בהם משהו, יש לו איזשהו טאץ'. לפעמים במאי יותר משהו צריך תקציב, הוא צריך איזשהו סוג של משהו שיהיה לו או להגיד או לחדש או זה, והוא יכול לעשות את זה בדרך זולה. ואני חושב שהסרטים שלו תמיד חיבבתי את איזשהו סוג של תחכום פרימיטיבי שהיה בהם. אז לאורך הסרטים, כל הסדרה הזאת של האויב שבפנים, למרות שזה חוזר על עצמו, סרטי זומבים בסופו של דבר בסדרה ההיא, תמיד חיבבתי אותם. היה בהם משהו שחיבה. אז אני לא הייתי צריך מבחינתי עכשיו לעשות ריבוט לזה, אבל כנראה שהמפיקים הרגישו שהגרסה הישנה מצטה את עצמה, יש דור חדש, ובעיקר יש במאי חדש. ואני חושב שהחלק המעניין הוא שאת Resident Evil, מי שקיבל את התפקיד להקים אותה לתחייה, הוא זק קרגר. אם אני מסתכל על הזמנים, אני מניח שהוא קיבל את זה לפני שהוא ידע, או אפילו אולי הוא צילם את זה לפני שהוא ידע שהסרט שהוא עושה, שעת הנעלמים, Weapons, יהפוך להיות לתופעה תרבותית כל כך גדולה. כי אז יכול להיות שהוא היה מרגיש שהפרויקט הזה קטן עליו. כזה לחזור לעשות איזשהו B-Movies, איזשהו רימייק, עכשיו הוא נמצא כבר בליגה הגדולה של כבר סרט שלו הגיע מאוד רחוק באוסקרים, ועשה המון כסף לאולפני וורנר, זה פתאום חוזר אחרון. אבל אני דווקא מעריך את הדבר הזה, שנותנים לבמאי, שאנחנו כבר יש לנו עדות לזה, שהוא מאוד מאוד מקורי ומוכשר, גם בברבריאן, וגם בשעת הנעלמים, לתת לו, אוקיי, כך תעשה רימק משלך. עכשיו, המעניין הוא, שזה יוצר פה איזשהו, נוצרת פה איזושהי טרילוגיה שבעצם מספרת את אותו דבר, של סרטים שהם קצת בזמן אמת, של 90 דקות, כמה נדיר הסרטים שהם 90 דקות, אז דיברנו על הסרט של גל גדות, דיברנו על הסרט של אלן ריצ'מן, שני מקרים ראנר, ועכשיו Resident Evil, גם הוא סרט של 90 דקות, שהוא בעצם
כמשך הזמן פחות או יותר שלוקח לעלילה להתפרס, אבל מישהו שצריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', ולשרוד אותה בדרך כדי להביא את ה... להציל מישהו או להביא חבילה ליעדה, ולהילחם בכל אלה שמנסים למנוע ממנו להגיע ליעד. אז, ובמקרה הזה זה הרבה יותר סרט מפלצות, שוב, אני לא יודע מי מהם יותר אמין ביחס למשחק, במקרה של זה כרגע זה יותר סרט מפלצות מאשר זומבי, זה עדיין יש את העניין של ההדבקה. עכשיו, החלק המעניין ב... בלעשות את Resident Evil שוב, ואולי זאת הסיבה לזה, להבדיל מ-Resident Evil של, של תחילת שנות ה-2000, זה שבאמצע הייתה לנו באמת מגיפה. שנת 2020 הייתה מגיפה. כלומר, כשמדברים פה על אנשים, אנשים ש, שמפחדים להידבק מהדבקה ומחפשים חיסון, ומחפשים למנוע את ההתפשטות של הדברים הזה, וליצור קוורנטין, ליצור איזשהו סוג של מניעת הידבקות. פתאום, אני חושב שכל מי ש... כל הנערים והנערות שילכו לראות את הסרט הזה בגיל 14-15, את Resident Evil, מכירים את זה מלפני 7 שנים, כשהם היו בני 7, מכירים את, את המציאות הזאת, את העולם הזה של מגפה והדבקה ווירוסים וחיסונים, ואולי אפילו מניפולציות של, של חברות, חברות הפארמה, כי מי שעומד מאחורי כל הדבר הזה, איזשהו סוג של וירוס שבורח ממעבדה של תאגיד אמברלה. אז, אז פתאום יש סרט איזשהו סוג של משהו שנראה נורא קרוב אלינו, לא סתם סרט זומבים רחוק, רחוק ברקון סיטי, אלא אנחנו רקון סיטי. יכול להיות שזה קורה פה, אבל רק שבמקום קורונה, זה אנשים הופכים למוטנטים או מפלצות או כל מיני יצורים אחרים. אני חייב להגיד שבמידה רבה, כשאני רואה את הסרט, את Resident Evil, ומשווה אותו ל-Resident Evil הראשון, ואני אומר, המצוין של, של פול W.S. אנדרסון, הם לא דומים בכלל. שם היה משהו מאוד בהיר וסטרילי, מאוד קליני, ופה דווקא הסרט ברובו מאוד אפל, מתרחש בחוץ. אבל, גם העלילה לגמרי שונה, ולכן הדרך היחידה שאני יכול לחשוב על זה, זה שבעצם עשו פה פריקוול, ולא ריבוט ל-Resident Evil, ואם יהיה סרט המשך, סרט ההמשך יכול בעצם להתחיל מהנקודה שבה התחיל האויב שבפנים הראשון של... אני לא יודע מה התוכנית שלהם, אבל רציתי להבין איך הוא הגיע מהסרט ההוא, לסרט הזה, כלומר, מי מהם יותר נאמן למשחק המחשב, ומי מהם לוקח את זה לכיוון לגמרי אחר, מי מהם יצירתי יותר, אז אני לא יודע, אבל זה שני סרטים שונים לחלוטין. אם אתם אומרים, ראיתי את Resident Evil הראשון מלפני 20 ומשהו שנים, אין לי מה לראות את זה, אז תדעו, זה סרט אחר לגמרי. אז אולי זה פריקוול, אולי זה איזשהו סוג של נרטיב לגמרי אחר. אבל... ושוב, זק רגר הוא במה מעניין, כי הוא גם הולך על, על הנושא של הומור ואימה, ומפלצות, וגם אין בו, אין בו רחמים. אנשים נאכלים. אני רוצה עוד קצת השלמות של דברים מ... מעולמות הסטרימינג, שלא הספקתי לדבר עליהם לפני שהסתיימה שנת תפשין פייבב. סרט חדש בנטפליקס, שנקרא אבא נשאר בבית. באנגלית הוא נקרא The Breadwinner. והיוצר של הסרט הוא נייט ברגצי. נייט ברגצי, בגלל שאני לא מדבר פה כל כך על ספיישלים בנטפליקס, ועל סטנדאפ, ועל גם לא כל כך על תוכניות טלוויזיה, אז לא יצא לי להזכיר כמה אני מחבב את נייט ברגצי. נייט ברגצי הוא סטנדאפיסט, למעשה הוא כרגע הסטנדאפיסט הכי מצליח באמריקה. סיבובי הופעות
בשלוש השנים האחרונות סיבובי ההופעות שלו הם הכי קופתיים באמריקה, ולפני כמה שבועות הוא קיבל הוקרה מספר השיאים של גינס, שהסיבוב ההופעות הנוכחי שלו, Big Dumb Eyes, עיניים גדולות מטומטמות, שבר את שיאי המחירות לסיבוב הופעות קומי אחד, לסטנדאפ, למעלה משני מיליון כרטיסים. אז הוא הכי מצליח כרגע, הכי קופתי, וגם נמצא בספר השיאים של, של גינס. והספיישלים שלו נמצאים ברובם בנטפליקס, יש גם כמה, לפחות אולי שניים, באמזון פריים, אבל הטובים שלו הם, הם בנטפליקס. אני מניח שכשהוא יסיים את הסיבוב הנוכחי, גם הוא יעלה לנטפליקס. מה שמאפיין את נייט ברגסי, זה שהוא כאילו קומיקאי של פעם, הוא קצת מין קומיקאי של שנות ה, לא יודע, 60, 50, אבל לא לני ברוס, אלא ההפך, כלומר, הוא כאילו הקומיקאי השמרן, הנקי, עם ה... בדיחות שאנחנו ככה קצת מזלזלים בהם, של אשתי אמרה ככה, וילדים שלי עשו ככה, של האבא שלא מסתדר עם המשפחה שלו. קצת, קצת בדיחות סיטקומיות אמריקאיות על, על, על משפחות. וכאמור, הוא מנסה מאוד להיות נקי בשפה שלו, נקי בתוכן שלו, ומאוד מדבר לקהל, הוא בא מהדרום, הוא בא מטנסי, ובאמת... אפשר לקרוא לו אולי גדול הקומיקאים הטראמפי, אני לא יודע אם הוא טראמפיסט, אבל, אבל הקהל שלו בהחלט קהל דרומי, אבל איכשהו כל אמריקה, אני חושב, אוהבת, אוהבת אותו, הכרטיסים הוכיחים את זה. ומה שמעניין הוא זה שהוא כל הזמן מציג את עצמו בתור המטומטם, שלא מצליח להבין איך אשתו יודעת את מה שהיא יודעת, איך הילדים שלו יודעים את מה שהיא יודעים, וכאילו הוא מסתכל על העולם בעיניים הגדולות והמטומטמות שלו, ככה גם נקרא הממואר שלו, ככה גם נקרא הסיבוב ההופעות שלו, זה מוזכר גם בסרט, שעוד רגע נדבר עליו. הוא מסתכל על העולם בעיניים כזה מטומטמות, והוא אומר, אני לא מבין כלום, לא קראתי שום דבר, אני לא יודע זה. עכשיו, צריך להבין, קודם כל מבחינה עסקית הוא כנראה גאון, מבחינה קומית, אני חושב שהוא מבריק. כלומר, חלק מזה אני מניח שזה פרסונה, חלק מזה אולי מבוסס על, על, על חוויה אמיתית של בן אדם שמסתכל על העולם מבחוץ ולא לגמרי מבין למה דברים הם כמו שהם, וקצת רוצה שהדברים יחזרו להיות כמו שהם היו פעם. אבל קודם כל יש לו חוש טיימינג מופלא בעיניי, הדיליברי שלו הוא איטי מאוד, יש לו משפט, והוא גורם לקהל להשלים את המשפטים ואת הסיטואציות בראש, כלומר אתם תשמעו בהופעות שלו שהקהל צוחק ברגעים השקטים בין משפט למשפט שהוא אומר, כי הקהל מבין לאן הוא הולך, ואז כשהוא נותן את הפאנץ', ולפעמים הפאנץ' מפתיע, ולפעמים הפאנץ' צפוי, זה כאילו איך שהוא מגביר את זה. יש לו איזשהו סוג של הנדסת בדיחות שהיא נהדרת בעיניי, הוא מופלא, יש בו משהו גם דד פני, גם כזה, מישהו כזה ששומר, הוא לא מצחיק בכוונה, הוא נורא רציני, והוא גם אפילו לפעמים נראה במצוקה, שהוא לא מבין איך הדברים קורים. אז יש הרבה אירוניה בדברים האלה. ואז הוא הקים, הכיר אימפריה תקשורת, שבה ערוצים ביוטיוב, ובאינסטגרם, ובכן הלאה, והוא מקדם ומפיק קומיקאים אחרים. בין השאר, אני יודע שהוא, ראיתי ברעיון איתו, שהוא מנסה כבר הרבה זמן להציע סיטקומים. ועדיין לא הצליח, אבל הוא כן הצליח לשכנע את אולפני קולומביה לעשות איתו סרט, סרט שהוא המפיק שלו, היוצר שלו, הכוכב שלו, התסריטאי שלו, שבמידה רבה מבוססת, סרט שמבוסס על הפרסונה שלו ועל על הבדיחות שלו, לא הוא ביים אותו. הסרט נקרא The Breadwinner, ומה שמעניין הוא שהוא יצא באמריקה, והשני מיליון אנשים שקנו כרטיסים להופעות שלו לא באו לסרט שלו, שזה מופלא. כלומר, נראה לי שהרבה יותר קשה להביא קהל לאולם, מאשר לאולם הופעות, לארינה, מאשר לבית קולנוע. קודם כל, המחירים, בית קולנוע אתם משלמים בין 12 ל-15 דולר, לארינה אתם תשלמו בין 120 ל-150 דולר, לכרטיסים הזולים. אז, אבל הקהל לא הגיע בהמוניו, לא יודע למה, ושוב, אני מניח שסרט לא יפסיד כסף עם כל הסטרימים וכל הזה, אבל הוא לא עשה כסף גדול. עכשיו הוא הגיע לנטפליקס,
והוא מתוק נורא, הוא מתוק במובן הזה שהוא קצת באמת נראה כמו סרט משנות ה-50 של, של משפחה דרומית, מנדי מור היא האימא, נט בגצי הוא האבא, הוא סוכן מחירות של, של מכונים דרומית, מנדי מור היא האימא, נט בגצי הוא האבא, הוא סוכן מחירות של, של מכוניות, והיא הקרן

בין קריירה ובין החיים, אז הוא אומר, אני אחראי על הקריירה, והיא אחראית על החיים. כאילו מישהו שמראש מנתק את עצמו, שוב, קצת Father Knows Best, קצת סיטקומים של שנות ה-50 וה-60. ואז היא מגיעה לתוכנית הקרישים, כי היא המציאה איזשהו משהו קטן כזה, לעזור בניהול הבית, לעזור למשימות של הילדות כשהן מתארגנות בבוקר, איזשהו סוג של גדג'ט קטן, ומגיע עם זה לתוכנית הקרישים, והם נכנסים איתה לעסק ואומרים, אבל התנאי שלנו שהם משקיעים בעסק הזה, זה את צריכה לטוס עכשיו לאסיה כדי לייצר את הדבר הזה, ואתה, נייט, ככה קוראים לו גם בסרט, צריך להישאר בבית ולגדל את הבנות. הוא אומר, נו, לא חוכמה, הכל בסדר. כמה זה יכול להיות קשה? ומתברר, זה הרגע שבו הגבר מגלה שמאוד מאוד קשה להיות אמא. ושהוא לא יודע כלום, ושהבנות יודעות יותר ממנו, ושהוא כל הזמן הולך לאיבוד, וכן הלאה וכן הלאה. לכאורה נורא צפוי, לכאורה גם ראינו לא מעט סרטים כאלה, גם בשנים האחרונות, דדי דייקר עם אדי מרפי, אני כל הזמן חושב על הפלשבקים בזולנדר 2, שהוא צריך לגדל לבד את הילדים, והוא לא יודע איך להכין פסטה. כל מיני סרטים של הקומיקאים הגדולים מהשנים האחרונות, שבהם הם מציגים את זה שהם באמת לא יודעים איך לתפקד בנוכחות ילדים, ואיך הם צריכים לתפקד בתור ההורה שנשאר בבית עם הילדים. שוב, קצת עולם סיטקומי, אבל יש בסרט הזה משהו נורא חמוד, כי הוא מתחיל בסיטואציה הזאת, אבל הוא הולך למקומות שהם קצת יותר, נקרא לזה סלפסטיקים, ויותר מטורפים. והוא מגיע למקום, אל תראו את הטריילר, כי הטריילר קצת מסגיר את המקום שלה, והוא הולך, כי יש שם הרס די משמעותי, שאני חושב שבשביל זה צריך קולנוע. אני אומר, רגע, ומה הסרט הזה מוסיף על הבדיחות שהוא מספר בסטנדאפ שלו? כי בסרט הוא יכול לקחת את הסיפורים ולהקצין את זה, ולקחת את זה למקום שלא קרה, במות שבו האבא הוא כל כך חסר תועלת, שבסופו של דבר הצוות שהוא מגבש סביבו כדי שיעזור לו, יותר כאוס עצום. והכאוס הזה, שוב, אני חושב שאני פשוט מחבב כאוס בקולנוע, הכאוס הזה הוא החלק באמת מצחיק ומתוק בסרט. אז הנה, שובר הקופות שלא היה שובר קופות, של אדם שכן מצליח לשבור קופות, אבל אולי סטרימינג זה באמת המקום הנכון של הדבר הזה, אולי זה קצת טלוויזיוני, אבל זה שישע אותי, זה מתוק, זה חמוד, זה לא מבריק, אבל יש בזה משהו שגרם לי לחייך במשך שוב, קרוב ל-90-100 דקות של סרט. זה נקרא The Breadwinner, אבא נשאר בבית בנטפליקס. זה גם ב-VOD של יס ראיתי אותו, אבל כאמור, זה נמצא בנטפליקס. בשבוע הבא אני בפסטיבל חיפה, אז אתם מוזמין לפגוש אותי שם, אז לא תהיה תוכנית בשבוע הבא, אבל בעוד שבועיים אני מקווה שכבר יהיה אחרי החגים, כבר עוד נצא מהסוכה. אז אני פה מתחיל לבנות את הסוכה של רדיו הקצה בגן העיר, אתם מוזמינים לבוא להיות אושפיזין בסוכה שלנו. עד כאן סינסקופ ברדיו הקצה. זה הרגע לאות. נכון? כן. סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווין. It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net
1: לא, אני נט על זה

0: אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
2: DJ Alarm.
3: שמעתם נכון.
2: בבייגל 514.
4: כל שבוע.
5: DJ Alarm. You already know.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ alarm
4: like this.
5: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
6: אתם ואתם
7: על הקצה.
8: הקצה.
9: רק בינה אנושית.
10: רק בינה אנושית.
11: רק בינה אנושית.
12: רק עריכה אישית.
13: בלי תכתיבים.
14: בלי אלגוריתם.
15: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
16: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
17: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים, אני חיים בנימיני, והכל פה חולה, רשימה חולה של שירים, חלקם חדשים, חלקם ישנים, כולם מדהימים, כולם חולים, פה ממש מולי על הדף, שבוע שעבר קלטתי שאכלתי את הרס ודיברתי כל כך הרבה, שהרשימה שהייתה מונחת לפניי, לפני התוכנית שבוע שעבר, לא הספקתי לנגן כל מיני שירים מתוכה, מרוב שאכלתי את הרס. אז היום, הכל פה חולה, תוכנית מספר 214, אנחנו נצא ישר לדרך עם הטיון המדהים של הגיני פפר, רסט הגדול. לטיון הזה קוראים ליק דה צ'אליס, חברות חברים. יאללה.

היום תוכנית מספר 214. הלכתי למחשבון הגימטריה כדי לבדוק מה עושה המספר 214 בגימטריה. מצאתי את המילה ספוטלייט. אמנם לא מילה בעברית, אבל כאן בפינת הגימטריה של הכל פה חולה ברדיו הקצה, לא נתיימר להיות במהדרין של הגימטריה העברית. בקיצור, המילה ספוטלייט פוגשת אותי בכמה מקומות. דוגמה, מערכת הבחירות, מעבר לפינה, על מה אנחנו שמים את הספוטלייט שלנו, כשאנחנו מנסים לחשוב האם להצביע כן או לא, אם כן אז למי, מי מייצג את הרעיונות שאני חושב שצריך לתת להם פוש, מי יכול לשתף פעולה ממקום ריאלי ולקדם באמת את הרעיון, את הרעיונות שהוא חושב שכדאי לקדם אותם, אבל האם יש לו באמת את הכוח הפוליטי לעשות את זה או לא. כשאני בא לחשוב איך כל הסמטוחה הזאת מתרגמת לפתק אחד שאני שם, נשאלת השאלה, על סמך מה ולמה? על מה אני שם את הספוטלייט שלי? על יוקר המחיה, על החלוקה בנטל, על הרפורמה המשפטית, על הדיפ סטייט והמלחמה בדיפ סטייט, על המשילות של כוחות הביטחון הישראלים בכל מיני אזורים, על קידום של חזון רוחני, יהודי, משיחי של בית מקדש, אור לגויים ושיבת ציון, על חזון מודרני, ליברלי, פרוגרסיבי של מדינה שאומנם שומרת על איזושהי זהות שמקושרת באיזה לינק לפולקלור של העם היהודי, אבל ממוקדת עכשיו, הספוטלייט עכשיו הוא על הרצון להיות מדינה ככל המדינות, עם ככל העמים, ולאפשר מציאות יותר פרוגרסיבית. על מה אני שם את הספוטלייט שלי? על מה אני חושב שהוא הדבר שכדאי לשים לב אליו כשאני מצביע למישהו? כי ההפך מהספוטלייט הוא המרק החולה. הבת שלי אמרה לפני כמה זמן שבגלל אני חושב שסיפרתי לכם שבגלל שהיא סוף סוף בעצם היא יכולה להצביע, היא בת 19, אז שהטיק טוק שלה והאינסטגרם שלה הם נפלו עליה, עד היום זה לא היה ככה. כאילו, כשהילדה היא בת 14, אז הם מראים לה, אבל פתאום כשזה נהיה רלוונטי, אז הטיק טוק הוא מראה עכשיו מלא דברים, חלוקה בנטל, כן חלוקה בנטל, יוקר המחיה, לא יוקר המחיה, הרפורמה, הדיפ סטייט, המשילות, אז זה פה, המתנחלים, המתיישבים, הפרוגרס, סולים אותנו בעולם, אוהבים אותנו בעולם, 7 באוקטובר, בקיצור, אכילת רס שאנחנו חווים. כן, אתה עכשיו, אתה אומר, אוקיי, אני לא יודע למי להצביע, למי אני אצביע, מנסה להסתכל ימין השמאלה, מקבל מרק של אינפורמציה וההפך מספוטלייט. כשאני קם בבוקר, נעשה עוד זום אאוט, כשאני קם בבוקר ובכלל חושב על הקיום שלי כאדם בעולם, אני מסתכל על הילדים שלי, אני חושב לאיזה עולם, באיזה עולם הם הולכים להיות מבוגרים עם אחריות ורצון להגשים את עצמם והצורך לעשות פעולות שמקיימות את החיים של בן אדם מבוגר. אתה אומר, רגע, אני חושב על החיים ונכנס עכשיו לרשת, מה אני מקבל? מרק של ההפך מספוטלייט. האם הספוטלייט שלי הוא על ה-AI, הרובוטיקה, הבינה המלאכותית ופנינו לאן עם הקדמה? האם הספוטלייט שלי הוא על גיאופוליטיקה, סכסוכים גיאופוליטיים בעולם, רוסיה, אוקראינה, נאטו, לטביה, סין, הצ'יפים, טייוואן, הקשר בין הודו ופקיסטן וסין וישראל ורוסיה וארצות הברית ונצואלה, לקחו את הנשיא, שמו אותו בגלל, עלו לזה, המצרים, סואץ, הורמוז, והאיראנים, והפרסים, והרוסים, והצ'רקסים. האם הפוקוס שלי הוא על זה? האם הפוקוס שלי על, אוקיי, יאללה, המשכתי לגלול. האם הפוקוס שלי על כדור הארץ ואיכות הסביבה ופנינו לאן? מה יהיה עם הדבר הזה? התחממות הגלובלית? האם הפוקוס שלי הוא על בעצם על הסלף? נכון? הרבה ברשתות החברתיות ממקדים אותנו חזרה לעצמנו, לבריאות, ללייפסטייל, לוולנס, לבחירות נכונות, לתזונה נכונה, לפעולות נכונות בתוך העולם, מתי אני ישן, מה אני אוכל, האם הפוקוס שלי הוא על זכויות של בני אדם בכל מיני עולם, בכל מיני מקומות בעולם, זכויות של כל מיני קבוצות, זכויות נשים, זכויות של קבוצות מוחלשות, זכויות של שחורים, זכויות של להט"בים, מה קורה באפריקה, מה קורה עם בעלי חיים, זכויות של בעלי חיים. מה קורה עם הרוחניות? בעצם עכשיו הקבלה והבודהיזם והיוגה והשמור... ההפך מספוטלייט. אני מהפרק הראשון של התוכנית הזאת, אדבוקט של תורת היוגה.
אפילו אם אני לא מחפה, אני לא יוגי, כן? זאת אומרת, אני אדבוקט של רגעי, אבל אני לא רסטפריאן. אני אדבוקט של הרבה דברים, אבל זה לא אומר שאני כזה. אני לא תופס את עצמי עם הכותרת יוגי, אבל תורת היוגה הייתה לה השפעה מוחלטת על החיים שלי, ובעצם זה משהו שאני פתחתי את הדלת, כן? פתחתי את הדלת ונתתי לתורה הזאת להשפיע על חיי. למה? כי הבסיס של האימא של הבסיס של תורת היוגה הוא הריכוז. המיקוד שמוביל לריכוז. היכולת את כל המרק הזה שקורה, אנחנו בתחת מתקפה מטורפת של אינפורמציה וידע ואפשרויות ובחירות ו... עד עכשיו דיברנו או על, על מה אני שם את הפוקוס בבחירות, או על מה אני שם את הפוקוס בכלל, בחיים. אבל גם אם אני סתם עוצם את העיניים, המתקפה המטורפת הזאת, כן? בעצם הגלילה האינסופית הזאת של האינסטגרם, אם אני סתם עוצם את העיניים, זה פשוט קורה מעצמו. כן, יש גלילה אינסופית של המוח מגולל את עצמו. ההכרה מגוללת את עצמה וקופצת בין... מה אכלתי היום? מה אמא שלי אמרה? מה אמא זה? מה אמא בזוג? מה אמא עבודה? הבוס אמר ככה, זה אמר ככה, יש לי כסף בבנק? אין לי כסף בבנק. מה אמא זה? למי אני אצבע בבחירות? כל כך הרבה מרק של הדבר הזה, שאני אומר, וואו, בואו, אני חייב קצת שקט, אני אשכב על הספה, אני אכנס לאינסטגרם, אני אגלול, ואז אתה גולל, ויוקר המחיה, וזה ליחה מדבר על יוקר המחיה, ואלה בן גביר מדבר על משילות, והנה זה מדבר על... והנה הוא מדבר על AI, ו-Open AI, ו-ChatGPT, ו-גיאופוליטיקה, והסינים, כולם בטייוואן, וואו, בואו, נאסוף את הטלפון הזה, אני חייב לנשום רגע. מנסה לנשום, מנסה לנשום, עוצם את העיניים, אומר אני אנוח, המוח חוזר זן את עצמו. ומה יש לי כסף? אין לי כסף. אני בריא, אני לא בריא. אמא שלי, אבא שלי, אשתי. כל הזמן, איפה שלא נסתכל, החוץ או פנימה, ההפך מספוטלייט. מדגישה תורת היוגה את היכולת הפשוטה לנשום ולמקד את ההכרה לריכוז עמוק באובייקט אחד ליותר מפאקינג אלפית שנייה. כל פה חולה, תוכנית מספר 214 בגימטריה ספוטלייט. על מה? אני נושם ושם את הספוטלייט כדי להיות מרוכז בו ליותר מאלפית שנייה. חשבתי איזה שיר לשים, אבל ממש על ההתחלה של המחשבון גימטריה הזה, אתה נכנס לזה אתר באינטרנט, זה כאילו הולך לפי האלף בית, אחרי הוא ספוטלייט, הגעתי עד סמך. על ההתחלה די בזה, באלף היה אלפה בלונדי. באימא, באלפה בלונדי זה 214 בגימטריה. טיון הבאו של אלפה בלונדי מתוך האלבום האגדי שלו, קוקודי רוק. לשיר הזה קוראים Interplanetary Revolution, יסייה. Yes,

שמעתי השבוע דבר מטורף בסין, הממשלה פיתחה מין מרכזים כאלה של שריפה של פסולת. הם שורפים את הפסולת, כאילו זבל, כן? שורפים זבל, במין איזה אווירה מבוקרת שמתוך התהליך הזאת של השריפה של הזבל והגזים, לא ניכנס לפרטים, מייצרים אנרגיה, מייצרים חשמל. אפילו מהאפר שנשאר מכל השריפה המטורפת הזאת, הם מערבבים אותו עם עוד איזה כמה חומרים ומים וזה, ומייצרים איזה מין מלט שעושים ממנו בלוקים. זה במינימום של זיהום, במקסימום של ניצול של פסולת, של פלסטיק, של חרה, של דברים שהם לא מתקלים, במינימום של זיהום עם פילטרים מטורפים של זיהום אוויר הזה, לא מזהמים, מקסימום ניצול, וואלה, שיחקו את הסינים. מה קרה עכשיו? שאין מספיק זבל. כאילו הם ראו כי טוב, אז הם בנו כל הם בנו מלא מפעלים כאלה, ועכשיו בעצם כל מיני מהמפעלים האלה אין להם מספיק זבל לשרוף כדי להמשיך את הקומבינה של מה עושים הזה. ולקונספט שבו אין מספיק זבל בסין למשהו? לא משנה עכשיו, כאילו, זה די מרשים. בכלל, המהלך של שריפת הזבל, מה אפשר לעשות עם זה. אבל אני שם את זה רגע בצד. הקונספט שבו, במדינת סין, אני הייתי בסין 3 פעמים, ים זבל, והקונספט שבו, במדינת סין, אין מספיק זבל למשהו, הוא פשוט, הוא קונספט מטורף. אם אנחנו שמים לרגע את הספוטלייט, רק על החתיכה הזאת של המשפט. אין בסין מספיק זבל. אנחנו צריכים עוד זבל, כאילו הם יושבים בישיבת דירקטוריון של החברה, וואו, we need more shit, כאילו אין לנו מספיק זבל, אנחנו צריכים עוד זבל, מאיפה נביא עוד זבל, כוסומו, חסר לי זבל, חייב עוד זבל, אין לי כיוון לזבל, אני פתאום עכשיו מיצרי הורמוז מסועץ, מה זה פתאום עכשיו תקוע, אין מחולה שמביאה קצח מהודו, פתאום אני אין לי קצח במפעל לעשות, לשים על הקרקרים, אני יושב עם השותף שלי במשרד, אומרים, בונה, פאקים, מאיפה מביאים קצח, אין מספיק קצח, מה נעשה עם קצח? עכשיו יש סומסום, אין כמח שיפון, התחילה המלחמה ברוסיה, פתאום לא היה כמח שיפון, כמח שיפון, לא היה כמח קוסמת, מאיפה נביא כמח שיפון, we need more כמח שיפון, אנחנו צריכים עוד זבל, תדמיינו את הישיבה החולה הזאת. בקיצור, הלכתי לספוטיפיי ואמרתי, בוא, אני הולך all in, אני פשוט מחפש את אני מחפש את המילים we need more, בוא נראה מה יוצא, קבלו מה יוצא, קבלו כמה שירים אנחנו צריכים עוד, זה מעניין. We need more bricks, we need, הנה, אני ממש אני מולכם, אני עם הטלפון ביד, כתבתי בחיפוש בספוטיפיי we need more, בוא נראה מה. We need more light, we need more beer, we need more jobs, we need more love, we need more data של ה-upsides, we need more green fields, we need more kindness, we need more skulls, we need more ecstasy של חברהד, we need more bass, באשכרה, we need more bass, we need more love in the world, we need more. בקיצור, הרבה אנשים הם מרגישים שצריכים עוד ממשהו, והם כותבים על זה שיר, לא מצאתי. We need more garbage. בקיצור, כן מצאתי שטיון של אגדות הרגע עם מורגן הריטג' שקוראים לו What we need is love. זה אשכרה, אשכרה. We need more זבל באלוהים, לאן הגענו? We need more love. מורגן הריטג', קבלו בראש, יסייה.

רוצה לספר לכם על פעילות אדירה שמתרחשת מתחת לאף של כולנו בתל אביב. הייתי בסשן אחד שם. אני רוצה לספר לכם על החוויה שהייתה לי שם, ולהמליץ לכם בחום לראות מה קורה במרחב שנמצא ברחוב שוקן בתל אביב, שקוראים לו Cloud Space. זה תחת החבורה של Soul Therapy. הם בעצם לקחו חלל, והם עושים בו כל מיני, יש שם לוז של כל מיני מדיטציות ונשימות ותרגולים וכל מיני עניינים, אבל הם עושים בחודשים מיולי ועד נראה לי סוף אוקטובר, מין סוג של פופ-אפ כזה, של סשנים של מדיטציות סאונד. עכשיו, כאילו, אני זה עבר לי מתחת לרדאר לגמרי, עד שפתאום קלטתי פרסום, של מדיטציית סאונד בהנחיית גיל רס. גיל רס, ממכם שלא מכיר, גיל בונשטיין, מפיק של מופעי רגעי, אדבוקט של הרגעי והתרבות הרסטפריאנית, בפירמידה של הרגעי, הקיום של הרגעי בישראל, בשורשים של המציאות של הרגעי בישראל, נמצא גיל רס. בקיצור, אז ראיתי שהוא מנחה סשן של מדיטציית סאונד, גיל רס. אמרתי, בוא'נה, יאללה, דייט. ארגנתי שני כרטיסים, יאללה, אמרתי לתמר, הולכים ביום הזה והזה, שעה הזאת והזאת, שוקן, יאללה, הולכים מדיטציית סאונד עם גיל רס, לא ידעתי מה יהיה. מגיעים למקום, בעצם אנחנו מדברים על איזשהו אולם די גדול, שבו מסודרים מלא מלא מלא מלא מזרונים, ועומדת בו מערכת סאונד אדירה. אתה מגיע לסשן, כמה דקות מסבירים מה יהיה, ואז הבן אדם שכאילו מעביר את הסשן הזו הוא גם מדבר כמה דקות, אומר מה יהיה, כאילו למה הוא, מי הוא, מה הוא, ולמה הוא בחר את הטיונים שהוא בחר לשעה הקרובה, ואז נשכבים, מדיטציה, סאונד, מוזיקה של שעה. עכשיו, האיכות של הסאונד היא מטורפת, החלל הוא נעים בצורה מדהימה, לא משנה איפה אתה בחדר, הפיזור של הסאונד ושל הרמקולים, בעיקר במשהו שהנחה גיל רס, עם דגש גדול מאוד על התדרים של ה-BS, מה שנקרא, We Need More BS, הנמוכים, ממש איזון ממש נעים של הסאונד בחדר, אתה שוכב על מזרון, באווירה מאוד נעימה, ומישהו נותן סט של שעה, של מדיטציה מודרכת, של סאונד. החוויה הייתה פשוט מדהימה. אני רוצה להגיד שבשבוע הבא אני הולך לעוד סשן כזה עם יוסי פיין, אבל הרשימה של האומנים שמעבירים את הסשנים האלה, מאסטרל פרוג'קשן ועד בנסור ועד, אני לא יודע, כל אחד פה, מי מכם שאוהב מה שהוא אוהב, הרשימה של האומנים היא די... היא די מפציצה, די אדירה, ודי מאוד מאוד מאוד מגוונת. החוויה הייתה לי ממש ממש ממש נעימה, והמקום הוא ממש נעים, ואני רוצה להמליץ לכם בחום, לבדוק את המקום הזה, Cloud Space בשוקן בתל אביב, תחת Soul Therapy. תחפשו פרטים באינטרנט, תבדקו אם יש איזה אומן שפוגש אתכם במקרה, אז המפגש הזה, שזה לא הופעה, ולא פסטיבל, ולא DJ set, אלא שכיבה בחלל נעים, במזרון נעים, סאונד מטורף, ובחירה של האומן הזה, של סט, של שעה, וההשפעה של הסאונד על החדר, על האנשים, על החלל, חוויה מטורפת. לפני שזה התחיל, כאילו נכנסנו וראינו את גיל, אז באנו להגיד לו שלום, ואז הוא אמר לי, לפני, הוא אמר לי, מעניין אם תזהה את הבחירות, כאילו את השירים שבחרתי, ואז הוא חידד ואמר, אני בטוח שתזהה, כאילו הרבה מהטיונים, מעניין אם תכיר. כאילו מעניין אם כי הרבה פעמים כאילו אנחנו חובבי מוזיקה, כאילו אנחנו פגשנו מלא שירים ופזמונים, ואנחנו זוכרים מלא מלא מלא מלא קטעים, אבל היכולת להגיד, כן, זה הטיון הזה והזה, מהאלבום הזה והזה, זה משהו שממש, אני חושב שבוע שעבר דיברתי עליו בתוכנית, שבפחות מהמקום שלי, ברגעי, ויתרתי עליו מהיום הראשון. כאילו בפאנק או במטל מסוים, יכול להיות שאני יכול לתת איזה פייט במרכאות לידענים של טריוויה של מוזיקה, ברגע אני ממש כלום ושום דבר במקומות האלה, וקרה בדיוק מה שגיל אמר, כאילו זיהיתי מלא דברים, אבל שאני בוא ואני אגיד כן, הכרתי זה וזה, אז כשזה הסתיים, באנו להגיד לו שלום בדרך החוצה, אז הוא אמר לי,
נו רס, זיהית חלק מהטיונים, הכרת חלק מהטיונים. אז אמרתי לו, האמת קרה בדיוק מה שאמרת, זיהיתי כאילו המון דברים, אבל לא משהו שאני יכול להגיד לך כאילו מה השם. כאילו, קלטתי שהיה שם נגיד מקס רומאו ואילי פרי, אבל אני לא יכול להגיד לך כאילו מה היה וזה. ואז הוא עשה דבר מדהים, הוא אמר לי, רס, אתה רוצה לצלם את הרשימה של הטיונים? אתה רוצה לצלם את הסט-ליסט? והוא הוציא מהכיס שלו דף מקופל, כמו דף של קסס כזה. הוא הוציא דף מקופל, שעליו היה מודפס הרשימה של שירים, והוא נתן לי לצלם את הרשימה של השירים, כי כזה הוא גיל רס, ממרומי גילו, ממרומי גילו, גיל רס, לא יאמן, בריל טיים, משחק מילים, ממרומי גילו, ואהבתו את הדבר, לנצח פוגש את הבחור הצעיר שאוהב רגעי, ומציע לו ללמוד משהו, ללמוד משהו. אז מתוך הסט הזה, שניגן גיל רס בקלאוד ספייס של סול תרפי, הנה טיון מדיטיישן דאב של האביסיניאנס, קבלו בראש.

קצת מוזיקה חדשה, האמת אפילו לא קצת פאקינג, יש פה, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל פאקינג יש פה הרמה חולה של שירים חדשים, חלקם ישראלים, חלקם לא עזיים. נתחיל בשתי להקות פאנק רוק תל אביביות אדירות. הלהקה ויתרתי, הוציאה אלבום חדש, קוראים לו פירה בתוך הראש. אחלה של ויתרתי בהופעה השקה ממש בעוד שלושה שבועות בברבי יחד עם כוח וידאו. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה פירה בתוך הראש את השיר ישראלי לשעבר. דווקא להקה שכאילו הדמות הראשית שם בעצם הזמר והבסיס של הלהקה איתי זבולון, הוא שחקן וקומדיאן וסטנדאפיסט ותמיד כל התוכן שהוא מייצר יש בו המון ציניות והמון צחוק ובאמת דברים קוראים לאורך השנים, הרבה דברים קוראים. אבל דווקא באלבום הזה, אני מרגיש כאילו עליית מדרגה מטורפת במה אני בא להגיד פה. בעצם כל השירים האלה, על אף שיש להם שמות מצחיקים, הרבה מילים מצחיקות, מלא רפרנסים מצחיקים, המון המון ציניות, ההרגשה שלי, בתור המאזין, ובתור... זאת אומרת, החוויה שנשארתי איתה בתור מאזין אחרי שהקשבתי לאלבום, כי תמיד אנחנו בעצם כאילו מחפשים שירים יפים או מוזיקה יפה, אז אתה להקה כתבה שיר שאתה אוהב או לא, זה מוזיקה טובה או לא, אתה אוהב אותה או לא, היא לטעמך או לא. אז מעבר לשירים יפים ושירים טובים בעיניי, ומעבר לסאונד אדיר, המפיק רועי דוטן, רועי כי עשה עבודה אדירה, סאונד מעולה של האלבום הזה, נשארתי בעיקר, אני בסוף נשארתי עם חוויה שמישהו ממש חשב מה הוא אומר. עכשיו, כן תאהבו את המילים, לא תאהבו את המילים, כן תסכימו עם המילים, כן תסכימו עם המסר, לא תסכימו עם המסר, זה כבר שאלכם. אבל זה לא קורה לי כל כך הרבה, שבסוף אלבום אני מרגיש שמישהו ממש חשב מה הוא אומר. בקיצור, מתוך האלבום פירה בתוך הראש של ויתרתי, הנה השיר ישראלי לשעבר, קבלו בראש.

כמו שבוע שעבר שמענו סינגל ראשון מתוך האלבום כסוקר של הלהקה תל אביבית בז'יק, אז הנה לנו ישר עוד שיר אדיר, האלבום כסוקר, הלהקה ביוקר, בז'יק, אחוש ארמוטה, קבלו להקה אדירה בבית אין לי מילים, לשיר הזה קוראים פארק שיקגו, קבלו בראש.

ישר לתוך עוד שיר מתוך האלבום כסוקר, שהנה שיר הנושא, כסוקר. 9 באוקטובר, הופעת השקה בלוונטין, יחד עם חט ופנדחו אס-אס, להופעה חולה של להקות חולות. אלבום מדהים, כסוקר של בז'יק, קבלו את שיר הנושא, כסוקר, קבלו בראש.

לג'נגל קצת בין טיונים חדשים ישראלים ולא עזיים. לפני כמה זמן סיפרתי לכם על להקה חדשה, אדירה, שקוראים לה Family Business LTD. הזמר של רנסיד, טים ארמסטרונג, ג'סי מייקלס מ-Operation Ivy, עוד חבר'ה מ-Ordinary Boys, חבר'ה מ-Red Boy. אז סיפרתי לכם גם על הלהקה, בלייבל האדיר Hellcat Records. אז האלבום עצמו יצא סוף סוף השבוע, Family Business LTD, זה גם השם של הלהקה, גם השם של האלבום, נשמע טיון מתוכו, ובשבועות הקרובים נשמע עוד ועוד טיונים מתוכו, כי זה אלבום פשוט אדיר. Family Business LTD, לטיון הזה קוראים Shakedown, קבלו בראש.

שמענו ישראלי, שמענו לועזי, נשיר חדש של ישראלי שגר במדינה של הלועזי, אח שלי היקר והאהוב ציון מזרחי, עבר לפני כמה שנים לגור במדריד, הקים שם להקה חדשה, קוראים לה סולו פוניאלס, הם הוציאו השבוע סינגל חדש, את הסינגל הראשון מתוך ה-EP שלהם כבר שמענו לפני כמה שבועות, אז הנה סינגל חדש מתוך ה-EP שבדרך סולו פוניאלס ממדריד, לטיון הזה קוראים קמביו דה פיאל, יא חול בלוע, מי

עוד סינגל ישראלי אחד חדש אחרון, הרפר האדיר ניראל פרוור מוציא סינגל ראשון מתוך אלבום חדש. אני חושב שלחזור לעשות מוזיקה אחרי המון שנים זה לא פשוט, כאילו לשים את עצמך באיזה מקום שבו טוב, כאילו, עכשיו יש בעיקר בגלל שההיפ-הופ הוא מאז שניר היה, ניר היה בעצם זמר בפרברים רפיוג'יז ובפי-אר טרופרס, ומאז הוא זז הצידה והפסיק לעשות מוזיקה, אבל הסצנה הזאת של ההיפ-הופ היא התפוצצה אחו שרמוטה, וכאילו אם בתקופה שבה הוא היה רפר, הוא היה בעיניי הכי טוב ביפר מכולם לכל כיוון, טכנית וכזה שאתה מרגיש שהבן אדם הוא בדיוק כמו שדיברתי עכשיו וויתרתי, כאילו יש פה איזה מחשבה אמיתית עמוקה גם על המילים, גם על הסקיל וגם להצליח כאילו to execute it בסוף, כאילו להצליח להשכרה לעשות את זה בסוף, ואז אתה זז הצידה להמון שנים, ובשנים האלה זה לא שלא היה כלום, בשנים האלה ההפך המוחלט, הסצנה הזאת היא טסה, הרכבת נסעה, עלתה עלתה עלתה עלתה, התפוצצה, זה הז'אנר הכי גדול, הכי פופולרי, יש פה רפרים מטורפים, זמרים אדירים שכאילו בתקופה בזמן אמת שניר היה זמר, היה כאילו הלוואי והיה מעשירית ממה שיש, ממה שיש עכשיו. אז לחזור גם בגיל במרכאות מופלג וגם לתוך זירה שבה כבר יש מלא מלא מלא אנשים רציניים להלאה, זה צעד שהוא מהצד, אני מסתכל, אני אומר בשט אחי, סחתן, כל הכבוד אחי, ישר, מה שנקרא ישכוח אחי, ישר כוח אחי, כל הכבוד, כן ירבו. בסוף היום אחד הזמרים הטובים ביותר שהיו בהיפ-הופ הישראלי, ואני שמח מאוד שאנשים לא יושבים בבית. אנשים כאלה לא צריכים לשבת בבית, אנשים כאלה צריכים להמשיך לעשות מוזיקה, להמשיך להגיד מה שיש להם, ויותר מהכל, להמשיך to execute ברמה הכי גבוהה שיש אל פרוור. בבהילו, קבלו בראש טיון חדש, יסייה. Yes,

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי, יוגי ענקי מוורנסי שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש, כל יום וההנחיה שלו. ההנחיה היא מעין הצעה לפילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. בפוק, קרה היום משהו, במקרה הוא קרה היום, היה יכול גם לקרות אתמול, היה יכול גם לקרות מחר. במקרה הוא קרה היום, אני מעביר אותו דרך הפילטר של היום, שמחר יהיה פילטר אחר והאירוע אחר, ושלשום היה פילטר אחר עם אירוע אחר. המקריות של כל האירוע מציעים היוגים שיש בה גם איזשהו אלמנט שהוא לא כל כך מקרי. אם שמים לב אליו באופן יציב וקבוע לאורך זמן, בתוך המקריות הזאת של החיים, ניתן לזהות גם כמה דברים שהם לא כל כך מקריים. לדוגמה, היום ה-30 בחודש, הנה ההצעה לפילטר לכל 30 בכל חודש. אל תדבר ללא כוונה דיבורים חסרי ערך. אלו המדברים במידה רבה, לבטח משקרים הרבה. מעט בדיבור ככל האפשר ותמצא שלווה פנימית. וואלה, בשביל בן אדם שאוכל טרס כמוני, הנחיה לא פשוטה לפגוש. תגיד, הנה, אוקיי, במקריות של החיים, עכשיו קראתי את המשפט הזה, והנה אני, בפורמט של לדבר לתוך מיקרופון. יכולתי גם פשוט להגיד, טוב, הציע לי סתום את הפה, יאללה, סתום את הפה, יאללה, אני אפגש שבוע הבא, הנה שיר אחד אחרון, ויאללה, ביי. נכון? כאילו המסקנה, סתום את הפה. אבל מדבר, שרי טיילנגה סוואמי אומר, אל תדבר ללא כוונה, דיבורים חסרי ערך. אלה שמדברים הרבה והרבה והרבה, הרבה והרבה, מתישהו בסוף זה כבר נהיה סתם שטויות מה שהוא אומר, מעט בדיבור ככל האפשר, ותמצא שלווה פנימית. אז בכל זאת הייתי רוצה להגיד לכם משהו על הדיבור, משהו שבעיניי יש לו ערך. כשאנחנו מוציאים מילה מהפה, הערך שלה הוא כמו משקל של אבן. כשאני זורק אבן לתוך בריכה של מים, זה עושה כזה, נכון? יש, איך קוראים לזה? אדוות. יש כאלה מעגלים כאלה של גלים של מים מסביב לאבן. לכל מילה יש איזשהו ערך, יש לה משקל. כן? אם אני מוציא מהפה שלי מילה בלי הרבה ערך, אז זה כמו גרגר של חצץ כזה. זרקתי אותו, זה עשה של מים. אם אני מוציא מהפה שלי מילה, אחושרמוטה, ג'נוסייד, ואז יש מלא מלא מלא מלא גלים של מים, כן? ראיתי לא מזמן את מיכה שיטרית מספר משהו על התהליך של כתיבת מוזיקה ולכתוב שירים, ועל איזה הפקה של אחד האלבומים שלו, והוא אמר שלפעמים אתה יכול בתוך שיר להביא משפט, מה, כאילו, להעביר כאילו חוויה, מה זה כבדה, והוא הביא בתור דוגמה, להגיד למישהי, אני לא אוהב אותך. ואתה אומר, בונה, איזה סלע לתוך מים, בתוך זוגיות, להצליח אחרי שנים להסתכל לבן אדם בעיניים, להגיד לו, תקשיב, אני לא אוהב אותך יותר. כמה משקל יש למילים כאלה. מציע שרי טיילנגה סוואמי היום, לא לדבר ללא כוונה דיבורים שהם... אין להם ערך, אין להם משקל, אתה סתם אומר מלא מילים, תדליקו פאנל עכשיו של חדשות, אומרים מלא מילים, מלא מילים, מלא מילים, אין לזה, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, מלא, כשיש כל כך הרבה, כל כך הרבה, כל כך הרבה מילים, זה חצצית, זה מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מילים, שיש להם פחות ופחות ערך, אפשר בפחות מילים, יותר ערך, מציע שרי טיילנגה סוואמי, מעט בדיבור ככל האפשר, ותמצא שלווה פנימית. ננסה כולנו יחד להעביר את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום 30 בספטמבר 2026, יום רביעי, עוד שנייה 12 עד סוף היום. נראה מה במקריות של החיים יפגוש אותנו דווקא היום. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז אני משאיר אתכם עם איחולים לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מי שצריך שיפול לכם מהשמיים, בדיוק ברגע שאתם צריכים את זה. במידה וזה לא מסתדר, אפשר זיין על זה את המוח, החוש הרמוטה, אבל אפשר גם למעט בדיבור ככל האפשר, ולמצוא שלווה פנימית. יאללה חברות חברים, ניפגש שבוע הבא, עד אז שיר אחד אחרון של סטטוס קוו, מייקינג וייבס, יאללה.

איזה פתיחה הימנונית. מעניינים? אתם על אור בזוויות, בקצה וברדיו בינתחומי. כאן אורי זר אביב. פותחים תוכנית עם מיסטרי ג'אט, סינגל חדש שנקרא בבלגאם. בבלגאם מתוך האלבום החדש, Curve of the Earth. מיסטרי ג'אט, הלונדונים. זה אלבום ראשון שלהם איזה 4 שנים. לפני 4 שנים הם הוציאו ברף טרייד את רדלנדס המצוין, ואנחנו כבר עוברים לסילבר סאן פיקאפס שהוציאו בסוף השנה שעברה את בטר נייצ'ר. זה מתוכו ונקרא נייטלייט. נייטלייט

אנחנו מאזינים ללהקת שיר מג. שיר מג מפילדלפיה, להקה חדשה שמשלבת רוק קלאסי עם וייב פאנקי. זה הסינגל החדש שלהם, Can't Stop Fighting. שיר מג. ואנחנו נמשיך עם עוד להקה פאנקית ממש לא חדשה שפעילה מ-1980 כבר, ומוציאה עכשיו אלבום חדש שקוראים לו Perfect. אלה הם Half Japanese עם We Cannot Miss.

We cannot miss half Japanese. ועכשיו אנחנו נעבור למשהו שקט מאוד. פלאק. שנתקלתי בו במהלך הסוף שבוע האחרון, אני מניח בגלל שבבריסטול, אנגליה, התקיים פסטיבל של תחנת הרדיו BBC 6, והמוזיקאית שאני הולך להשמיע לכם מגיעה משם, מבריסטול, קוראים לה קייט סטייבלס, ולשיר היפהפה הבא קוראים Waterproof. תשמעו את זה, איזה יופי.

0: נכון יפה? Waterproof של This is the kit.
1: אור בזוויות, מוזיקה אלטרנטיבית עם יציאות שלא במקום.

הלהקה שאתם שומעים, בקרוב תוכלו לראות אותה בהופעה. אלה הם דייב, הניו יורקים. דייב עושים מין שילוב של שוגייז עם פסיכדליה, והם קרויים על שם של שיר של נירוונה. דייב יופיעו באפריל, ב-13 באפריל, ברידינג 3, והם לא הלהקה הניו יורקית היחידה שמשלבת שוגייז בצורות שונות שבאה לארץ. להקה נוספת הם A Place to Bury Strangers, שגם הם בדרך להופיע בישראל, ב-18 באפריל באותו חודש. הם יופיעו, A Place to Bury Strangers יופיעו בברבי, ודייב יופיעו ברדינג 3. כן, אז בואו נשמע אותם. A Place to Bury Strangers. הם קצת יותר קשוחים מדייב בסאונד שלהם. וכמו שאתם יכולים לשמוע, הם זכו לתואר אחת הלהקות הכי רועשות בהופעה חיה שיש. אז מסוג ההופעות שכדאי לבוא, כמו להופעות של סוואנז, אם אתה מאוזניים. Straight, A Place to Bury Strangers.

The Place to Bury Strangers, Straight. ואנחנו שוב חותכים לשיר שקט ויפהפה. הפעם של זמר מניו זילנד שקוראים לו מרלון וויליאמס, ובאלבום בחורה שלו מ-2015 שקרוי על שמו, הוא מבצע שיר שקוראים לו I'm Lost Without You, שבמקור בוצע על ידי טדי רנדוזו בתחילת שנות ה-60, ושומעים לגמרי שזה שיר 60's ישן, הרבה לפני תקופת הפרחים וכל ההיפים וזה, כן? אתם תשימו לב לבד, מרלון וויליאמס, I'm Lost Without You.

אנחנו שומעים עכשיו את אחד היוצרים החלוציים של המוזיקה האלקטרונית. זהו ברוס האק הקנדי, שהוציא ב-1970 את האלבום שממנו לקוח השיר הזה. האלבום נקרא Electric Lucifer, ולשיר קוראים National Anthem to the Moon. ברוס האק בכלל התחיל כיוצר למוזיקה ילדים והגיע למחוזות מוטרפים לחלוטין, וזאת הקלאסיקה הכי גדולה שלו, אני מניח, Electric Lucifer. ומפה לקלאסיקה אישית מבחינתי בכל אופן, קטע שיצא ב-1998, והוא פשוט מושלם לטעמי. קוראים לו אופוס 40, והוא שייך למרקיורי רב מתוך האלבום Deserter Songs. ולמה פתאום זה מגיע? מרקיורי רב, כן, חוזרים לארץ אחרי 5 שנים. יש להם קטע של כל 5 שנים להגיע להופעה בישראל, אז הם היו פה כל 6 שנים בעצם. בכל אופן, הם היו פה ב-2010, והם יחזרו ב-20 ביולי להופעה במועדון הברבי. אופוס 40, מרקיורי רב. איזה קטע חלומי זה.

מרקיורי רב, אופוס 40, מתוך דיזרטר סונגס 1998. מרקיורי רב יגיעו לישראל עם האלבום החדש שלהם, The Light in You, שיוצא 7 שנים מאז האלבום הקודם. בהופעה הקודמת הם עשו מוזיקה חיה ומאולתרת, כמעין פסקול לסרטים אוונגרדיים משנות ה-60 שהוקרנו ברדינג 3, ואחר כך ביצעו הופעה אקוסטית של שירים יותר מוכרים שלהם. וכמה שזה נשמע מאפן למי שנורא אוהב את הלהקה ורוצה לראות אותה פרופר, זאת הייתה פשוט הופעה נהדרת, ואני מאמין שגם הקרובה תהיה. הקטע הבא שנשמע אתם בטח כבר מכירים, או לפחות את האומן ואת האלבום, כי העניין הזה מתנגן הרבה פה בקצה. אני מדבר על פוסט-פופ דיפרשן של איגי פופ בשיתוף ג'וש הומי. אני לא מתחבר נורא מהר לאלבום החדש הזה, אני מוכרח להגיד, אבל... לזה כן, פרגוואי. Never wonder why. Iggy Pop. Just do what they goddamn do. Im Josh Homme. Post Pop Depression, Paraguay. Wow.

אנדרו ותרול, מתוך האלבום החדש שלו, קונבננזה, קוראים לזה The Confidence Man. אנדרו ותרול, מעבר לכך שהוא עשה פחות או יותר הכל, אלקטרוניקה, דאב, פוסט פאנק, האוס, טכנו, מה לא, הוא גם מפיק אחלה אלבומים. בין היתר הוא הפיק את האלבום הכי מפורסם של פריימל סקרים, את סקרים הדליקה מ-1991. ועכשיו אנחנו נאזין לקטע הכי חדש של פריימל סקרים, שבו הם מארחים את סקאי פררה. פריימל סקרים עם סקאי פררה, מתוך When the Light Gets In. זה שיר הנושא, Where the Light Gets In. Primal Scream. זה אחלה שיר.

שקוראים לו Rinse and Repeat, הוא שייך לריטון, פיצ'רין קלו, שיהיה שוב אחלה שבוע, סלמת, אחריי, ניצן פינקו עם ראיות. Time to make the club go up, time to shut this bitch down.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה שלומכם, מה שלומכן, ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרק כאן לייב באולפני גן העיר ומרכז עניו, מועדים לשמחה, חג שבועות שמח, מקווה שהחג עובר עליכם בנעימים, אני בקרוב מאוד, בעוד יומיים, נוסע לפסטיבל חיפה השנתי, ואני כל כך כל כך שמח ונרגש לקראת הנסיעה הזו, גם כי הרבה זמן לא הייתי בחופש, גם כי יש שם סרטים מרהיבים שאני מחכה לראות, וסרטים שאני מחכה לגלות, ובכלל הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף. היום בתוכנית מוזיקה חדשה, אבל גם יום הולדת לאלבומים קלאסיים ואהובים, ולא מעט כאלה, כך שיהיו לנו היום המון קלאסיקות בתוכנית, או שירים אהובים ומוכרים פחות, או מנוגנים פחות מאלבומים שאנחנו מכירים כמו כף היד. בקיצור, הולך להיות לנו היום מאוד מאוד עמוס וכיף. אנחנו כהרגלנו תמיד פותחים שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, והקצב לאט לאט יעלה. פתחנו עם M83, פרויקט של אנטוני גונזלס שכבר 25 שנה, 26 שנה באוויר, והפעם הוא הוצא את האלבום I Wrote You a Letter, והוא מאוד מאוד אמביינטי ומאוד נעים, לפרקים אפילו קצת משעמם. פתחנו עם Soldiers of Lust, ואנחנו נשמע קטע קצת יותר קצבי ויותר מעניין ממנו. אחר כך, ברקע, אחד מהמלחינים האהובים עליי בעולם, מקס ריכטר, זה נקרא While the Flood Rages, וזה שיר הנושא מתוך אלבום שיראה אור ב-15 באוקטובר, ולמעשה מדובר בפסקול שהוא הלחין לבלט שנקרא מד אדם, והוא מבוסס על סיפורים של מרגרט אטווד, וכל מוזיקה של מקס ריכטר היא יפהפייה ונפלאה, ומלווה אותי הרבה מאוד, במיוחד בשעות שלפני השינה, הוא מאוד עוזר לי לישון בלילה, ויש לו כמובן את היצירה סליפ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אורורה, שממש בימים אלו חוגגת עשור לאלבום הבכורה שלה All My Dreamers Are Greeting Me As A Friend, ואנחנו עכשיו נשמע מתוך האלבום הזה ביצוע ווקלי לשיר Black Water Lilies, שגם מסיים את האלבום, ורק הווקליות עם מוזיקה כל כך מינימלית מדגישה איזה קול נפלא ומיוחד יש לזמרת הזו. אז כאן, את ישב בלייב, לא לזוז לשום מקום, הנה אורורה.

Ride Lonesome יצא בשבוע שעבר, שם אנו מתחו את בליד, אלבום סגרי ומאוד מלנכולי ויפה. ממשיכים עם הרכב חדש מווילס, יש שם קורניש סין מסתבר, וזה הרכב של כמה חבר'ה שפשוט התחילו לעשות מוזיקה ביחד כבר מהתיכון. הם קוראים לעצמם בלנד יאו, ומשהו באלבום הזה הוא נורא כיפי ונורא חמוד, מעין ביץ' בויז פוגשים את ה... סופר פרי אנימלס, סופר מלודי, טיפה אלקטרוני, טיפה פסיכדלי, אלבום מאוד מאוד כיפי, יצא להם ממש לפני מספר שבועות, שנקרא The Lemon Point, Lemon כמו למון, אבל עם סיומת צרפתית שכזו, ואנחנו נשמע את Right Side of the Round.

איזה יופי של קטע, שמענו את זה בשבוע שעבר לראשונה, הפרויקט של דני הריסון, הבן של ג'ורג' הריסון, יחד עם המפיק נייג'ל גודריץ' דרגונפלייז, זה גם שם ההרכב ושם האלבום, ושמענו את אופיליה, השיר הכי יפה מתוכו, ממשיכים עם בחור שאני מאוד מאוד מחבב, גם הוא הוציא אלבום בחורה בגיל די בוגר, אחרי שהוא כבר הספיק לכתוב ולהפיק המון המון אומנים, וזהו די מלוס אנג'לס, שגם צועד במקום הראשון, שבוע שני ברציפות, במצעד של הקצה, אבל אני בחרתי דווקא בשיר אחר מתוך האלבום, וזה נקרא The Night.

אלבום השבוע של הספסוניק שייך לזמרת צעירה מוכשרת ומאוד מאוד אהובה עליי. גיליתי אותה לראשונה ב-2021 במהלך הקורונה באלבום הבכורה שלה In Defense of My Own Happiness, ואני מדבר על ג'וי אולדוקון, שעושה מעין פולק יחד עם סול. היא עושה אותו מאוד שקט, מאוד רגוע, יש לה קול יפהפה, כתיבה אישית, ומה שאני אוהב באלבומים שלה, והיא כבר באלבום הרביעי שיוצא בסוף השבוע הזה, זה שכל אלבום קצת יותר עשיר, קצת יותר מעניין ומפותח מוזיקלית, והאלבום החדש, Hope is a Heavy Thing, הוא האלבום הכי עשיר מוזיקלית, הכי מעניין שהיא עשתה, יש פה כבר יותר פופ ויותר אינדי, וקצת יותר אלקטרוניקה ועדיין סול, הוא אלבום מקסים ביותר, אני מאוד מאוד מאוד נהנית להאזין לו כבר פעמיים היום, ואני בהחלט הולך להאזין לו עוד הרבה ולהשמיע לכם אותו כאן בתוכנית כמובן. אז פתחנו עם Raised by the Radio, ונשמע קטע נוסף מתוך האלבום עכשיו, וגם במהלך התוכנית עוד יקשק אותו קצת. אז הנה ג'וי אולדוקון עם Dear Maria.

Labyrinth, I Wanna Know What Love Is, במקור כמובן בלד הנוראית של פורנר, אבל דווקא אני אוהב את הראש ואת הקאבר הזה, הוא חמוד נורא. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אלבום נפלא שיצא לפני 35 שנה. הרשת גואשת על ארבעה אלבומים שראו אור ב-24 בספטמבר 1991, ואנחנו נגיע לארבעת האלבומים האלה די בקרוב, אבל ב-23 בספטמבר, יום אחד לפני, ראה אור אלבום פנטסטי, קלאסי, אהוב במיוחד של ה-90s, במיוחד בבריטניה, שממש סימל, אפשר להגיד, את דור האי, ומוזיקה שכולה על אקסטזי, וזה אלבום ענק, אלבום סקרימדליקה של פרימל סקרים, ואני חייב להגיד, זה לא אלבום שגיליתי בזמן אמת, גיליתי אותו בסוף אותו עשור, אבל האלבום הזה מלווה אותי באהבה גדולה עד היום. קשה נורא לבחור ממנו שיר, אבל אין ספק שהפתיח שלו הוא אחד מהקלאסיים ביותר. אז הנה, moving on up. יש מצב שנשמע עוד איזה קטע או שניים מתוכו אחר כך. בוא נראה.

אילי פפר בוי ריד מתוך האלבום Get In There שיצא לפני שבועיים, Like We Used To, עוד אלבום סול חדש שיצא בסוף השבוע הזה לזמר מופלא מטקסס שאני מאוד אוהב כבר למעלה מעשור, זהו ליאון ברידג'ס, Happiness All Anytime. זה האלבום, הפיק אותו שניים מתוך שלושת חברי להקת ג'אנגל, לידיה קיטו הזמרת המופלאה שלהם שהצטרפה להם ב-2021 באלבום Loving in Stereo, ואחד מהחברים המייסדים ג'וש לויד ווטסון, וההפקה אול סקול סול מהמם, והקול שלו, הכל עובד באלבום הזה בול כמו שצריך. אולי זה לא מעניין, אולי זה לא מפתיע, אבל זה פשוט עושה כל כך כל כך טוב על הלב. ומיד אחרי ליאון נשים עוד קטע של ג'אנגל, אז אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את The Way It Goes.

ליאון ברידג'ס, Light the Way, הקטע שפותח את האלבום Happiness Anytime, כל כך כל כך טוב, והנה עוד הרכב שמבין הרבה מאוד בגרוב, אלו הם עזרה קולקטיב הלונדונים מתוך Here Because of Hope, אנחנו שומעים.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

יש אלבום יותר מושלם מ-Songs in the Key of Life? כנראה שלא. המגנום אופוס של סטיבי וונדר בעוד יומיים בדיוק חוגג 50 שנה. אלבום נפלא מושלם ואז הוא אחד מהשירים שאני הכי אוהב אי פעם, והאלבום הזה הוא פשוט מסטרפיס שכל שיר בו הוא יצירת מופת בפני עצמו. הספסוניק השנייה כבר באוויר, ואנחנו פתחנו אותה עם כל האופטימיות היפהפייה הזו של סטיבי, עם עוד שני חבר'ה שגדלו עליו, הושפעו ממנו כמו כל כך הרבה אומנים אחרים, ואני מדבר על ג'ון לג'נד, שמוציא בקרוב אלבום חדש שיקרא מיוז, והפיק את האלבום, את כל האלבום, פארל וויליאמס, ויש להם סינגל ראשון מתוכו, זה נקרא Fireflies, וכמו שזה נשמע עכשיו, זה כנראה מאוד מאוד מבטיח.

אלבום השבוע של הססוניק זוהי ג'וי אולדקון מתוך Hope is a Heavy Thing שמנו את Easy Company ועכשיו 35 שנה אחרונית לאלבום השני של להקת היפ-הופ מופלאה שעונה לשם A Tribe Called Quest

Scram and Scream, חזרנו לסקרים הדליקה, Don't Fight It, פילי, 23 בספטמבר 1991, וב-24 לספטמבר 1991, ראה אור האלבום הזה.

Blood Sugar Sex Magic, בן 35 שנה, גם סקרימדליקה, גם האלבום הזה, אלבומים שפשוט עוברים בהצלחה רבה את מבחן הזמן, נשמעים פאנקים, גרובים ומצוינים ובועטים עד היום. Suck My Kiss, עוד אלבום נוסף שיצא ב-24 לספטמבר, אלבום שסיים סופית את הקריירה של הפיקסיז להרבה שנים, האלבום Trump the Mond. אני לא מת על האלבום הזה, אבל השיר הבא הוא אחד מהשירים הכי מגניבים שלהם ever. UMass.

צ'ילי פאפרס, Naked in the Rain, שיר שרקדנו כל כך הרבה מעגלי פוגו כשהוא ניגן, והתחרפנו כמה אלבום הזה טוב. Naked in the Rain, ממשיכים עם עוד אלבום, האלבום המפורסם ביותר כנראה שיצא ב-24 בספטמבר 1991. לא צריך להציג, פשוט ללחוץ על פליי, וכמובן להגביר, אם הווליום עדיין לא גבוה. הנה זה מגיע.

ב-1991 הייתי בן 13, ואני חושב שזו התקופה המושלמת ביותר לגדול על המוזיקה המופלאה שיצאה באותה שנה ובאותה תקופה. אגב, שבוע לפני כן, ב-16 בספטמבר, לפני 35 שנה, ראה אור אלבום כפול של להקה שעונה לשם Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 and 2, וזה אלבום שבעיניי ממש לא צלח בהצלחה את מבחן הזמן, חוץ מכמה שירים ולהיטים באמת גדולים מאותו אלבום, יותר מדי פילרים, יותר מדי יומרה, יותר מדי האגו של אקסל רוז, והשמיעה של האלבום הזה היא די מענה, אם אתם שואלים אותי. לעומת זאת, Nevermind, זה אלבום שפשוט מפוצץ את המוח כל פעם מחדש, אז בואו נשמע עוד קלאסיקה נוספת מתוכו.

חתיכת בנגר, ואלו לא פחות מאשר 9 Inch Nails, לפחות ככה הם מנסים להישמע, אלו הם בעצם Queens of the Stone Age, והאלבום החדש שלהם, Perfect, יראה אור בסוף אוקטובר, זה הסינגל השלישי מתוכו, Where the Goth Girls At. לא שמעתי אותם אף פעם עושים ביטים שמנמנים טכנואים שכאלה, אבל האמת היא שזה ממש כיף, ואנחנו ממשיכים. עם צמד שכבר הוציא אלבום השנה, תומורה, תום רולנס מהקמיקל ברדרס, יחד עם אורורה. סלבריישן.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם, היה קלאסי, היה כיף, עבר בטיל. שיהיה לכם שבוע מקסים, שיהיה לכם חג שמח. שבוע הבא אסף סוניק לא תשודר בלייב, אבל היא תשודר בהחלט, ואנחנו נתראה כאן בלייב בעוד שבועיים. שימרו על עצמכם, חדשות טובות, יאללה ביי, מסיימים עם הבייסמנט ג'קס, ריינדרופס.

אהלן, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אנחנו הקצה. זאת התוכנית אז ועכשיו. לי קוראים יואב קוטנר. לפני שניגש לתוכנית של היום, שני קרדיטים חשובים שאני לא מרבה לציין. קודם כל, עוד התוכנית כבר כמה שנים טובות, הקטע של אבישי כהן עם הרכב שלו ביג וישס. שנית, מי שעובר על התוכנית בודק שהכל בסדר ומביא אותה לאוזניכם, הוא איש הקצה ברק דיקמן, ואני מודה לו. ועכשיו לתוכנית של היום. בשבוע שעבר סיפרתי לכם שאני בעצם חלמתי על זה שאני עושה תוכנית על הלהקה שאנחנו שמענו, שקוראים לה ג'ט רוטול, ואם אני חולם על משהו, סימן שהוא צריך להיות בתוכנית, ככה זה הפרינציפ. אז לפחות מאזינה אחת התלהבה מזה, קוראים לה ורד, אז לכבוד

0: תודה. יש גם חלק בית. להקה שקמה ב-67 באנגליה, הייתה מיוחדת בזה, קודם כל שהיה להם מנהיג חלילן, יאן אנדרסון. שנית, הם שילבו לעתים ממש בראשוניות ג'אז ובלוז ורידם אנד בלוז ורוק ופולק, בהמשך ממש פרוגרסיב ורוק כבד אפילו. ועכשיו שאני שומע אותם, את השנים הראשונות שלהם, אני קולט שזה אחת הלקות שהכי אהבתי פעם, לפחות בתחילת הדרך. גם אחרי זה היו קטעים טובים. להקה שקיימת עד היום והוציאה פשוט אלפי דברים, כולל הרבה ביקורים בארץ. אבל אנחנו מתרכזים בספיישל הזה שהתחיל בפעם הקודמת והסתיים היום, בשנים הראשונות של ג'ת'רו טאל. הקטע שאנחנו פותחים איתו נקרא Ultimate Confusion. אולי זה גם קשור לזה שהיה מאוד קשה להגדיר אותם. כל הפרינציפ היה שהם עושים המון דברים ואי אפשר לתייג אותם, לתייק אותם. אז היום אנחנו ב-1969. סיימתם את התוכנית הקודמת באלבום השני שלהם, Stand Up. מיד נגיע לחצי השני שלו, אבל קודם כל משהו מתחילת אותה שנה, 1969, הקלטה מהופעה נדירה בשוודיה. ומה שיאן אנדרסון אומר לקהל זה בעצם התמצות של מה הם ומי הם. הוא לא רוצה שיחשבו שם להקת ג'אז.
1: The next tune is one that sort of proves that we don't play jazz or whatever it is. Some people have said something about jazz, I don't understand it. This is one called Martin's tune, features Martin Lancelot Barr and his electric guitar, you see? This one's called Martin's tune, right? There you go, yeah.

0: go, Monty McDonald on the guitar. Yeah.
1: ג'ף אורטל בתחילת 1969 בדרך לאלבום שני, כאן הרכב שהיה קצת, מאוד קצת שונה מאלבום הראשון, אבל עשה עוד שני אלבומים שאותם נשמע היום. קודם כל איאן אנדרסון בשירה, חליל, גיטרות, אורגן, פסנתר, מנדולינה, בללייקה, מפוחית פה, וכמובן גם הפקה והלחנה של כמעט כל הקטעים. מרטין בר בגיטרות שונות, הוא גם מנגן בחליל פה ושם, גלן קורניק בגיטרה בס, וקלייב בנקר בטופים וכלי הקשה, וטרי אליס בהפקה. והנה שיר שכבר שמענו בסוף התוכנית שעברה, השיר שבעצם כשזה היה תקליט והיו לו שני צדדים, פתח את הצד השני, והוא נקרא Nothing is Easy, גם זה מאותה הופעה בראשית 1969.
2: This one's called Nothing is Easy anyway, you know. It's a healthy chord of D you got there, Martin. Ha ha ha.

Nothing is easy, שום דבר לא קל, לא הולך בקלות. ג'ף רוטל בדרך לאלבום שני. האלבום הזה יצא ביולי 1969. שמענו את הצד הראשון שלו בתוכנית הקודמת. ועכשיו אנחנו עם עוד ארבעה שירים מהצד השני. קודם כל Fat Man, שזה שיר שמאוד היה מפתיע ושונה. אז ב-1969 פתאום משהו ערבי בתוך המוזיקה העממית, הסקוטית, בריטית, אפילו קצת אמריקנית. והשיר שאחריו, We Used to Know, זה שיר שלימים יצר סערה גדולה, כיוון שאחת הלהקות שחיממו את ג'תרו טל בתחילת דרכם היו האיגלס, ולימים האיגלס יצרו את מלון קליפורניה, שיש שטענו שהריף של הגיטרות במלון קליפורניה בעצם גנו מהשיר שנשמע תכף, We Used to Know. ואחרי זה עוד שני שירים נהדרים מתוך האלבום, Reason for Waiting ו-4,000 Mother.

ג'ף רוטל, אלבום שני, סטנד אפ, יולי 1969, רצים הלאה, סינגל שיצא באוקטובר אותה שנה, סוויט דרים, חלום מתוק.

אחד הדברים שמאוד אופיינים ללהקה ההיא, אז, כי מאז היא עוד המשיכה כאמור, שהקליטו המון המון דברים שלא יצאו בזמן אמת, יש להם פשוט מאות קטעים נדירים במשך השנים, וחלק פתאום ככה בולטים בכל מיני אוספים, והופכים להיות שוב שירים מוכרים. אז זה קטע כזה, השיר הבא, Singing All Day, 1969.

חלק ב' השנים הראשונות, התקופה מסביב, 68-69, תכף נגיע ל-70, היא תקופה של מהפכה מטורפת במוזיקה, בין הרוק והמוזיקה המתקדמת, והבלוז החדש, והבלוז הישן, והמוזיקה העממית, והשילוב של כל הדברים האלה ביחד, וזה משפיע גם על הלהקה הזאת, שמחפשת מצד אחד להיות מיוחדת, ולא דומה לשום דבר אחר, מצד שני, כן רוצה להשתלב, היא או חברת התקליטים שלה רוצה שהם ישתלבו בשוק, והסינגל הבא שמוצאים בינואר 1970, בהחלט עושה את המלאכה, הבטחת המחשפה. סינגל מאוד מצליח מראשית 1970.

הבטחת המחשפה ומורה או מורה. ינואר 1970, האלבום הבא השלישי של ג'תרו טל יצא ב-1970 בחודש אפריל, הוא נקרא בנפיט, וכמו שאמרתי קודם, הלהקה כל הזמן מחפשת איך להישמע קצת קרובה למה שקורה מסביב, והיא הולכת על רוק גיטרות יותר מאשר בעבר, טיפה יותר מורכב, טיפה יותר מתקדם, והרבה הרבה פחות מצליח. הנה הסינגל הראשון, ובעצם היחיד שיצא מתוך האלבום בנפיט, הוא נקרא אינסייד. אינסייד.

Inside, והנה הקטע שפותח את האלבום הזה, Benefit. שיר שבמבט לאחור באמת היה די חדשני מבחינת הסאונד שלו, מבחינת איך הוא מוקלט, איזה אפקטים יש בו, אבל כנראה שלקהל של ג'ת' וטולה זה היה איכשהו קשה מדי, או לא מעניין מדי.

אנחנו מדלגים במהירות לאלבום הרביעי ואולי הכי טוב של ג'ת'רו טול מתחילת הדרך. הוא נקרא אקוולונג, הוא כולל שתי יצירות, צד אחד אקוולונג, צד שני גוד, ונפתח בצד הראשון, אלבום שוקלט בין אפריל 70 לפברואר 71, יצא זמן קצר לאחר מכן במרץ 71. הנה כל הצד הראשון ברצף.

קולנג, כל הצד, הופכים צד, ועד סוף התוכנית שומעים את My God, אלוהים שלי. רציתי שתדע שזה אלבום של ג'ת'רו טול שאני הכי אוהב בעולם.

0: have to wind up on Sunday. Who's near the sea? More wrong is my day.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב, אתם על הקרדום ברדיו קצה, בתוכנית מיוחדת במיוחד, אם אפשר לומר ככה, בצורה אינפנטילית. למה ככה? כי היום, בדיוק ממש היום, אני בן 50, והחלטתי לחרוג ממנהגי, ולהקדיש את התוכנית הזאת לעצמי. כלומר, בתוכנית בשעה הקרובה, או מה שנותר ממנה, נשמע דברים שאני עשיתי, יותר נכון הרכבים שאני הייתי חבר בהם, בכולם שרתי וצרחתי, כי אני לא באמת מנגן על שום כלי, יש לי רעיונות נפלאים, אבל אני בדרך כלל מבקש מאנשים אחרים ליישם אותם, ואני, עם הקול הקטן או הלא קטן שלי, נותן את האינפוט שלי לוויז'ן, שיש לי ולאנשים נוספים שניגנתי איתם במרוצת השנים, וביחד אנחנו הופכים את זה למשהו משותף, ובשיא הצניעות, אני אשתדל, לא יודע, בשיא הצניעות, אני אשתדל להגיד שזה גם בדרך כלל דברים שיוצאים מאוד מעניינים ומיוחדים, אבל כן, זה גילוי, וואחד גילוי נאות, אני מודע לשלושה משפטים, בשפה העברית שהם רלוונטיים לתוכנית הזאת. דבר ראשון, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל הפעם הנחתום יעיד גם יעיד על עיסתו. שנית, רק על עצמי לספר ידעתי, ואני באמת חושב שאני אולי אפילו מחכה שמישהו יבוא ויספר את הסיפור שלי מתישהו. לא שהוא כזה מדהים, אבל אם אני בכל זאת אנסה להצטנע, יש לי איזשהו אינפוט על הסצנה המוזיקלית פה ב... 20 ומשהו שנים האחרונות, למרות שבשנים האחרונות אני מודה, אני פחות פעיל. והדבר האחרון שרציתי לציין, שהוא המשפט היהודי מכולם, ואולי החזק מכולם, הוא כל עקבה לטובה. כלומר, אני היום בן 50 ממש, אני לא יושב ומחכה שמישהו יגלה, יכיר במה שעשיתי, אבל אני כן מבין ששווה לחכות, ואם עד היום נדמה לי שנמנעתי מלהשמיע את עצמי פלטפורמות כאלה, חוץ אולי מתוכניות שהתארחתי בהם בהקשרים האלה, לפחות לא בתוכניות שלי בקצה, אז הגיע הזמן שאני אשחרר קצת, ובמרום 50 שנותיי אפרגן לעצמי, אז זה מה שיהיה בתוכנית הזאת, תעופה עצמית מטורפת עם מלא שירים שרני זגר שר בהם, אני מקווה שתהנו, ואם זה לא נראה לכם, אז אתם יכולים תמיד לעבור לערוץ 14 ולשמוע את ינון מגל, אלף על ביבי. אף אחד לא מונע מכם לעשות את זה. בכל מקרה, התחלנו עם שיר שנקרא An Inner Conflict, מתוך הדמו של גילטוויל, הרכב שהייתי הסולן שלו כמובן, ופעל, אם אני זוכר נכון, בערך בין 2012 ל-2014, לא הוצאנו שום דבר למעט הדמו הזה, שהוא גם הוא יצא רק דיגיטלית בבנקאמפ, שני שירים. ברכב הזה ניגנו איתי גד טרופנקה, וגדי חזקל, מהלייבל טוטל ראסט, שגם ניגן איתי בדיווניטי שאולי נשמע היום, וגל עצור, סקסופוניסט שהתגלה בתור גיטריסט מהולל, וכפי ששמעתם והבנתם בלבד, ניגענו סלאג'קור די כבד ואלים. עכשיו נחזור כמה שנים טובות אחורה, לא לתחילת הדרך, כי הקלטות מתחילת הדרך אין לי בנמצא, אבל משהו משמעותי שעשיתי בתחילת שנות ה-2000, עם ההרכב ואולי השני הכי מפורסם שלי, שנקרא וולצ'רס, הרכב שהיה שיתוף בין חברים מרעננה לאנשים מאזור יוקנעם, קריית מוצקין, באלבום הזה, יותר נכון, באיפי הזה, רק מישהו מיוקנעם. וולצ'רס היו עוז מיכאלי, מאור אפלבאום, גל כהן ואני, אחר כך הצטרף לנו הגיטריסט המעולה ניר גוטריימן, ובשנת 2002 הוצאנו את האיפי הראשון שלנו, שנפתח בשיר שלא אני כתבתי, אבל נהניתי מאוד לשיר אותו, שנקרא Eternal Plea, מתוך ספר של מישהו שעבד איתי בטאור רקורדס, כמה שנים לפני, בחור אוסטרלי, שם שון ג'יי ברצ'יק. אני מת על השיר הזה, וזה אחד הדברים הכי טובים שאני חושב שאני עשיתי בחיי, ו...
עוד דברים טובים כאלה בהמשך התוכנית, כי אני כבר מדבר לדעתי כבר איזה 5 דקות רצוף, אז מקווה שתהנו מכל השצף רני זגר שתקבלו פה היום. וולצ'ר, זה אינטרנל פלי.

הרבה אנשים לא מכירים את הטרק ששמתי הרגע, למרות שבמובנים מסוימים זה הטרק הראשון שקיבל את הקרדיט וולצ'רס. למעשה, מאור אפלבאום ואני, שהרעיון של וולצ'רס כבר התקיים, חיפשנו איך להגיע לעוד מקומות עם השם. בתקופה הזאת עוד היינו עושים חזרות ומקליטים, אבל האיפי שמתוכו שמעתי את איטרנל פלי עוד לא יצא, ואני לא זוכר איך זה קרה, אבל הגענו לכך שזה לייבל בשם קלנקריג, לייבל גרמני, שהוציא אוסף שנקרא American Breakbeat, מחפש מוזיקאים מכל מיני מדינות שיעשו רמיקסים לטרקים שיצאו באוסף המקורי. ואנחנו התלבשנו על הטרק של בחור אמריקאי בשם דטאצ'י, והצענו שנעשה לו רמיקס. זאת אומרת, הצענו ללייבל שנעשה לו רמיקס לטרק שנקרא ג'אף בוקס, וזה הרמיקס ששמעתם, שנקרא You Suck My Cock, שכמי שאולי חלקם זיהיתם, יש שם דגימות של ויליאם בנט מווייט האוס, מקטע מאוד מפורסם של ווייט האוס, שמצטרפות לאיזה דגימה מאיזה סרט מצויר שאני כבר לא זוכר איך קראו לו, והרמיקס הזה יצא, ואחרי שהוא יצא, פנינו לאותו דטאצ'י ואמרנו לו, היי, תשמע, עשינו לך רמיקס באוסף הזה שנקרא American Breakbeat Rebuilt. בא לך אולי לעשות לנו רמיקס גם? בתמורה, הוא עשה רמיקס לאקזמן, שיר שלא נכנס בסוף ל-EP של וולצ'רס, אבל את הרמיקס הכנסנו. אני לא יודע אם אני אספיק להשמיע אותו היום, כי אני רוצה להשמיע, משתדל להשמיע דבר אחד מכל אחד, מכל הדברים שהבאתי פחות או יותר, אבל זה הסיפור. ובכל מקרה, אני יודע שזה לא נשמע כמו וולצ'רס בכלל מה ששמענו, אבל זה הדבר הראשון שיצא כוולצ'רס, רמיקס לדטאצ'י. מעבר לזה, מאור אפלבאום ואני שיתפנו פעולה בעוד פרויקטים, ואני מיד אמשיך עם שניים מהם, קודם נציג את הראשון ואת השני נציג אחרי שנשמע אותו. אז מתוך האלבום הראשון של פוחלץ, שקראנו לו Victims of Self-Preservation, קורבנות השימור העצמי, נשמע טרק שנקרא Not Just a Conflict. רוסלן גרוס מקרוזנשטרן ופאורחוד מתארח פה עם הקלרינט שלו, והרעש יבוא ויציף אתכם ויבלע אתכם במסגרת הפרויקט הזה, שהיה אחד הדברים היותר קיצוניים שזכיתי לעשות. פוחלץ.

מה ששמעתם עכשיו זה את Grave in the Sky, הרכב של מאור אפלבאום איתי ועם מתן שמואלי, לימים המתופף של אופנלנד, והאלבום נקרא Cutlery Hits China English for the Hearing Impaired. זה בעצם אלבום שכל הטקסטים ששרתי בו הם כתוביות של סאבטייטלס לחרשים, מסרטי DVD. בחרתי כמה סרטים שאני אוהב, סרטי אימה, הורור כאלה, מותחים, כמו דוני דרקו. כן, דוני דרקו זה לא סרט אימה, אבל מותחן פסיכולוגי נקרא לזה. The Descent, Straw Dogs של סם פקינפה, The Devil's Reject של רוב זומבי, וסקאם של אלן פארקר. בוא נגיד, סרטים מטרידים. ופשוט ישבתי והוצאתי את הסאבטייטלס, הכתוביות של המיועדות לאנשים שלא יכולים לשמוע, והתעקשתי גם לשיר את, את הכל, בלי להחסיר שום דבר, לכן גם, כמו ששמתם לב בשיר הזה, ונדמה לי שבכל השירים, תמיד יש איזה שובל של שירה שממשיכה אחרי שהמוזיקה נגמרת, כי המוזיקה הוקלטה על ידי מאור ומתן, בלי שום קשר אליי, ואז מאור בא והציע שאני אשיר על זה, ומאוד אהבתי את הווייב הדומי התעשייתי, וכמובן ששמחתי. ועוד אנקדוטה אחת לפני שממשיכים, את כל הטייק הזה הקלטתי בעודי מגהק, והוא היה כל כך טוב למרות הגיוקים, שאני חושב שלא הקלטנו עוד טייק. זה, איך אומרים, I hide it well, אבל אם אתם תקשיבו טוב, יש כמה רגעים ששומעים אותי ממש כזה, לא יודע אם לקרוא לזה כושל בקולי, אבל כאילו משהו שמשתנה, וזה באמת אחד הטייקים האהובים עליי. אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, בתוכנית שמוקדשת לרני זגר, שמדבר אליכם ממש ברגעים אלה, תוכנית שאני מקדיש לעצמי לרגל יום הולדותי ה-50, ובה אני משמיע דברים שאני מעורב בהם, ועשיתי במהלך שנותיי הרבות, וכפי שציינתי, אני לא אמן סולו, מעולם לא ממש הייתי, למעט פרויקט אחד שקראתי שקיד שלא ישמע כאן היום. אני אוהב לשתף פעולה, ואולי הרכב שאני מזוהה איתו יותר מהכל, בעיקר בגלל שמו, הוא ליטר שפיך, הרכב שהקמתי ב-2003, בעקבות הופעה מאוד מוצלחת עם אביעד אלברט ואירן זקס בסירה, אז הדיוואן בירושלים. בהמשך צירפנו את עוז מיכאלי, שהיה חבר איתי בוולצ'רס, את אלמה בן יוסף, שהייתה חברה בפנדה פורן, ואת דודי קופנהיים משלוש חט, וברברה, וקאדה ורייז, שלימים הפך גם להיות השותף שלי, זאת אומרת, אני הפכתי להיות השותף שלו, יותר נכון להגיד, בלייבל הארט אנד קוסמון שהוא הקים, ושם גם הוצאנו את האלבום של ליטר שפיך, בשיתוף עם הלייבל של אורי שחם, מתופת פרופט ושודרן הקצה, ומתוך האלבום הבאמת באמת מצוין הזה, שנקרא I Come Blood in the Fish Tank, אנחנו נשמע את שיר הנושא, ליטר שפיך.

מקווה שהטרק הזה קרא לכם את האוזניים, כמו שהוא קרא לי את האוזניים אחרי הרבה שנים שלא שמעתי אותו, למרות שכאמור יש לי חלק בו. מתישהו ליטר שפיך נאלצו להתפרק, כי כל אנשים מהרכב עזבו את הארץ, ואירן זקס, דודי קופנהיים ואני הפכנו מליטר שפיך לליטר שפיך דיאט, שזה מה ששמענו, וזה הטרק היחיד שהוקלטו הרבה טרקים, אבל זה הטרק היחיד שיצא באופן רשמי, הוא נקרא פאראביון רמבלין, מתוך אוסף שדודיק ואני הוצאנו בלייבל Heart and Crossbone, שנקרא What Pleasing the Lord Looks Like Marriage, Extreme Noise and Terror from Japan and Israel, אוסף של להקות נויז ודום ואינדסטריאל ישראליות ויפניות, ועוד שיתוף פעולה, שיתוף פעולה שאני מאוד גאה בו בחלקי הצנוע, היה כשהשתתפתי באלבום טפפיק של להקת טפט, הצמד של אביעד אלברט מליטר שפיך וביני רכס, שהיה גם בדיוולט וגם איש חשוב בהקלטות של ליטר שפיך של האלבום הראשון. עכשיו כשפתחתי את הדיסק בשביל לשים את הטרק שבו אני שר, מצאתי פתק שבזמנו קיבלתי מטפט, כתוב פה רני היקר, שירתך הנוגה ומילותיך הנוגות הם נכס צון ברזל, אור לגויים, המשך כך, היה לנו כבוד גדול להריח אותך באלבומנו, תודה טפט. אז תודה לטפט, באיחור של הרבה שנים, למרות שאני די בטוח שהודיתי להם כבר אז, ומתוך האלבום המצוין הזה, אנחנו נשמע את הטרק בהשתתפותי, שקראתי לו The Jews are the men that will not be blamed for nothing, על שם הכתובת שהשאיר ג'ק המרטש ברחובות לונדון, אחרי שהוא ריטש, הוא רצח עוד זונה, וכתב Jews בשגיאות כתיב, לכן זה גם מופיע בדיסק בשגיאות כתיב. עוד טרק שירה שאני מאוד מאוד גאה בו, וגם די שונה מהדברים שעשיתי רוב שנותיי כמוזיקאי, אבל מאוד קרוב לדברים שאני אוהב. אז טפט, טפט עימי, כמו שאומרים.

בג'אז! שמעתם יהודים? לא תואשמו בלי סיבה. הגענו לסוף התוכנית. עברה לי מהר מדי ולא הספקתי להשמיע הרבה דברים שרציתי. אבל ככה זה בחיים, לא מספיקים גם כשמספיקים. ואני אסתפק בתחושה שהספקתי. טוב, נסיים את התוכנית עם הרמיקס של דטאצ'י לאקזמן של וולצ'ר שהזכרתי קודם, מפאת קוצר הזמן, נלך על הטרק המצוין הזה. אך בוא לפני שאחל לכם שלום מהקרדום. כן, הנה זה בא.

עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B-U-S. Marvelous. Marvelous.

0: מתגדרים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע מצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה KZRadio.net
1: לא, אני נט על זה

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: צמיחה חשמלית עם משה לוי.

recoil loosens the earth like a freight train.

Kärpäsetkin saa aina just silloin, kun meinaa lukea.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
4: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

0: בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת קץ.
1: אתם עכשיו

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן, אתם ואתן על מני טיים, והיום איתי באולפן מלי רחום.
1: שלום, שלום מני, זה כיף להיות פה.
0: ממש כיף, כיף שבאת. מלי רחום שיש לה תוכנית מעולה שקוראים לה רנדומלי.
1: תודה.
0: כל יום חמישי באחד בצהריים.
1: נכון, תודה.
0: ואני מאוד ממליץ לכם להקשיב. ומלי, אנחנו הרבה זמן כזה משחקים עם הכדור הזה שקוראים לו אביתר בענאי.
1: וואי, איזה וחד כדור.
0: שנינו מאוד אוהבים, ואמרנו שככה נרים את הכפפה הזאת פעם.
1: נכון, והנה זה קרה, איזה כיף.
0: כן.
1: איזה התרגשות.
0: כן. גם חג עכשיו סוכות, זה נראה לי מתאים לאביתר, אני לא יודע למה.
1: משום מה.
0: יהיה גם הקשר בהמשך, אני מבטיח. לסוכות, וחוץ מזה יצא לו גם ספר שירים, תווים, אז זה תירוץ מעולה.
1: נכון.
0: שמח שבאת.
1: תודה.
0: עם זה פתחנו.
1: וואו. אני שמחה להיות פה.
0: ונמשיך עם תיאטרון רוסי, מאותו אלבום, האלבום הראשון.

0: היה כזה מרדן, מבחינתי סימנתי אותו כאומן אלטרנטיבי ממש מעניין.
1: כן.
0: אחר כך היו לי מחשבות אחרות עליו, אבל נדבר על זה כשנגיע לאלבומים.
1: אוקיי.
0: ואהבת את המעגליות שבשיר ומעגליות שבטקסט, כאילו על זוגיות, והאם זה מחזיק או לא מחזיק, פתאום היא באה אליו.
1: כן, הוא גם אומר שם שהוא משתנה, שהוא כל הזמן משתנה.
0: נכון.
1: ואנחנו נראה את זה בתוכנית. נכון. כי יותר בעיניים ממש השתנה. כן. מהאלבום הזה בהמשך. האלבום הכי נמכר שלו.
0: מטורף, כי זה אלבום ממש עוקצני, נגיד תיאטרון רוסי, זה לא קל, כאילו.
1: טקסט קשה.
0: כן, מלא בשנאה כזאת.
1: מי שזה נכתב עליה ביקשה תקופה ממושכת לא לשיר את זה בהופעות.
0: צודקת, צריך לספג את זה בכלל. שהיא גם האהובה שלנו, מעני
1: נכון,
0: דרך אגב.
1: נכון, היא האהובה של שנינו. כן, כבודה במקום המונח.
0: ועכשיו עוברים לבחירה שלך?
1: כן, שן לידי. בואי נשמע רגע ואז אני אדבר.

0: בשבילי האלבום הראשון, גם בגלל ההקשר האישי, זה אלבום של פרידה. אני יודע שבסדרה שעשו עליו הוא טוען שהקשר שלו עם אפרת בן צור לא היה
1: יציב במיוחד,
0: כן, או בכלל קשר רומנטי, אבל זה לא משנה. האלבום הזה מבחינתי הוא אלבום פרידה, והשיר הזה זה שיר שהוא נוגע לי מאוד באופן אישי, משהו שאני הרגשתי,
1: כי אני באותה תקופה מדבר על מערכות יחסים עם ההורים שלו.
0: נכון, אבל יש שם איזה עצב קשה כזה. עצב שאני מרגיש הוא עצב של פרידה. וכשאתה מרגיש לבד, וזה מה שאני הרגשתי כשהאלבום הזה יצא, היה איזה רגע שרציתי להתקרבל שם, בין ההורים שלי. אז השיר הזה מאוד מדבר אליי, ולאביתר יש את התכונה הזאת של להביא ממש תמונה מהחיים.
1: מדויקת.
0: כן, כן. ממש.
1: מטורף.
0: כן, יש לי צפרמורת עכשיו.
1: כן, אני קראתי על זה גם שהוא נפרד מהם, הוא יצא לחיים עצמאים, והם נשארו ככה מבוגרים, הוא בן זקונים, נשארו בבית, וזה כן. בעצם שיר פרידה.
0: כן, ואימא שלו שרה את השיר עידוד. יש לו בכלל, יש לו הרבה שירי עידוד.
1: אימא שלו שרה פה ברקע? בשען ידי?
0: כן. אימא שלו, ואימא שלו בכלל
1: מנהלת בית ספר.
0: כן.
1: תכף, אנחנו נדבר גם על סבתא שמחה. אימא שמחה.
0: אימא שמחה, מדהימה שהיא שזורה על כל התקליטים.
1: אני מרגישה חלק מהמשפחה אחרי הסדרה. מכירה את כולם.
0: גם בחיים מתחילים לנגן, היא מדברת שם בתחילת האלבום. כן, קשר מאוד חזק. בכלל, המשפחה מאוד חזקה אצל אביתר, עד הפרט האינטימי ביותר.
1: ויחד עם זאת, הם נראים אנשים כאלה מאוד מוסדים, מסודרים, לא רגשיים, ויצאו להם ילדים כאלה יצירתיים, עם המון רגש ועוצמה. זה מעניין.
0: נכון.
1: כאילו שככה הם מביאים את עצמם בשירים.
0: הם רצו, נראה לי, שהילדים לא יהיו כמו שאר המשפחה, אבל זה כנראה חזק, הגנים חזקים יותר. רגע, אז בואי נדבר כבר על אבות ובנים, כי אוף מייק דיברנו על זה. האמת שמהרגע שהשיר הזה הופיע בסרט בופור, זה הפך להיות שיר
1: לא שלנו כבר.
0: כן,
1: סתם, בדיוק. אני אומרת שלנו, אבל כאילו אני נורא אימצתי אותו כזה, אומן אלטרנטיבי, צעיר, חדש, מיוחד, ובנאי כאילו.

0: ופתאום זה, יום הזיכרון ו...
1: אז כן, אז אני, אז רציתי באמת לקחת את זה משם. כי, אני, כי גם אני לא חשבתי שזה צריך ללכת לשם. כי אני חושב שזה בעצם אומר שאנחנו במעגל כזה אינסופי. ש... זה עובר מאבות לבנים וזה כזה מזין את עצמו. זאת אומרת, הסבל של הבן עובר לאבא וכולי. יש גם שיר של בריין ווילסון, Child is Father of the Man. זה משהו כזה שמזין את עצמו. זה משהו הרבה יותר גלוב... הרבה יותר אוניברסלי מאשר רק חיילים ו...
0: כן, וכדאי גם להתנתק

0: טוב, אז יש המון מה להגיד על השיר הזה.
1: כן.
0: אז טוב, אני אתחיל ואת תמשיכי. אני לקראת התוכנית הקשבתי לכל השירים שאנחנו הולכים לשמוע ולהשמיע, והאלבום הזה עדיין חי ומדמם. אני ממש התפרקתי ששמעתי אותו כאילו כמו פעם.
1: אני חושבת בגלל שהוא יצא מתוך כאב מאוד גדול, ובסדרה הוא גם מתאר את התקופה האפלה שלו בתל אביב, והיה מאוד בודד עם המון חרדות, וזה יצא, זה יצא בצורה מוזיקלית מושלמת. וואו, איזה יופי. גם את זה אני אוהבת מאוד.
0: כן, עברנו לאלבום השני, שיר טיול, שהתקבל בהתחלה קצת לא באהדה, בטח על ידי המבקרים. זה כאילו היה כזה אלבום של המעריצים.
1: כן, השני, אנחנו ישר קנינו בלי לסבל.
0: גם אני שמעתי אותו המון. טוב, זה אחד הסינגלים שיצאו לפני, חלון.

0: טוב, עברנו לקצת קרחנות.
1: כן.
0: חלון, אני מת על זה.
1: כן, אתה בחרת את השיר הזה. אני חושבת ששירים שאני בחרתי פחות עם טרנס כזה.
0: פחות טרנסים. האלבום הזה, קודם כל, אביתר נסע להודו, ואז במצפה רמון הוא עשה את האלבום הזה, עם צח דרורי.
1: מאוד אסוציאטיבי, מאוד שונה.
0: נכון. המילים פחות קונקרטיות, קוהרנטיות.
1: טוב, הרבה פעמים הוא אסוציאטיבי אביתר.
0: כאן אבל גם יש תמונה כזאת מאוד ברורה, אני זוכר שהיינו אצל ניר.
1: זיכרונות, תמונות כאלה.
0: ממש.
1: ואיך אתה קיבלת את זה בזמן אמת?
0: מאוד אהבתי.
1: באמת?
0: ומה שאני מאוד אוהב אצל אביתר, שהאינסטינקטים שלו נכונים. זאת אומרת, הוא לא ניסה לחזור על האלבום הראשון, הוא הבין שאסור לו. שאסור לו לחזור לאלבום הראשון, וזה מה שהבטיח לו קריירה ארוכה לדעתי.
1: מעניין, מעניין. כי אחר כך בכלל הוא עבר גלגולים ושינויים שאני לא ציפיתי לזה.
0: כן.
1: אבל נקשיב לשיר מחשבות.
0: ויש כאן בס מדהים. אני מטורף על הבס הזה.
1: מאוד מופשט. אבל אם זאת מעניין ומיוחד, לא כל האלבום, כאילו בכלל אצל אביתר חוץ מאלבום הראשון, אני לא קונה את כל האלבום, כאילו יש יצירות מטורפות, מטורפות ברמות, וליד שירים שעוברים לידי.
0: טוב, יש מעטים אלבומים שכל שיר ושיר, אבל...
1: אבל יחד עם זאת גם הקשבות חוזרות.
0: האחוזים של אביתר הם די גבוהים.
1: מבחינת שלמות האלבום?
0: כן.
1: אבל יחד עם זאת הקשבות חוזרות עושות את זה, כאילו, אתה אמרת לי את זה פעם, נכון? כאילו, בהתחלה זה טבנו עוד פעם המקצב הזה, ואז אתה מגלה עוד דברים.
0: כן. היה לי את זה במיוחד עם יפק הלבנה, אבל נדבר על זה אחרי זה. רציתי להגיד משהו על הבאס. תביתר, כשיצא אלבום הראשון לא הלכתי לראות אותו בהופעה. כי, אני לא יודע, אמרתי לך, זו הייתה תקופה של פרידה, וזו הייתה תקופה קשה. ואחרי שיצא אלבום הזה, והוא די נכשל, הייתה לו הופעה עם אלי מגן, שניגן בקונטרבאס, וזו הייתה הופעה מדהימה.
1: אלי מגן ניגן את השירים של אביתר?
0: את השירים האלה משיר טיול.
1: איפה הייתי בסיפור הזה? לא שמעתי על זה.
0: זה היה בקאמלות, במועדון ג'אז, בלוז כזה.
1: אני בכלל ידעתי שהוא מופיע בתקופה הזאת, טוב, אני גם לא הכרתי אז.
0: זה היה ממש בתחילת 2001, אני חושב, כשהוא חיפש את עצמו. הוא היה על הפסנתר, ואלי מגן היה על הקונטרבאס, והם עשו ביצועים לשיר טיול. זאת הייתה טבילת האש של הופעות של אביתר, ואחרי זה, אביתר זה
1: האומן
0: שראיתי אותו הכי הרבה פעמים.
1: זה כיף לך.
0: כן. יאללה, בואי נשמע.

0: אז אביתר בהופעות לא היה כל כך שר שירים מהאלבום הזה, אולי בפעמים גרסאות אקוסטיות כאלה על פסנתר.
1: אני ממש לא זוכרת שהוא שר את זה בהופעות.
0: לא, לא יותר מדי, ולפני פחות משנה הוא חזר עם איזה שתי הופעות מיוחדות רק לאלבום הזה, בברבי, עם כל הטרנסים והבלגנים.
1: ומי ניגן איתו? תמיר מוסקט?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, הם עלו שם למעלה לאיזה עמדת די-ג'י.
1: אז
0: כאלה.
1: התמונה אולי מהספר. רואים את תמיר מוסקט בעמדת
0: אוקיי.
1: די-ג'י.
0: אז כנראה.
1: איזה שספוס, מה אני פעם באת ותסמס לי בבקשה.
0: בסדר, בסדר. סורי על זה. אז הוא עשה את זה מעולה, ואני חושב שזה איזשהו, דיברנו על זה, שהוא כל הזמן משתנה. אז אני מרגיש אותו יותר משוחרר בזמן. אנחנו פעם הוא היה מגיע להופעות עם מכנסיים שחורים, חולצה לבנה, והיום זה כזה יותר ג'ינס,
1: שבועות?
0: חולצה מחוץ למכנסיים, הציציות ככה מתפזרות.
1: לא שמתי לב על הפעש, זה לא כזה מעניין. אבל איך הייתה ההופעה הזאת? כאילו איזה קהל הגיע להופעה הזאת? זה מעניין.
0: צעירים, מגיעים לאביתר הרבה צעירים.
1: אני ראיתי משפחות עם ילדים.
0: כן.
1: שזה גם מגניב.
0: אני חושב שאביתר הוא אחד האנשים היחידים שמביאים את כל שבטי ישראל.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על זה רגע. למרות השיר המאמן שאנחנו עולים עליו.
0: זה בסדר.
1: שבסדרה מאוד היה חסר לי. השאלה הזאת, הסימן שאלה הגדול הזה, איך לעזאזל, אדם הדתי הזה, שמכניס הרבה הרבה מהרוח והתורה והיהדות בשירים שלו, מביא קהל חילוני לחלוטין. אני ואתה, כאילו...
0: אז בואי נדבר על זה. האם אנחנו החילונים כל כך מנותקים מהיהדות? אני חושב שכשיהדות היא דבר שמדבר עלינו.
1: נכון, אני גם לא חושבת שהוא ככה משתמש הרבה הרבה ביהדות, או מקורות, או מצוטט, כדי...
0: נכון, הוא משדר כנות.
1: הוא לא מפמפם חזרה בתשובה.
0: לא, אני לא מדבר על חזרה בתשובה, אני מדבר באופן כללי על יהדות.
1: כן, אבל יש הרבה רוח. אבל זה מה שהוא, כאילו, הוא לא מנסה לעשות. ואנשים מקבלים את זה, אבל זה היה חסר לי בסדרה מאוד, לחפור בזה, לעסוק בזה, לשאול על זה. זאת השאלה הכי גדולה. איך הוא עשה את זה? כשהרבה חוזרים בתשובה שהתנתקו מהעולם הקודם, כמו אריאל זיבר למשל. והוא כאילו הצליח לחבר.
0: נכון. נכון. הוא מדבר בסדרה על זה שהוא התלבט האם לרדת מהמוזיקה.
1: כן, כן. ואז הוא גר בבני ברק, והייתה לו תקופה מאוד קיצונית.
0: נכון, והרב שלו אמר, זה ה...
1: הוא החליף רב. היה הרב שאמר לו כאילו לזרוק את העולם המוזיקלי.
0: נכון.
1: ואז הוא החליף רב, והוא אמר, תחבר את הכל.
0: תחבר, כי זה המתת אל שלך. זה התפקיד שלך בזה. בעולם הזה.
1: עושה לנו טוב, באמת. אז עכשיו אנחנו מקשיבים ל...
0: אנחנו מקשיבים... לשיר שפותח את עומד על נייר, האלבום השלישי.
1: שזה אלבום שאני גם רוצה לדבר, אבל אולי אחר כך קצת. ניתן להם מאזינים לשמוע את השירים, אני.
0: כן, ניתן להם?
1: כן.
0: טוב, אז נדבר עוד מעט.

0: בבית אין רצפה, אני עומד על נייר. פשוט משפט שגומר אותי לגמרי, זה ממש תמונה מחיי רווקות תל אביבי. זה בדיוק אני, כאילו באותה תקופה.
1: וואו.
0: גרתי בדירה שבאמת לא היה לה רצפה.
1: מה היה שם?
0: היה כל לינולאום כזה על הרצפה.
1: אני מכירה את זה, כן.
0: וכן, ובדיוק אותם תחושות של הלבד, ושהרצון למצוא מישהי, וזה הכל היה בול.
1: והשיר הזה מדבר על רווקות? כי זו תקופה שהוא כבר היה נשוי.
0: זו תקופה של תלישות, לא, הוא לא היה נשוי.
1: רגע, עומד על נייר, זה התחיל להיות אבא, לא? הוא היה בצעיר.
0: לא. אז הוא התחיל... התחיל לעבור את התהליכים, עבר מחילוניות ל...
1: נכון, רגע, אבל אז היה בסדרה רעיון קטן עם קוטנר, ששם הוא נהיה, הוא היה בצעיר, הוא היה לו תינוק או משהו.
0: לא.
1: ועומד על נייר, הוא חזר בתשובה, הוא התחתן.
0: התחתן קצת יותר מאוחר.
1: טוב, סליחה, אז אני לא...
0: לא, לא, הכל טוב.
1: אני, אבל אני מאוד מתחברת עם זה שיש לו משפטים מטורפים, אסוציאטיביים, עם המון המון משמעויות. כן, יפה, שזה מתחבר לחיים שלך. זה יפה, אבל בסוף יצאת מזה.
0: כן, כן, גמור.
1: כן, כן, איזה כיף לו, איזה אהבה מקסימה יש להם.
0: לגמרי. מה שעוד רציתי להגיד, שגל אפלרויד שמשדר פה, מנגן באלבום הזה, גיטרה אקוסטית.
1: כן, חידשת לי.
0: אז באותה תקופה הוא ככה העביר לי כזה סודות מחדר החזרות על מה ש... על התהליכים שעוברים על אביתר, שהוא מתחזק, מה שנקרא.
1: זהו, אז רגע, אפשר לדבר על זה רגע? על השיר המהמם הזה בשבילך?
0: כן.
1: שאני רוצה להגיד שהאלבום הזה יצא, והתמונה הזאת על עטיפה, מסתכל עלינו בעיניים עם הכיפה הגדולה הזאת, היה לי מאוד קשה עם זה. זה היה כזה לא... לא, לא הוא, לא הוא.
0: למה זה קרה לו?
1: לא ייקחו לי אותו, הוא שלי, כאילו ביצירה כל כך התחברה אליי. ואז היה לנו אתר אינטרנט של אוהבי מוזיקה שכותבים על מוזיקה.
0: כן.
1: אינדי, C-O-I-L. והכי לא אינדי, כאילו כבר ממש לא היה אינדי בתקופה הזאת, ומיטל רוסו, אם אתה מכיר אותה, היא...
0: מכיר את השם.
1: אוהבת אינדי ותיקה. היי מיטל, מה קורה? שהיא כתבה ביקורת מאוד מרגשת, אני זוכרת, והחיבור שלה, ותחרות כלבים, נכון זה האלבום הזה?
0: כן.
1: תחרות כלבים, וככה היא כתבה את הדבר הנכון, ואז נפל לי הסימון, שאני מקבלת אותו עם הרוחניות, ושזה גם מדבר אליי, ושהוא עדיין אותו אדם
0: כן.
1: מיוחד, גם עם רוחניות והדת והכל, וגם אני כמובן מתחברת, יש לי המון חיבורים לדת, אז מצאתי את עצמי.
0: כן.
1: אבל בהתחלה כאילו התאכזבתי, ותראה איזה שיר אהבה יפה.
0: מדהים, וכן, אני זוכר שהייתי במופע השקה בזאפה, ואמרנו כל החברים ש... זה סוף של עידן, כאילו הולך להיות משהו אחר מעכשיו.
1: כן, השאלה כאילו אם כל החברים האלטרנטיביים במרכאות כאילו קיבלו אותו כמוך?
0: אחרי זה פחות, אחרי זה פחות. יאללה, בואי נשמע.

ויופי יש כאן. את שקט. מתוך עומד על נייר, 2005.

0: הפצנו אלבום.
1: כן, נכון, הגענו לאלבום אחד המצליחים של ביתר.
0: כן, לילה כיום יאיר, הפקה של אמיר צורף. הפקה...
1: הוא הפיק את כל האלבום?
0: הפקה אינדי פופית כזאת. כן. מאוד נעימה לאוזן.
1: ומה היא שונה מאלבום הקודם, מבחינה מוזיקלית?
0: אני חושב שהוא הלך לכיוון כזה שנשמע קצת סמיץ כזה, קצת סנדייז. משהו מאוד...
1: הוא מתכתב עם מוזיקה בריטית כל הזמן אביתר, כאילו.
0: אבל זה אחד הכי בולטים לדעתי.
1: נכון, נכון. עכשיו שאתה אומר את זה, אז אני...
0: גיטרות מצלצלות כאלה, זה מאוד שונה מעומד על נייר, שיש בו משהו כזה, גיטרה אקוסטית, קונטרבאס, צליל כזה...
1: וואלה, עכשיו שאתה אומר את זה, זה ממש מתחבר לי ו...
0: צלילים פחות חדים שם ב... ב... כאן זה צלילים יותר, יותר מצלצלים כאלה.
1: כן, ו... ושוב, זה, זה שיר שגם כן ככה קראתי עליו, שיש פה משמעות רוחנית של לשרוף נייר, איזשהו סיפור מתוך מסכת על היהודים, תקופת הרומאים, ששרפו להם את ספרי התורה. והם, היה משפט שהוא אמר, אותיות פורחות באוויר, זאת אומרת, אותיות פורחות, אבל הנשמה שלי עדיין מחוברת לדעת, ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. ואתה שומע את השיר הזה, ואתה אומר, כאילו, מי חשב על זה? לא, כאילו, זה...
0: ויש
1: איך
0: גם
1: הוא מכניס לנו את זה? תחת לרדאר את הדברים האלה.
0: ואתה לא מרגיש. אני מאוד מתחבר למשפט שהוא מתעורר באמצע הלילה, אני מתעורר. זה קורה לי מדי פעם. דרך כלל הילדים מהירים אותי, אז כן. אז אני מאוד מתחבר לזה, כי אז יש כל מיני מחשבות. מה שעוד רציתי להגיד, שבסדרה מתייחסים לזה.
1: נכון, רואים שם גם שריפה כזאת ברקע, והוא סיפר שהוא רצה לשרוף את, הוא שרף את העבר. אבל הוא באמת הצליח להתנתק. כן, זה עצוב.
0: זה די מדהים שהוא הודע בזה. אני חושב שהרבה אנשים כעסו על הסיפור הזה. אני ראיתי את התגובות בפייסבוק.
1: רגע, אבל אז הוא עבר לבני ברק, ואז אחרי זה הוא חזר למקום יותר מתפשר, יותר מכיל. אז תקופה בחיים שלו.
0: הוא התחרט על זה מאוד, אבל הוא מתייחס לזה.
1: כאילו, הוא מבין שהוא לא יכול לברוח מעצמו, שזהו, שזה חלק ממנו, הוא מקבל את זה.
0: כן. זה פעולה, כן, חזקה מדי. לשרוף דיסקים.
1: בסדרה רואים שהוא ממש מתייסר, כאילו, למרות שהוא מביא לנו נחמה. ורוגע,
0: אני חושב
1: הוא כל הזמן במחשבה.
0: כי זה מה שהוא מחפש, הוא מחפש את ה-peace of mind, את הרוגע ו...
1: אבל לא, לא, לא בטוח...
0: כי הוא כנראה בן אדם לא שקט.
1: וואו.
0: כן. רציתי להגיד לגבי השיר שאנחנו שומעים ברקע, כוכבי
1: כן,
0: בוקר.
1: כן, זו בחירה.
0: שיר שהוא שר עם אבא שלו. ראיתי אותו בהרבה הופעות, וזאת הייתה אחת ההופעות הכי מיוחדות לפני שיצא האלבום הזה. ראיתי אותו בחמדת ימים, היה מקום של הופעות שם קרוב לצפת.
1: יאו, אתה היית החילוני היחיד שם?
0: לא, ממש לא. זה מקום מקסים, אתה מרגיש כאילו הגעת לאמריקה כזה, לאיזה מקום שכוח אל כזה.
1: יאו.
0: והוא לקח, היה לו טייפ, והוא השמיע את אבא שלו.
1: הוא לא הגיע איתו להופעה.
0: נכון.
1: אבא, אבל כן הקליט איתו.
0: זה היה לפני האלבום, והוא שר עם זה ביחד, וההתרגשות הייתה עצומה.
1: ומה זה בעצם? זה תפילה?
0: האמת? אני לא זוכר. Okay. אני חושב שזה שיר, זה קשור משהו לעדה הפרסית אולי? זה גם שר, זה נשמע בטעמי המקרא או משהו. אני לא יודע בדיוק. יאללה, בואי נשמע. Okay.

0: טוב, אז שמענו שני שירים אקוסטיים ברצף, אחד את אבא רחמן מי? איך קוראים לאלבום? הקודם?
1: עומד הנייר.
0: לא.
1: עומד הנייר?
0: לילה כיום יאיר.
1: לילה כיום יאיר, סליחה.
0: כן, סליחה, אני גם. ועברנו לאלבום הבא, יפק הלבנה, גם הפקה של אמיר צורף. ודיברנו על זה שנינו ש... זה אלבום שלא ישר תופס אותך. נשמע כזה עוד אלבום של אביתר בנאי.
1: כן, כאילו קצת חזרה על אותם תכנים.
0: כן.
1: באותו סאונד.
0: אבל פתאום יש צצים כזה, שירים...
1: ילדים למשל, שלא בחרנו כן, להשמיע אותו.
0: כן, שיר שפותח.
1: נכון.
0: נהדר, כן. וגם השיר הנהדר הזה שביר, שזה לא קאבר לאריק איינשטיין.
1: כן.
0: שיר של אביתר.

0: וואו.
1: וואו, איזה שיר.
0: איזה ביצוע, סליחה. השיר הזה כבר שמענו אותו לא מעט.
1: כן.
0: אבל היה לי חשוב להכניס את מאיר בנאי לתוכנית. זה אלבום אקוסטי שנת 2002.
1: כן.
0: אני לא נמנית מהמעריצים המושבעים שלו, אבל אני חושבת שהוא הוציא שני אלבומים מצוינים, שהוא זמר ענק, מצמרר, שונה לגמרי מאביתר, ואני חייבת להגיד שהיה לי מאוד קשה השיח עליו בסדרה.
1: כן.
0: היה לי קשה עם זה שהוא לא יכול להגיב, שאומרים דברים קשים,
1: כן.
0: בלי שהוא יכול להגיב. זה סבבה להוציא הכל החוצה, תעשו את זה ביניכם, הכל טוב, אבל כאילו שזה עלה לשידור ולא נפל בעריכה, זה ממש עשה לי לא טוב, ורציתי ככה לציין שהוא זמר ענק, שכבוד להיות אח שלו, וכאילו אני בטוחה שהיחסים מורכבים,
1: כן.
0: אבל לדעתי זה המיותר, אז היה לי חשוב להגיד את זה, אני יודעת שאתה חושב שונה ממני.
1: אני חושב שאביתר מביא את כל האנשים הקרובים לו למקומות מאוד מאוד אינטימיים וחשופים.
0: כן, חושף אותם
1: גם
0: בלי...
1: גם את אימא שלו, וגם... את בנות הזוג שלו, אולי כי הוא בעצמו נחשף, אז הוא אומר, אז זה נראה לו בסדר.
0: לא, אין בעיה עם החשיפה, יש לי בעיה עם זה שהוא לא יכול להגיד.
1: כן, שהוא לא יכול להגיד.
0: שנאמרים דברים קשים ובן אדם לא בין החיים, אז כאילו, תנו לו למות בשקט, לי זה מאוד הפריע. ויכול להיות שאם המשפחה תשמע את זה, גם כאילו יהיה להם קשה לשמוע את זה, כי אני בטוחה שזה, יש הרבה אהבה, ערכה וכבוד, אבל זה ממש הפריע לי, כל כך הפריע לי שלא רציתי לראות את הסדרה. כי אני זוכרת שהייתי פה עם ג'ני, והוא אמר לי, לא ראית הסדרה? ואמרתי לו, לא, היה לי אינטנסיבי מדי, ולא באמת כאילו פתחתי את זה, למה? זה מה שפריע לי. ואז כשאנחנו דיברנו, הבנתי שאני חייבת לראות את הסדרה לקראת התוכנית.
1: אוקיי. טוב ששכנעתי אותך.
0: כן, כי זה נותן המון. זה נותן המון זוויות. ו...

0: את יודעת שחשבתי על זה קצת לקראת התוכנית, שזה קצת כמו איזה סיפור מקראי, הסיפור שלהם. כמו קצת סיפור יעקב ועשיו, שאביתר בעצם גנב למאיר את הבכורה.
1: וואו. ואני לא רואה את זה ככה.
0: ואת יודעת ש...
1: יכול להיות שמאיר כן ראה את זה ככה. כאילו, מבחינתי הוא היה זמר ענק ומוכשר, כאילו מה, אז בסדר, אז גם הוא מוכשר, אז מה, אפשר, אין מקום לשניכם? לא הבנתי.
0: יש על זה דיון נרחב
1: בסדרה,
0: על העניין הזה של קנאה, האם יכולים להתקיים שני אומנים סופרסטרים באותו
1: בית? אבל הוא כן המשיך להצליח, מאיר. כאילו, לא במים עוד מסחרים בהמשך. זה מעניין.
0: בהמשך? אחרי שאביתר הצליח, זה כבר היה פחות.
1: לא, הוא ביניהם וכל זה, זה...
0: זה היה לפני.
1: אוקיי, טוב. טוב ששותך מני.
0: תודה. אגב, מה השניים שאת אוהבת של מאיר?
1: את גשם ואת צבעים משתנים. יש לי את זה אפילו בתקליט הבית.
0: כן.
1: לא יודעת, הוא ממש ממש מרגש. הוא זמר ענק כזה. שונה לגמרי מאביתר.
0: גם שיר הנושא של הוא ביניהם, אני מת עליו. זה שיר אהבה...
1: זה פחות, התקופה שפחות.
0: לא, סליחה. התכוונתי, אהבה קצרה, אהבה קצרה. זה שיר נהדר.
1: אבל מוזיקלית ומבחינת שירה הוא מטורף. הוא ממש מוכשר בעיניי.
0: לגמרי. מסכים. ואביתר שר הרבה קאברים שלו בזמן האחרון, בשנים האחרונות.
1: כן, נכון.
0: יאללה, נעבור לשעה השנייה?
1: יאללה, ככה?
0: כן.
1: ככה מחליקים לשעה השנייה.
0: כן, סליחה, אני אדבר עוד על מאיר, אל תדאגי.
1: אוקיי, אז אנחנו פותחים.
0: רגע.

0: עברנו אלבום.
1: וואו, איזה אלבום.
0: עברנו מפיק.
1: איזה כיף.
0: הגענו לתמיר מוסקת.
1: איזה שילוב בין אביתר בנאי לתמיר מוסקת.
0: כן, זה רומן. סינרגיה, משהו מטורף.
1: כן, הוא מרים אותו. הוא מרים אותו למקצבים וסאונדים חדשים, ויחד עם הרגישות שלו, השילוב הוא מדהים.
0: כן.
1: הקשבנו לפרגולה, שזה שיר גם מוזיקלית מטורף בעיניי, ושיר מאוד ביקורתי, שהוא מבקר את עצמו, את סגנון החיים שלו, קצת בורגני כזה, ולאן עוד יש לשאוף. תמיד יש לו את זה.
0: כן, אני זוכר שכשזה יצא, אמרתי, וואו. אביתר חזר.
1: בחור אמיץ.
0: קיבלנו אותו בחזרה.
1: כן. ועכשיו אור בצל, שזה גם כן בעיניי שיר אהבה. יש לו כמה שירי אהבה כאלה. לא יודעת אם זה שיר אהבה קלאסי, כן, אבל כאילו שהוא מראה כל מיני צדדים, כמו אין ויאן כזה, שמשלימים אחד את השני. זה שוב הראייה העמוקה שלו על החיים, שסוחפת אותך פנימה. אתה כזה נסחף. נסחף אליו.
0: כן, צריך להגיד שיש לו טקסטים טובים. חבל על הזמן.
1: בקטנה.
0: פילוסופי משהו.
1: לא תמיד קל להבין אותם, אבל משפטים אני יותר מתחברת. כאילו משפט פה, משפט שם.
0: כן. יאללה.

0: השירה המפתיעה שלך, מני.
1: כן, יש לי את הזיקה. וגם הבטחתי משהו לסוכות.
0: כן.
1: אז כן, זה ממחזור התפילה לסוכות. או שנה.
0: זה יפה, כן, לאן שהוא לוקח את זה. אתה שומע את זה, אתה אומר, רגע, אני מכיר את זה.
1: נכון. האמת, יש איזה משהו כזאת, איזה אמירה כזאת, ששמאלנים הם יותר ישראלים וממנים הם יותר יהודים, ואני חושב שזה בדיוק להפך. אבל אני לא יודע אם בא לנו להתעמק על זה.
0: כן, אני כזה, מאיפה הבאת את זה עכשיו? אבל...
1: הייתה לי סיבה שהבאתי את זה.
0: כן.
1: אני, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, אני מרגיש יותר קשר ליהודים באשר הם בעולם, מאשר לישראלים.
0: מאז השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: שתכף אני רוצה לדבר על זה גם באלבום שהוא הוציא.
1: שיחות שלום.
0: לא שיחות שלום. ענן על המים, את השם שלו.
1: עוגן במים.
0: עוגן במים, סליחה.
1: נכון, שזה ממש היה בעקבות השבעה באוקטובר. טוב.
0: אתה רוצה להגיד עוד משהו על השיר הזה?
1: לא, אני רוצה לקפוץ אלבום.

0: השורה הזאת שהוא מציג את עצמו, אביתר בן רחמים, כל פעם מצמררת אותי מחדש.
1: רחמים זה אבא שלו?
0: אני חושב שזה הסבא או משהו כזה. אבל לא משנה, זה נשמע כאילו מישהו שמגיע לזהות שלו פתאום. פתאום מגלה את הזהות שלו.
1: כן, זה אני, כאילו. זה אני, זאת משפחה שלי, משם באתי.
0: כן, היה צריך לקרוא לשיר הזה תעודת זהות או משהו כזה. יש אלבום כזה לאמיר לב, לא? תעודת זהות. יש שם תמונה של תעודת זהות.
1: יש תמונה של תעודת זהות.
0: אז הגענו לאלבום חיים מתחילים לנגן.
1: כן, שהוא אחד הפחות.
0: שאת פחות אוהבת.
1: באיזה שנה הוא יצא? תעשי לזה לפי שנים. מה קרה לי באותם שנים?
0: משהו כמו 21?
1: רגע, אני אגיד לך, שנייה.
0: רשמנו לנו את זה. רגע, רשמנו את זה. 22. לא, 21, כן, כן, 21.
1: 21 זה קורונה, לא?
0: כן. וגם אמא שלו אומרת את המשפט בפתיחת האלבום, החיים מתחילים לנגן. אלבום מאוד משפחתי. כרגיל אצל אביתר, זה הכי משפחתי.
1: כן, אבל התמונה שם נראה לי לא עשתה לי טוב, כאילו.
0: משפחתית מדי.
1: כן.
0: אולי היה לו טוב מדי.
1: מיינסטרים מדי, כאילו.
0: כן, השם הזה
1: ש... חיפשתי שוב את אביתר.
0: כאילו כל הזמן היו קשיים, ופתאום החיים מתחילים לנגן לו. אחרי כל הקשיים. אז אולי בגלל זה את פחות אוהבת.
1: תמונה לא עשתה לי טוב, כאילו כן, אולי לא בא לי למשפחה באותה תקופה.
0: הבנתי אותך. אז פה זה שיר על הבת שלו, אחרי זה נשמע גם שיר על הבן שלו.
1: ילדים זה השיר, כן?
0: ילדים מ...
1: לא, אז איך הוא משיר עם הבן שלו, שהוא מדבר בפתיח, חבא, פספס את הרכבת?
0: לא רואה אותי.
1: וואו.
0: הבן שלו יעקב.
1: וכן, בוא נדבר רגע על הטקסט המטורף בסדרה, על הצילום הזה שמדברים ביער.
0: כן.
1: הוא מספר לו שהוא הולך לבית ספר... והוא מאוד נינוח איתו, כאילו אני גם עכשיו אמא למתבגר, ואני חושבת וואו, כל הכבוד לו, כאילו מקבל את זה בנינוחות, שהוא כאילו בתוך הדת כזה, והכל עטוף
0: שהוא...
1: כזה.
0: נראה שהוא, מה שנקרא מאפשר.
1: זה לא פשוט.
0: נכון?
1: לא פשוט, הוא סיפר לו שהוא לא הולך לבית ספר, ואין משמעות לבית ספר.
0: טוב, אני לא יודע איזה תלמיד אביתר היה.
1: כן, אה? אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, כן, מה אנחנו היינו.
0: בדיוק.
1: שאנחנו מול המתבגרים שלנו.
0: לגמרי.

0: השיר הבא הוא גם מאלבום החדש, שיר שאת הוואטסאפ שלפני זה בן שלי יעקב המלך, תגידו יעקב המלך.
1: אבא, סליחה, פספסתי את הרכבת האחרונה בחמש דקות, אז אני צריך ללכת עכשיו איזה 20 דקות ברגל, אז אני אחר קצת.

0: אנחנו שומעים את הביצוע של השיר הזה מתוך הופעה בתדר שיצא לי להיות בה. ממש מזל, כאילו ברגע האחרון שמעתי עליה והגעתי והייתי שורה ראשונה. לידי כולם היו בנות, כולם היו בנות.
1: מה זאת אומרת?
0: בשורה הראשונה, כולם היו בנות, חוץ ממני. הייתה הופעה ממש מעולה מהמרגשות שלו. האם היו כיסאות? אולי ממש מאחורה, אבל לא מקדימה.
1: לא, כי אמרת שורה ראשונה, אז בזה
0: נשאר. שורה ראשונה בעמידה.
1: אוקיי. והיה טוב.
0: כן. איזה מזל שגם הוציאו את זה כזה רשמית.
1: ותמיר מוסקט היה שם?
0: ברור. כל הלהקה מעולה.
1: דיברנו על זה מקודם, נכון? שהוא עמד בעמדת הדי-ג'יי, זה זה?
0: לא, זה היה בשיר טיול בברבי. סתם ליאטט עם התופים המדהימים שלו.
1: לא סתם, כל דבר שעושה
0: חזק. ברור שלא סתם.

0: עברנו לאלבום הקאברים, עוגן במים.
1: אוי, שאומר קאברים, אתה כבר מוריד לו.
0: אוקיי.
1: סתם, זה קאברים, אבל...
0: אלבום מחווה לזמר העברי האיכותי.
1: אני לא יודעת, זה היה פשוט, אני זוכרת שבפייסבוק זה פתאום הבליח לי, והייתי כל כך מדוקת בתוך המלחמה הזאת, כמו כולם.
0: את השתתפת במפגשים שלו? היה לו מפגשים כאלה בפייסבוק. זה התחיל מזה, ואז הוא שר על האקוסטיק כל מיני שירים.
1: נכון, ראיתי את זה, זאת אומרת, לא בלייב, אבל ראיתי שזה קיים, ולדעתי זה פשוט הייתה הברקה, שכל כך כאילו הייתה מדויקת למה שאנשים רצו באותה תקופה. כאילו רצו רק חיבוק, והוא בחר שירים באמת כל כך יוצפים מהזמר העברי, כמו שאתה אומר, וביצוע כל כך נוגה, ואני זוכרת שמישהו אמר לי, מה עוד אלבום קאברים עכשיו? מה? ואז אמרתי, לא, זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שהיינו צריכים. זה היה פשוט מסאז' לנפש, ותודה, ממש תודה על זה.
0: תודה, אביתר. בפעם מי יודע כמה. כן, ויש שם גם כמה עיבודים מאוד מאוד מיוחדים. זאת בחירה שלך.
1: נכון.
0: אני בחרתי את דמיון חופשי שנשמע אחרי זה של קלפטר, ואני זוכר ששמעתי את זה לפני שיצא האלבום, הוא התחיל לנגן את זה, יש לו הופעות רק הוא לבד על הבמה, לפעמים בנוגה, לפעמים בבית החייל, אז העיבוד של זה הוא מאוד מאוד יפה לדמיון חופשי.

כשהפנים של הבן אדם נמחקות בתוך אידיאולוגיה מרובבת ביצרים, זה הכי מסוכן. באקסטרים זה פנים רעולות, מורעלות, מחוקות. כשהפנים של הבן אדם מחוקות, אז הכל מחוק, וקל הוא להרוג, להנוס ולבזוז, הכל הפוך. מוזיקה היא כוח נגד מחיקת הפנים. התווים שלה מגלים את תווי הפנים, והיא מהירה את החיים שבפנים, מחיי המתים. יש עכשיו איזו התעוררות ישראלית וולקנית מתפרצת, מלאת תפארת ויופי, שמתקוממת נגד החתירה תחת החיים, תחת מחיקת הפנים. זה מחזה נדיב.

0: סגר את ההופעה שסגרה את הלילה הלבן ביוני, וזה יצא בול ביום הולדת שלי.
1: וואלה.
0: זה היה מקסים, המופע זריחה הזה בצ'ארלס קלור. עשו ביצוע קצת יותר מחופף, שיותר אהבתי בהופעה, אבל זה לא הוקלט. שלום חנוך, שחגג 80.
1: 70.
0: 70, 80, 90.
1: 80, 90. אבל וואלה, הוא יודע לעשות קאברים, כן?
0: כן, הרבה כבוד. שיר מקסים, שיר ללא שם. שלא השמעתי בתוכנית עם רייבי, אז הנה. הזדמנות לשמוע.

0: רציתי להגיד, אני נורא מתרגשת להיות פה איתך, מני, אבל התוכנית שלך, מני טיים, היא אחת התוכניות הכי אהובות עליי בקצה.
1: וואו.
0: ואני ממש מודה לך על ההשקעה והאהבה והכתיבה, ואני יכולה להקשיב לתוכנית גם על אומנים שאני בכלל לא מכירה ובכלל לא מעניינים אותי.
1: וואו.
0: כדי לשמוע את כל האספקט הזה שאתה מכניס בתוך התוכניות, כאילו יש שם איזה חתיכת של היסטוריה ורגש, אז תודה רבה.
1: תודה, מלי, וואו, אני מסמיק. תודה רבה. תודה, ואיזה כיף שבאת.
0: אנחנו לקראת הסוף.
1: אנחנו לקראת הסוף, ואנחנו נהנים מכל רגע.
0: נכון.
1: תודה, מלי, ואני גם שוב ממליץ על רנדומלי.
0: תודה.
1: חמישי באחד בצהריים. ועברנו אלבום, שיחות שלום, האלבום האחרון בינתיים.
0: מפתיע.
1: 2024, כן. פאזה חדשה.
0: פה הוא ממש מזכיר לי דוונדרה בנהארט, וואו, בשיר הזה.
1: אוקיי.
0: והגבעים האלה, והאקוסטיקה.
1: אמרנו שהוא סוג של רוברט ווייט. וואו. אמרנו אוף מייק.
0: נכון, נכון.
1: סוג של רוברט ווייט וטום יור.
0: טום יור, כן. הייתי עם הבן שלי בהופעה, אז הוא אומר לי, הוא מחכה את רדיוהד.
1: הוא בטוח מושפע.
0: קורני, כל הכבוד אם אתה מקשיב, ששמת לב שיש לך אוזן מוזיקלית. אבל אז אמרתי שהוא לא מחכה, שכן, הוא מושפע, כמו שאתה אמרת. וזה מחמאה, כאילו, שבתוך המיינסטרים הישראלי יש כאלה השפעות יפות, אם מתאים אוזן רגע ומקשיבים.
1: את יודעת שרוברט ווייט הזמין אותו להופיע?
0: ברור.
1: רוברט ווייט ערך פסטיבל ברויאל פסטיבל הול בלונדון, ב-2001 אני חושב, והזמין את אביתר בנאי, ורואים אותו שהוא מכיר את המילים, יודע את המילים, רוברט.
0: די, איזה ממש כבוד.
1: הוא ממש אהב את אביתר, כן.
0: איזה שירים אפשר שלא
1: כמו. אני חושב מהאלבום הראשון.
0: די.
1: כן.
0: מדהים, מעניין מי עשה את השידוך הזה. ביניהם.
1: אני כבר לא זוכר. לא זוכר, אבל יש את זה מצולם קצת. נדמה לי שקוטנר העלה את זה. אני כבר לא זוכר.
0: יפה, ממש
1: כן.
0: רגע של כבוד.
1: ואביתר פה באלבום הזה קצת פורם את הציציות. פתאום יש בעיות בנישואין, פתאום יש... והוא חוזר להיות פוליטי. וזאת אחת הסיבות שלדעתי הוא חזר לשיר טיול, שיש שם את השיר בראשית, שהוא מדבר שם על רצח רבין.
0: זה נורא, אבל זה נורא פוליטי, כאילו בתוכנו כזה. זה לא עמדה פוליטית ימין או שמאל. זה משהו שקורה בתוכנו, בתוך החברה. שהוא גם אמר שהשיחות האלה הם בעצם שלום בתוכנו.
1: כן.
0: כמה שזה קלישה, אבל הוא סיפר שהוא במקלט פגש המון אנשים, ומשם זה הגיע.
1: כן.
0: אבל השיר הזה, וואו, בוא ניתן אולי למאזנים להקשיב לו.
1: יאללה. כן. אני יודע...

0: זה מדהים שאחרי כל כך הרבה שנים שהוא איתנו, מ-97, עדיין כותב כאלה מלודיות יפות, לא מחפף. זה פשוט, זה פשוט,
1: זה מדהים.
0: זה רק הוא יכול לכתוב כזאת מנגינה, באמת, זה מנגינה של קסם.
1: זה מדהים אותי כל פעם מחדש, וכאילו אתה, כמו שאמרת, עוד אלבום של אביתר בנאי, ואתה פתאום מוצא בתוכו פנינים.
0: השיר הזה מרגש אותי כל פעם מחדש, וזה אמא שמחה, אמא שלו.
1: כן, שדיברנו...
0: שהייתה שם מההתחלה, והיא תמיד שזורה באלבומים.
1: דיברנו כשהמיקרופון היה סגור, על הקטע בסדרה, שהיא לא זוכרת מי הוא.
0: כן.
1: כמה זה כואב, וכמה זה אמיץ גם להתמודד עם זה ככה בשיר.
0: כן. כן, זה לגמרי פה בטקסט.
1: יש דברים שקשה לדבר עליהם, והוא בחור אמיץ, אמרנו כבר.
0: יש סרט של וודי אלן, שהוא מדבר על אמא שלו אחרי שהיא נפטרה, ושהיא לא עוזבת אותו, גם אחרי שהיא נמצאת למעלה, בשמש, והיא אומרת לו, אכלת ארוחת בוקר, אכלת צהריים. אז זה נורא מזכיר לי,
1: שהיא תמיד שם.
0: הדבר הזה, כן. טוב, נשמע מזה עוד קצת.

0: אז החלטנו לסיים קצת פוליטיים.
1: כן.
0: ויתר זועם קצת. איזושהי ביקורת.
1: אוסמה הסיגריה.
0: חלק מהמעריצים לא אהבו את השיר הזה, כי הוא מדבר בקול של מישהו. אני, לדעתי הוא מדבר בשם... בשם המתנחלים. איזשהו... יש כאן איזושהי אדנותיות. שחצנות.
1: הקול שייך לי.
0: כן.
1: כן, אני דווקא לקחתי את זה למקום גברי יותר, שלא מדבר לרגשות, הכל טוב אחי, משפט כזה רדוד. לא להראות רגשות, לא להראות שקשה, לא להתלונן, לא לבכות.
0: כן, זה גם שם. לגמרי. אבל הוא לובש פה דמות.
1: לובש דמות, ומוזיקלית גם, אתה שומע את הזעם ואת הכעס.
0: כן. יפה שיש לו עדיין גם את זה.
1: שכן, הוא לא מסתיר את מגוון הרגשות.
0: וזהו, מלי, זה נגמר לנו, לצערי.
1: זה עבר ממש מהר.
0: ממש מהר, והיה כיף. תודה רבה שבאת.
1: ותודה רבה לך שהזמנת אותי, וזה כיף היה לוותר לאביתר. בפעם הבאה, תוכנית אפרת בן צור.
0: בכיף, מבטיח.
1: יאללה.
0: קבענו. יאללה.
1: ביי, להתראות.
0: ביי לכולם.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: הקצה.
4: ועכשיו בקצה. נאודליקה.
5: נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.